0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Любі друзі, сьогодні у нас піде розмова про подарунки, але ж незвичайні. Зараз ми заглянемо у один шкільний клас, де четверо друзів – Юля, Саша, Артем та Максим – до Різдва Христова старанно майструють печеру хлів та всіх тих, хто перебував там у різдвяну ніч. А же ж ви знаєте, хто це були? Малюк Ісус у яслях, Марія і Йосип, худоба, віл осе в вівці, а також віфліємські пастухи та східні мудреці-волхви. Давайте послухаємо, про що діти говорять. Ой, яка вийшла гарна різдвяна зірочка!
2: І подарунки волхвів аж горять у золотому папері.
1: Здорово усе! Всьому класу наша печера сподобається.
3: Гадаю, самому Ісусові вона би полюбилась. Прийди він сюди зараз.
2: Ой, друзі, якби Ісус дійсно завітав до нас на свій день народження, Різдво, ми б теж обдарували б його, правда ж?
1: Здорово було б. Я подарував би йому свій комп'ютер.
3: А я свої нові гірські лижі.
0: А я знаєте що? Я б подарував йому улюблену скрипку.
2: Теж придумали комп'ютер, лижі, скрипку. Начебто в нього є на все це час. Ні, треба придумати щось особливе.
1: Ну і придумай, раз ти така розумна і наші подарунки тобі не подобаються.
2: А я вже й придумала, треба написати Ісусу вірш.
1: Ха-ха, що це... За подарунок, поезія.
3: Ну чому ж? Гарний вірш, непогане поздоровлення з днем народження.
0: І про що ж він має бути?
2: Гадаю, ми повинні розповісти Ісусу, як ми віримо йому, як любимо його, його і нашу землю, і сонечко, і природу.
1: Тільки здається мені, що поезії Богові можуть писати тільки генії. На жаль, такі серед нас ще не проявилися.
3: Я вже точно не геній. Плаваю навіть серед звичайних дробів. А батьки сказали, одержу по математиці у четверті трійку, не поїду до Карпат кататися на лижах. Виручайте, друзі! Розтлумачте хто-небудь мені ці хитрі дроби.
0: Ой, Максимка, іншим разом. А то ми з Юлею вже запізнюємося на мій музичний концерт. Знаєш, як я його довго готував?
1: І мені давно пора на тренування. Салют, друзі!
0: Юля, що ти роздумаєш? Пішли!
2: Знаєш, Саша, біжи сам. Я залишуся допомогти Максимкові.
0: Як залишишся? Ти ж так хотіла послухати мою гру на скрипці.
2: Так, дуже хотіла, але зараз...
3: Йди, я вже сам спробую якось розібратися. А не зможу, то й не доля мені відпочити в горах.
2: Ні-ні, ти, Саша, поквапся, а ми, Максим, із тобою займемось математикою.
0: Ну, як знаєш, паки.
2: До побачення, Саша, не ображайся, будь ласка. Давай, Максимка, підручника, показуй, що тобі не зрозуміло.
3: Ось де, недобору розуму, як їх осилити?
2: Ну дивися, я буду писати, а ти намагайся зрозуміти, як дріб множать та ділять. Треба робити отак, тепер так, і так.
3: І це усе? Зрозумів. Ой, спасибі ж тобі, Юлечко, величезне спасибі. Я обов'язково привезу тобі з Карпат смерекову гілочку. Знайду найяскравішу.
2: Зарані вдячна за подарунок.
3: До речі, щойно ти зробила гарний подарунок Ісусові.
2: Подарунок Ісусові? Який? Щось не зрозумію тебе.
3: Ти тільки що зробила дуже добру справу.
2: Я лиш навчила тебе тому, що вмію сама.
3: Звичайно, але для цього ти відмовилася від задоволення послухати музику. А я тепер справлюся з будь-якою контрольною по математиці. Порадую гарними оцінками тата з мамою. І класно проведу канікули в гірському таборі. І все це завдяки тобі.
2: Знаєш, Максимка, я ні трохи не шкодую, що не пішла на концерт. Не менше задоволення слухати, як щиро ти мене дякуєш. А такі подарунки Ісусові зовсім не важко робити хоч щодня, правда ж?
3: А вже ж! Моя бабуся з цього приводу часто повторює один біблійний вірш.
2: Цікаво, який же?
3: У цьому вірші Господь Ісус назвав всіх людей своїми меншими братами. І до тих, хто робить добрі справи іншим людям, звертається так: «По правді кажу вам, те, що ви зробили хоча б для одного з менших братів моїх, ви зробили для мене».
2: Яке чудове повчання! Зробив гарну справу іншому, зробив подарунок самому Ісусові. Давай розповімо про нього усім нашим друзям.
3: Обов'язково. І нехай таких дарунків Ісусові буде якнайбільше.
0: Що ж, любі слухачі, гадаю, і ви добре зрозуміли, які подарунки полюбляються Ісусові. Це ж кожне добре діло, що ми робимо іншим. А інші – це всі-всі, хто йде з нами поруч по життю. Нам залишилось сказати, що цю сценку для нас розіграли Артем Трофіменко, Максим Грабалюк і Олександр Головий. З ними була автор сценки Дика Людмила Петрівна. До наступної зустрічі в ефірі, друзі!
4: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Цього ми вже точно навчилися. Наші погані вчинки, наші гріхи завжди мають наслідки. Бог допоміг нам, коли в 10 заповідях зазначив усі заборонені речі. Та навіть знаючи їх, Давид порушив закон і не послухався Бога, за що отримав покарання. Натан напророчив, що незаконний син Давида й Вірсавії помре, і що не буде миру в домі Давида, оскільки він пролив невинну кров. Родинні турботи. Біблія, 2 книга Самуїлова, 13 розділ.
1: Давид дуже переживав, коли їхній з Вірсавією син захворів і помер. Згодом Бог дав їм іншого сина, якого вони назвали Соломоном. Давид мав ще багато дітей, оскільки в нього були й інші дружини. Діти зростали, і між ними виникали

0: розлютився. Давид, цар і голова родини, повинен був сам покарати Амнона. Проте він був поблажливий до своїх дітей і не дуже дорікав їм. Тому Авесалом змушений був власноручно розквитатися з Амноном. Він попросив Давида, аби той дозволив йому запросити Амнона на свято, яке влаштовувалося за містом. Спочатку Давид не погоджувався і не дозволяв Амнонові йти на свято. Він відчував якесь йому самому незрозуміле занепокоєння. Та нарешті дозволив. І всі цареві діти прибули на свято до Авесалома. Напередодні Авесалом віддав секретного наказу своїм слугам: «Напоїть Амнона вином, аби він сп'янів, а потім убийте його». Коли бенкет був саме у розпалі, слуги виконали наказ свого пана. Знявся галас, виникла паніка, усі інші Давидові сини кинулися до своїх мулів і нажахані поквапилися додому. А невдовзі нажаханий слуга прибіг до Давида, аби сповістити про страшну подію. «Царю, – простогнав він, – усіх твоїх синів повбивав Авесалом». Той, хто насправді був присутній на тому святі, заперечував це і розповів, як і що сталося. А потім Давидові сини дісталися до палацу і розповіли про все. Давид сильно ридав, бо його першородний син Амнон був мертвий. Тим часом Авесалом утік з Ізраїлю і знайшов собі притулок у Гешурі, краї, звідки була родом його мати.
1: Часто один гріх тягне за собою другий. Гріх перелюбу Амнона привів до гріха Авесалома, який убив старшого брата. Одна з заповідей говорить про те, що вбивати – це гріх. А знаєш чому? Тому що тільки Бог дає та забирає життя. Авесалом утік. Та чи зможе він сховатися від Бога? Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Доброго ранку тобі, Ігнашко. Ну і нехай, я сам собі це побажаю. Сьогодні я залишився дома один. Мама на роботі, а у мене канікули. Але все одно розпочався чудовий літній день. А зранечку так добре, поки ще спека не навалилася. І так приємно в цей час прокидатися. Ой, шкода тільки, що мій друг Білочка поїхав до бабусі. І тепер, нема нікого, з ким можна робити ранкову зарядку. Але не біда, буду її робити сам для себе. До речі, якщо мене хтось тут чує або бачить, то всіх теж запрошую приєднатися. Так, Ігнашко, давай згадуй, з чого там слід починати зарядку? Пам'ятаю, найперше це солодко потягнутися в різні боки. Відганяємо ранковий сон. Друге, трошки споходити на місці. Або ж, якщо є можливість, вийти на вулицю, де багато місця та свіжого кисню. Правильно, піду на вулицю. Привіт, пташечко! Не лякайся, це я роблю ранкову зарядку. А ти для мене заспіваєш? О, яка красива пісня! Співай, ще співай! Під музику так добре робити вправи для м'язів шиї, рук та плечей. От саме зараз трошки покручу головою направо, тепер наліво, направо, тепер знов наліво. А тепер поставлю кисті руки на плечі і покручу ліктями. Вперед, раз, два, тепер назад, раз, два, о, як добре, відчуваю, як спинка після сну розминається.
1: От дивлюсь на тебе з-за хмарки і не можу втриматись. Ти такий кумедний, Ігнашко.
0: Сонечко, прокинулась нарешті, привіт. Ти замість того, щоб сміятися, могло б разом зі мною зарядку робити.
1: Хо-хо-хо-хо, я ж сонце. У мене і плечей немає, тільки велика жовта голова. Але от спостерігаю за тобою і мені цікаво. Невже руки головою допоможуть тобі накачати великі м'язи, як у твого сусіда лісового кабана?
0: Таким великим я, мабуть, ніколи не буду. Але найголовніше в ранковій зарядці інше. Вона тонізує, освіжає та налаштовує на прекрасний новий день. Так що не заважай, а краще роби її разом зі мною.
1: Цікаво, цікаво. А які викрутаси ти далі вироблятимеш?
0: Та ніяких викрутасів. Ставлю руки на поперек і роблю нахили.
1: Вліво і вправо?
0: Так, саме так. Це моя наступна вправа. Вліво, вправо. Ще раз. Вліво, вправо. Вліво, нахил, вправо, нахил. Фух, тепер трошки знов походити та попідскакувати. Настав час розім'яти ніжки. Тепер зроблю кілька присідань. Сонечко, ти зі мною?
1: Ха, я б залюбки, але, на жаль, у мене тільки промінчики. І немає ніяких ніжок.
0: Шкода. Якби були ніжки, ми б їх добре розім'яли присіданнями. Ось так, як я зараз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири.
1: Скажи, Ігнашку, а що найголовніше у твоїх ранкових вправах? Якщо я собі вирішу зарядку робити, то з чого мені слід починати?
0: Головне, які б вправи ти не робив, правильно дихати. Дивись, набираю повні легені повітря. Вдих, присідаю, видих. Піднімаюсь, знову вдих. Вдих, видихаю, видих. Вдихаю носом, видихаю ротом. Мій друже, ти вже повторюєш за мною? Давай спробуй. Вдих, присідаємо, видих. Фух. Ну досить, давай тепер трохи пострибаємо, як коники-стрибунці, і побігаємо навколо великої сосни.
1: Хо-хо-хо-хо, побігаємо так повільно, як маленькі равлики.
0: Ти таке, сонечко, розумне, коли ховаєшся за хмарою, а ти ну спробуй, наздожени мене.
1: Хо-хо-хо, моє проміння скрізь дожене батькову.
0: Фух, фух, зупиняюсь, набігався.
1: Так набігався, що ж вгору руки підіймаєш? Невже за моїми промінцями полюєш?
0: Ну, майже. Це така моя наступна вправа. Повільно сповільнюючи ходу, попіднімати руки вгору на вдих, опускати на видих. Вдих, видих. Вдих, руки вгору, видих, вниз. А я все ж таки спіймаю твої промінці.
1: О, добре, а що ти далі робитимеш?
0: Ну, піду на озеро купатися. Ти мені водичку підігрів?
1: А як же, як парне молоко?
0: Ну то я швиденько прихоплю м'ячика з собою. Пограємо потім у квача, сонечко.
1: Так, малий, давай.
0: А ти, до речі, мені доброго ранку так і не побажав.
1: Малюче, бажаю тобі доброго ранку і дякую за те, що ти мені його зробив вже добрим. Адже ранкова фізкультура корисна навіть мені, сонечкові. Тому давай продовжимо наш літній чудовий день. І я тебе

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості знаменитого німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха. Минулого разу ми залишили маленького Йоганна Себастьяна в місті Олдуфі, в сім'ї його старшого брата Крістофа, який був органістом і займався навчанням та вихованням хлопчика. Повернемось же сюди. У Крістофа було чудове зібрання творів німецьких та італійських композиторів, які він, однак, не показував Йоганну Себастьяну, вважаючи його ще замалим, щоб грати чи розуміти їх. Але цікавість хлопчика і його любов до музики виявились сильнішими, ніж заборони брата. Коли будинок стихав і свічки згасали, Йоганн Себастьян пробирався до шафи, в якій купкою лежали ноти. Він по черзі виймав їх і переписував на підвіконні при слабкому світлі місяця. Але одного разу Крістоф побачив, чим займався молодший брат, і строго виговорив йому, відібравши ноти. Після 2 років навчання Йоганн Себастьян подякував старшому брату за турботу та увагу і помандрував на південь, в Люнебург. По дорозі в маленькому містечку він зупинився перед старенькою зігнутою церквою, з якої долітали звуки дуже розладнаного органу. Хлопчику страшенно захотілося виправити інструмент. Дізнавшись, який молодий хлопчина, який видавав себе за знавця музики та майстра-інструменталіста, старий кантор довго вагався, чи доручити йому таку складну справу. Але коли молодому майстру вдалося виправити труби, які грали такі фальшиві звуки, він отримав цілий талер і відмінний обід. –

Діставшись до Люнебургу, Бах продовжував навчання в міського кантора. Взамін уроків, які він отримував, юнак допомагав своєму вчителю по господарству. Підмітав підлогу, прав білизну, чистив картоплю, носив з річки воду та приглядав за дітьми. Пройшов деякий час. Вчитель не міг надивуватись, з яким мистецтвом молодий Бах грає на органі, використовуючи регістри та педалі. Бах пояснював йому: «Я завжди граю так, ніби мене слухає самий суворий вчитель, який буде сварити мене за найменшу помилку. Так як я не люблю, щоб мене сварили, я стараюсь не помилятися і грати якомога краще». Дізнавшись, що в Гамбурзі концертує видатний органіст Жан Адам Рейнткен, Йоганн Себастьян знову відправився в мандри. Пішки треба було йти багато днів, але він не злякався, адже в нього була непохитна воля. Орган, на якому грав уславлений на всю Західну Європу майстер, був величезний і видавав страшенний грім і гудіння, яке переходило потім в ніжні та м'які звуки. Притулившись до мармурової колони в церкві, Бах стремтінням вслухався в цю дивовижну музику. Він слухав її цілими тижнями, намагаючись запам'ятати кожен відтінок і зберегти його в собі назавжди.

Коли Йоганну Себастьяну виповнилось 18 років, він став придворним скрипалем у Веймарі. Однак йому не сподобалась новенька ліврея, в яку його вдягли як служителя князя, не сподобався старовинний замок і капельмейстер, чоловічок у фраці із золотим кантом і сивою борідкою, який весь час, треба чи не треба, кричав на музикантів і поводився з ними, як зі слугами. Тому через деякий час Бах переїхав в Арнштадт, де влаштувався на посаду кантора та органіста. Він зобов'язаний був навчати дітей співати в хорі та грати на якому-небудь інструменті, слідкувати за їх поведінкою і, звичайно, грати в церкві на органі. Але пристрасна любов до музики і стремління до вдосконалення не давали йому спокою, і скоро він їде до Любека, щоб почути іншого великого німецького органіста Дитріха Букстехуде. Затримавшись в Любеку більше, ніж йому було дозволено, Бах отримав сувору догану і був вимушений повернутись до Веймару. Але спокій, необхідний для створення музики, він знайшов лише в Кьотені, коли князь Анхальт найняв його капельмейстером свого оркестру. Постільки нові обов'язки залишали набагато більше вільного часу, Бах всією душею віддався творчості, в повну міру використовуючи свої знання та талант. Хорали, прелюдії та фуги для органу, кантати та інвенції для фортепіано, токати, п'єси для скрипки, альта чи віолончелі, сонати, партіти, сюїти, концерти для оркестру. Бах писав, не перестаючи, і число його творів досягло 500, коли йому самому не виповнилося ще й 30 років.

І все ж, крім деяких знавців, небагато людей розуміли істинну міру таланту Баха-композитора. Більшість слухачів захоплювались його майстерною грою на органі. Але люди 18 століття не чекали, що композитор буде розповідати в музиці те, що лежить в них на серці. Але Бах робив саме це. Розкриваючи в музиці свої мрії та сподівання, він передавав людям свою непохитну віру в Бога, в правду, в добро, в силу людського духу. Все це він доносив просто і впевнено, в потоці звуків, про які пізніше казали, що вони летять до небес. Наша програма завершується. З Йоганном Себастьяном Бахом ми зустрінемось наступного разу. А сьогодні, на завершення, почуємо чудовий твір цього композитора – токату та фугу ре мінор. А я прощаюсь з вами на все.

0: GDZ-ITUFKCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі друзі! Рада знову зустрітися із вами в передачі «Абетка життя». Сьогодні ми зустрінемося із самою спритною і спортивною лідерою. Коли ми дісталися будиночка пані Ф, то застали господиню за цікавим заняттям. Вона тримала свої руки на поясі і нахилялася вправо-вліво, вправо-вліво. Що це вона таке робить? Так-так, ви правильно здогадалися. Пані Ф займалася фізкультурою. Побачивши нас, вона поспішила нам на зустріч. Рада вітати вас у моєму домі. Проходьте, проходьте, будь ласка, до моєї господи. Пані Ф займалася не тільки фізкультурою. Виявилося, що вона також дуже любила фотографувати. Скрізь в домі на стінах, поличках, столі можна було побачити дуже багато різних знімків. Вони були чудовими. Розглядаючи, ми провели разом приємний час і дізналися багато чого цікавого. Думаю, настав час розповісти вам мою історію, мовила пані Ф. Це дуже важливо, коли ми маємо спілкування один з одним. Але ще важливіше, коли ми маємо постійне спілкування з нашим Батьком Небесним через молитву. Ось про це я б хотіла з вами поговорити. Фіміам. Давайте подумки перенесемося до храму Соломона. В цьому храмі священники служили Богові. Для виконання однієї служби потрібно було мати спеціальну речовину, схожу на порошок, з надзвичайно гарними пахощами. Вона мала назву фіміам. Одному хлопчику подарували індійські палички. Коли він прибрав свою кімнату і запалив одну з них як свічку, приємні пахощі розлились довкола. Паличка не горіла, а тліла, і легкий димок підіймався до гори. Хлопчику дуже сподобався цей запах. Він, мабуть, легко міг уявити собі, що таке коріння фіміаму. І дійсно, ось так на прикладі фіміаму в стародавні часи священники пояснювали людям і дорослим, і дітям, що їхні молитви так само підносяться до гори, до Бога, як підіймається димок фіміаму, і що вони такі ж приємні йому, як приємний запах фіміаму для відвідувачів храму. У наші дні це коріння не зустрічається, давно нема і Соломонового храму, та щира молитва кожної людини так само є приємними пахощами перед лицем Божим. Якщо ви бажаєте зробити щось приємне для Бога, то знайте, немає кращих пахощів для Нього, ніж ваша молитва. Чи знаєте ви молитву «Отче наш»? Якщо ви не знаєте її на пам'ять, постарайтеся вивчити. Вона чудова, тому що сам Ісус Христос повідав її своїм учням. Молитва «Отче наш» – це не просто молитва, але й основа всіх інших молитв. В ній і прославлення Бога, і наші прохання, і наші бажання. Молитва – це бесіда з Богом. Якось одна маленька дівчинка молилася. «Господи, дуже я вже хочу апельсин, а в нашому місті їх нема». Її мама чула, як молилась донечка, і думала, «Цікаво, чи дасть Господь відповідь на її молитву?» Адже я дійсно не можу купити їй апельсинів, бо їх ніде нема. Потім мама пішла в лікарню провідати хвору жінку. Вона допомагала їй, доглядала немічну. Коли жінки прощалися, хвора сказала, «Заберіть, будь ласка, ці апельсини. Мені їх привіз брат, та мені не хочеться їх їсти. Я знаю, що у вас є діти, а вони люблять апельсини. Якщо ви не візьмете, я ображусь на вас». Довелося мамі взяти апельсини. Вона прийшла додому і раптом згадала, що Бог чудовим способом відповів на молитву маленької донечки, яка ніколи не виридувала. Просто того дня їй дуже хотілося з'їсти апельсин. Дівчинка зраділа і була вдячна Богові. Її молитва подяки було так само приємно Господу, як був приємний запах фіміаму в стародавньому храмі царя Соломона. Господу завжди приємно, коли діти моляться, звертаються зі своїми простими проханнями саме до Нього, дякують і славлять Його. Апостолу Івану було показано у видінні, як в небесному храмі Бог приймає молитви людей. Вони, як легкий світлий димок, з приємним запахом підіймаються зі спеціальних золотих кадильниць, котрі тримають у руках ангели. Якщо ви молитеся, то будьте певні, що ваша молитва, як ароматний фіміам, підіймається в небо і радує Господа.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спину.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти іще одну історію. Сашко прокинувся рано. Щось йому не спалося. Та й до того ж він пам'ятав, що сьогодні 11 вересня, день його народження. Батьки Сашка пообіцяли, що на день народження вони подарують йому друга. Сашко міркував про це, лежачи у ліжку. Хто такий друг? Друг – це той, хто тебе любить і хто тебе завжди буде захищати. Так, про такого друга Сашко давно мріяв. Раптово двері до кімнати хлопчика відчинились. Спочатку Сашко побачив маленький чорненький носик. Потім з'явилися довгі вуха, і в комнату протиснулося чарівне щеня з короткими ніжками й довгими вухами. Він з радісним вереском підлетів до Сашка і став його облизувати. Оце друг! Але хіба такий друг може захистити? Сашко дуже зрадів подарунку, назвав його Чаком. Звичайно, тепер з'явилися нові турботи. За щеням потрібно було доглядати, прогулювати, годувати, купати. Мама завжди на ніч читала Сашкові історії з Біблії. Чак теж був поруч і так уважно слухав, немов усе розумів. Одного разу мама прочитала Сашкові про те, що Ісус розповідав про любов друзів. Немає більшої тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Сашко запитав маму, як це потрібно розуміти? Мама пояснила, що справжній друг за своїх друзів навіть може вмерти, як це зробив Ісус за нас. Ранком Сашко, погодувавши свого друга Чака, пішов до школи. Чак не міг дочекатися, коли Сашко повернеться зі школи і піде з ним гуляти. Недалеко від вікна кімнати хлопчика дрімала на гільці наша стара знайома ворона Клара. Вона прокинулася від радісного вереску Чака, що доносився з вікна. Щеня раділо приходу господаря і смакувало довгоочікуваною прогулянку. Сашко повернувся зі школи дуже засмученим. Він не зміг написати твір. Хлопчик не хотів іти на прогулянку, але його друг крутив хвостиком і ласкаво скавчав, сильно прохаючи про це. Нічого не залишалося робити. Сашко взяв повідця і вивів Чака у двір. Карр, карр. Чи не правда, сьогодні такий гарний день? Карр. Ворона Клара уважно спостерігала за всім, що відбувається в дворі. Сашко відпустив Чака побігати без повідця. Раптом, невідомо звідки, вибіг більший злий собака і накинувся на Сашка. Хлопчик сильно злякався і чомусь став кликати на допомогу Чака. Раптом великий пес заскиглив і утік. Сашко помітив, що недалеко від нього нерухомо лежить маленький Чак. Сашко розгубився, не розуміючи, що відбулося. Іванко з квартири номер 12 все йому пояснив. Він бачив, що Чак прибіг на лемен Сашка і став кусати величезного пса за хвіст. Пес ударив Чака лапою по голові, і той упав, немов мертвий. Сашко підійшов до Чака, взяв його на руки і міцно притис до себе. Сашко зрозумів, що Чак, ризикуючи своїм життям, рятував його. Він тільки тепер усвідомив, що значить справжній друг і що таке віддати життя за друга. Хлопчик зрозумів, що зробив для нас Ісус, коли Він страждав на хресті і умер за гріхи людей. Сашко тепер знав, про що він буде писати у наступному творі. Він знав, що любов друга не замінить ніякі багатства і принади цього світу. Карр, карр. Ви не думайте, що ця історія так сумно закінчилася. Карр. Сашко приніс Чака додому і загорнув його в теплу ковдру. Карр.
Незабаром Чак отямився і не зрозумів, чому його друг плаче. Карр! Він лизнув хлопчика в щоку, немов казав: «Усе буде добре!» Карр! От така історія, яка так добре, щасливо закінчилася. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

так добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Футболільник. Футболільник Сава ловить тихі гави. Проти вчителя сидить, та урок не слуха. Хоч не крутиться й мовчить, все йде поза вуха.
2: Довго тягнеться урок, треба відпроситись. На футбол же є квиток, якби не спізнитись.
1: На перерві він помчав до Івана Хомича.
3: Ой, яке в нас горе, в нас бабуся хвора. Ось рецепт в аптеку, а вона далеко.
1: Що ж, сказав Іван Хомич, треба йти, відома річ. На початку в Сави ішли чудово справи. Коло магазину розглядав вітрину, біля стадіону підпирав колону, а свисток лиш пролунав, місце він своє зайняв.
3: Радий в п'ятому ряду, тут все поле на виду. Тільки що це? Йде навстріч в п'ятий ряд Іван Хомич і сідає справа прямо біля Сави.
1: Глянув він на молодця. Чи бабуся знала, що з рецептом брехунця на футбол послала?
0: Дитячі веселинки.
1: Переміг би я б на дистанції усіх п'ятьох спортсменів переміг. Чого ж тоді прибігти п'ятим? Боявсь, наступить хтось на п'яти.
0: Дитячі веселинки.
1: Тенісист. Я в теніс добре граю, всіх майстрів перемагаю. Від моєї гри щораз у захопленні був клас.
2: Де ж він бачив загадкову в теніс гру твою чудову?
1: Клас не бачив, як я грав, це я їм розповідав.

друже, привіт! Ти вже приготувався до нашої зустрічі в програмі про важливі речі для батьків та малечі. Це займе в тебе небагато часу, зате ми проведемо його з користю. Саме про розумне використання часу сьогодні говоритимуть в сім'ї Андрійка та Ангелінки. Запрошуємо й тебе!

0: Андрію, ми ж поспішаємо, не затримуйся.
1: Зачекай, мені залишилося дочитати 2 сторінки.
0: За півгодини розпочнеться наш виступ, запізнюватись негарно.
1: Але ж я роблю корисну справу. Мама сама говорила, що ми повинні багато читати.
0: Але ж не за рахунок інших корисних справ.
1: Ще невідомо, що корисніше.
0: А й справді, як нам дізнатися, що корисніше?
1: Запитаємо в батьків після зібрання. Ходім, мерщій.

0: світу. А як дізнатися, чи одна справа корисніша за іншу? І наскільки?
1: Так, мені цікаво знати, що корисніше – читати книгу чи ходити на репетиції хору?
0: Так хочеться встигнути все робити, а часу не вистачає.
2: В кого, а у вас часу ще дуже багато, що встигнути зробити якмога більше.
1: Так, але ж час сиплеться.
3: Куди сиплеться?
1: Ну, це я так уявляю час. Він іначе в пісковому годиннику сиплеться безперервно.
3: Так, в тебе дуже правильне уявлення про час. Відмінність полягає тільки в тому, що в годинник життя часу не додаси.
2: І не перевернеш його наново.
3: Так, життя на землі коротке і тільки одне. Тому час життя потрібно використовувати розумно.
0: На світі стільки цікавих справ. Так хочеться все спробувати. Мамо, а можна я запишусь на гурток ветеранки? Це так корисно і цікаво.
2: Не варто. Ти вже зайнята музикою.
3: Ми повинні бути розсудливими в використанні часу і дбати про те, щоб не втратилась жодна хвилинка.
0: А що для цього потрібно?
3: А якраз те, про що ви запитуєте. Потрібно обрати справи, які варто зробити, і запланувати їх.
1: Планувати? Це так нудно. Ми ж не дорослі, щоб повсякчас зазирати до записничка.
0: Та й пам'ять в нас дуже хороша.
3: Ви можете нічого не записувати, зате мати в уяві те, що маєте зробити.
2: Але ж майте на увазі, що потрібно робити тільки те, що сприяє вашому розвитку, що збудовує вас духовно.
0: А хіба не можна робити чогось веселого, погратись, наприклад, порозважатись?
3: Біблія про це каже так. Усе мені можна, та не все на пожиток.
2: Можна і погратися, і пожартувати. Але не добре, коли це займає весь ваш час.
1: От, наприклад, вчора був вихідний, я хотів відпочити і не встиг зробити деяких справ, що відклав на цей день.
3: Що саме ти робив вчора? Пригадай.
1: Пограв в футбол, почитав, послухав музику, пішов до друга.
2: А що ти не встиг зробити?
1: Багато чого.
0: Не прибрав свою кімнату – раз. Не допоміг мені зробити зміни на працю – два. Хоч обіцяв.
1: Я й зовсім забув про твого змія, а от не встиг допомогти Юркові з хімією, хоча теж обіцяв. І ще не встиг зробити домашню з музики.
0: Отак завжди. Якщо допомогти мені, то це для тебе неважливо, а якщо другові, то важливо.
1: Ангелінко, не сварись, я просто знаю, що ти мені швидше вибачиш, ніж будь-хто. Тому й забуваю.
0: А я ображатимусь.
2: Годі вам.
3: Ну, от, Андрійку, хоча ви хизуєтеся гарною пам'яттю, виявляється, що і вона вам зраджує. Тому?
0: Потрібно вузлики зав'язувати на носовичках.
3: Ні, вузлики – це не сучасно. Варто все-таки мати записничка. І в ньому нагадування про те, що потрібно зробити. Отже, Андрійку, ти не встиг багато важливого. Не допоміг Юркові, Ангелінці, не прибрав кімнату і не виконав домашню з музики. Всього 4 справи. Як ти думаєш, чому саме ці справи опинились в списку невиконаних?
0: Я знаю, бо вони неважливі. Ну, хіба, крім моєї.
2: Ні, Ангелінко, якраз всі ці справи дуже важливі.
0: Знаєш, що вони не цікаві і нудні.
3: Можливо, так здається на перший погляд. Але зауважмо, чи корисні вони. Чи, як написано в Біблії, вони були б Андрієві на пожиток.
0: Чиста кімната? Так. Нічого в білюці жити.
1: А чого це ти замість мене вирішуєш, що мені корисно? Я й сам знаю, як краще.
3: То подумаймо далі разом. Допомогти друзям, рідним – це корисно чи ні?
1: Дуже корисно, хоча не завжди хочеться затрачати на це сил. Зате потім так радісно на душі.
3: Добре. А домашнє з музики?
1: О, це було моїм тягарем весь день, але я так і не встиг.
2: Але ж 5 годин!
3: До речі, скільки часу потрібно було б тобі на речі, які ти не встиг зробити?
1: На музику – годину. На ангелінчиного змія – теж з годину. На допомогу Юркові – теж година плюс півгодини дорога до нього і назад. І на прибирання півгодини, якщо швиденько.
3: Отже, 5 годин вихідного тобі не вистачило?
1: Не вистачило.
3: А тепер подивись, як ці 5 годин гарненько впишуться в твій розклад. Ігри справді варто скоротити години на 2.
1: В жодному разі. Максимум на 1. Я чекаю цього весь тиждень.
3: Добре, скорочуємо на 1 годину і вписуємо сюди заняття музикою. Перед обідом це б тебе заспокоїло.
0: І додало б апетиту.
1: Мабуть, навпаки. Відбило б апетит. Краще вже музика зранку, щоб швидше позбутися.
0: Твоя година музики – це година мого перерваного сну. Краще б вже твій апетит псувався, ніж мій сон.
1: Твою годину сну о 9 ранку ми ще обговоримо, правда, тату?
3: Гаразд. Отже, година музики, 3 години вільного часу, при цьому можна погратися.
1: І все. Більше нічого не скоротиш?
3: Запросто. Ти читав 2 години.
1: Хіба це мені не на пожиток?
3: Читати це добре, але ж це можна було б робити в іншому місці.
1: Ще в бібліотеку їхати. Досить того, що я вбив 2 години в метро до Відька.
3: Правильно. Ти ці 2 години просто вбив. А міг би їх використати на читання.
1: Читати в метро? Не пробував ніколи.
3: Варто спробувати, щоб не губити годин життя. Таким чином, читання ми переносимо в метро, а час вдома заповнюємо прибиранням та допомогою Ангелінці.
1: Хитра в тебе математика. Ну, а з Юрком як? Не встигаємо.
3: Встигаємо. Ми твоє слухання музики перекинемо на вечір, коли гасять світло, щоб спати. Ти тим часом можеш насолодитись музикою. Крім того, ми можемо використати годину ранкового сну, яка явно є зайвою, на ґрунтовне вивчення Біблії і молитву. От тобі і гарненький розпорядок, де все б ти встиг, і корисне, і приємне. Читання, молитва, підготовка домашньої, ігри, допомога Юрку, читання, спілкування з другом, знову читання, допомога Ангеліні, слухання музики – все помістили.
1: А головне – всі задоволені і совість спокійна. Дякую вам, що підказали, як організувати час.
2: Для цього справді слід все гарно продумати.
3: Тобто щодня мати принаймні 5-10 хвилин для планування. Планування – це прийняття рішення і подальше його виконання. Що ти можеш робити, якщо не вирішив, що робити? В твоєму часі буде суцільний хаос.
2: Щоб все встигати, потрібно не тільки планувати, а й бути дисциплінованим в виконанні плану.
0: Особливо важко відмовлятись від чогось приємного. Андрієві від футболу, мені від читання книжки.
3: А я вам зачитаю ще один текст з Біблії. Це Післання до Коринтян, 6 розділ, 12 вірш. «Усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно».
2: Коли ви займаєтесь чимось дуже багато часу, то ця річ забирає багато вашого життя. Адже життя – це є і ваш час.
3: Краще займатися тими речами, які прославляють нашого Господа, якщо ви присвятили йому свій життєвий час. Тоді ви не помилитеся і матимете великі благословення.

Богданик, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. Через кілька днів усе буде гаразд, заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. Все так, але ж змагання. Пауль і цього разу переможе. Господи, жалем каже Ксаверій, коли я вже мав захворіти на краснуху, то чому саме сьогодні? Цей нудний твір ти дозволив мені написати, а на змагання не відпустив. Якби ти тільки знав, як мені боляче. Так, ти хотів сьогодні перемогти, співчуває Господь. У мене було багато шансів, чи не так? Питає Ксаверій. Звичайно. Ти добре потренував стартовий стрибок, і оверти вдаються набагато краще. Власне, плаче Ксаверій. А ти зіпсував мені все, відібрав радість перемоги. Я розумію, що ти дуже розчарований, але часто неприємності привносять в наше життя багато позитивного. Якщо ти так вважаєш, бурмоче Ксаверій. Однак, як би це пояснити? Зараз я не бачу нічого позитивного, зовсім нічого. Він вирішує більше не говорити сьогодні з Господом. Дуже вже відчуває себе втомленим для таких розмов. І засинає. Настав вечір. Змагання, мабуть, уже давно закінчились. І, звичайно, переміг Пауль. Хтось завітав до Ксаверія в гості. Спочатку він чує лише голоси в коридорі. «Дитино», каже мама, «а якщо і ти заразишся?» «Ну і нехай», відповідає хлопчачий голос. До кімнати заходить Пауль. Ксаверій сідає в ліжку. «А, це ти? Ти переміг?» «Я», каже Пауль. «Якби ти брав участь у змаганнях, було б цікавіше. Тепер я не впевнений, чи я справді найкращий. Дурна хвороба. Саме це я і хотів тобі сказати». «Мабуть, це не останнє змагання», каже Ксаверій. «Через 14 днів наступні», відповідає Пауль. «Знаєш, мій брат – плавець-юніор, плаває першокласно і буде мене тренувати». «Угу», прогудів Ксаверій. «Якщо хочеш, можеш тренуватись разом зі мною», пропонує Пауль. «Оберт тобі також не дуже добре вдається». «Тренуватися разом?» – задумається Ксаверій. «Ну так. А чому б і ні?» «Власне, я хотів тобі це сказати», – каже Пауль і хоче йти. «Завжди!» – кричить Ксаверій. «Я хотів тебе запитати, чому ти не терпиш Лізі у воді?» «Ну, тому що вона страшенно боїться бризок», – відповідає Пауль. «Не хоче стрибати у воду, не хоче пірнати. І взагалі, вона зовсім нічого не хоче». «Вона не переносить води з хлоркою», пояснює Ксаверій. «У неї від цього часто буває запалення очей». «А, ось воно що», каже Пауль і прощається. Біля дверей він ще раз повертається і оповідає, як Сабіна показала йому язик після закінчення змагань. Проте він не винен, що Ксаверій захворів на краснуху. Ксаверій сміється. Пізніше він довго розмірковує. «Мій Господи, чи ти є тут?» «Я тут», відповідає Господь. «Ти знаєш, каже Ксаверій, а він досить приємний, цей Пауль. Може, ми з ним ще й подружимось? Програти другові набагато легше. Як ти гадаєш?
2: Ні, відповідає Господь. Але тренуватись веселіше.

0: Ви прослухали оповідання «Ксаверій вирішив перемогти». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

Ісус Навін і взяття Єрихону. Ісус Навін 3:6. Мойсей помер, і Бог дав своєму народові нового лідера. Звали його Ісус Навін. Ім'я Ісус означало «Господь рятує». Ісус Навін мав привести людей Божих до землі, обіцяної Богом. Адже вони блукали пустелею 40 років. Тож, можете собі уявити, як їм остогидло дивитись на пісок і взагалі будь-що жовте, на пекуче сонце і намети. Як же зраділи, коли нарешті дійшли до кінця пустелі і побачили чудову нову землю прямісінько перед своїми очима. Була лише одна проблема – гігантські стіни Єрихону. Єрихоном називали місто, але місто незвичайне. Його захищала велетенська фортеця, що нікого не впускало усередину. Подивилися люди на той Єрихон, на здоровенні, величезні, страшенні стіни навколо міста, на височезний навколо вал, на важкі залізні ворота, зачинені на всі замки, переглянулись. Що мали робити, ніхто не знав. Але Бог знав і розповів Ісусу Навину, як діяти. Мабуть, Ісус Навін здивувався, коли з'ясував, що Божий план виявляється незвичайним. Бог пообіцяв, як завжди, перебувати з вами. І ніколи, ніколи не залишу вас. Коли виконувати все, що вам кажу, то житимете на цій землі щасливо і будете процвітати. Тож Ісус Навін зібрав військо, воїни озброїлись мечами, списами, щитами, підготувалися до бою. На превеликий подив, Божий план не передбачав воєнних дій. Усі мали довіритися Богу і виконувати те, що сказав Він. Ісус Навін віддав наказ «Крокуймо руш!» І військо дружно вирушило вперед. Воїни крокували, крокували і знову крокували навколо стін Єрихону. Так тривало щодня. «Мабуть, бояться воювати!» – насміхалися мешканці Єрихону. Насправді, пихаті мешканці Єрихону помилялись. Народ Божий нічого не боявся, лишень вичікував слушної нагоди. Військо не поспішало атакувати, бо чекало вказівки від Бога. На сьомий день Бог наказав промарширувати навколо міста 7 разів. Потім велів, щоб кожен щосили загудів, закричав, зашумів. Цікаво, а вас просили коли зробити щось подібне? Тоді лишень уявіть таку картину. Майже 40 тисяч вояків кричать щодуху. Від такого галусу аж голова тріщатиме. Як з'ясувалося, затріщала не тільки голова, а й каміння. І потужні кам'яні стіни фортеці розсипались, мов пісок. Єрихон щез з очей у величезній хмарі пилюки. Ось так народ Божий і здобув нову землю. Але йому не довелося воювати за неї, лишень наполегливо крокувати. Ісус Навін сказав, «Бог безпечно привів нас сюди. Чи будете слухати Його?» «Будемо», – пообіцяли люди. «Лишень Бог дарує справжнє щастя», – сказав Ісус Навін. «Тому не моліться вигаданим божкам». «Не будемо», – пообіцяли люди. «Ніколи!» Чи дотримали свого слова? Ні. Вони не виконували того, що заповів їм Бог. Тому через багато років усе знову пішло шкереберть. Народ Божий знову втратив свій дім, вороги знову заберуть їх у полон, знову зроблять їх рабами. Люди Божі розпорошувались по всьому світу, але Бог здійснював свій план навіть тоді. Настане день, коли Він дасть людям наймудрішого воїна-керівника, Сина Божого, дасть нову землю, але таку, яку ніхто ніколи не зможе відібрати.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: друже, мене звати Еля, і це просто чудово, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. До мене у подвір'ячко часто приходять друзі, з якими я тебе обов'язково познайомлю. Так, до речі, зараз повинен прилетіти Горобчик, так що не стукай, а то злякаєш його. Він дуже веселий, але іноді буває занадто балакучим. Тоді його цвірінькання неможливо вгамувати. Друже, що ж ти стукаєш? Чи це не ти? Тоді що це за звуки? Друже, ти чуєш?
1: Це стукають мої зуби.
0: Які ще зуби?
1: Мої. Це від страху.
0: Почекай, друже. Здається, у кущах хтось ховається. Ой, ось хто тут. Як же я відразу тебе не помітила? Друже, це ж маленьке пухнасте зиченя. Ось тільки чомусь стиснулося у грудочку, усе тремтить і прикриває очі лапками. Що з тобою, малюк? Чого ти так злякався? А може тебе хтось образив?
1: Ні-ні,

0: страшно. А раптом ти просто йтимеш, ненавмисно посковзнешся, впадеш, ударишся головою і усе забудеш. Абсолютно усе. Навіть як тебе звати і де ти живеш. Таке буває. Я в одному фільмі по телевізору бачив. Це так страшно. Я тепер боюся навіть поворухнутися.
1: Ох, зая, надивився безглуздих фільмів, а тепер усього боїшся. І як давно ти тут сидиш?
0: Вже майже 2 дні.
1: Скільки?
0: 2.

0: немає слів. Друже, ти бачив ще щось подібне? Я ні. Зая, вилазь. Нічого з тобою не станеться.
1: Ні!
0: Ти що, збираєшся усе життя там просидіти? Друже, як же нам змусити це нерозумне зайчиня вибратися з кущів? О, здається, придумала. У мене була морквина. Де ж вона? А, ось. Чудово. Думаю, що усе вийде. Зая, а у мене тут морквина є. Така велика, соковита. Здається, тобі вже час підкріпитися.
1: А вона солодка?
0: Ще й яка? Як цукор?
1: Ну, гаразд. Я вже усі лапи собі відсидів. Давай тепер свою морквину. Яка смачна! Як

0: боюся.
1: Добре, але пообіцяй, що спочатку вислухаєш одну історію.
0: А вона цікава?
1: Думаю, що тобі сподобається. Але найголовніше, я впевнена, що

0: високого дерева. Учні вже почали дрімати, як раптом Петро відчув, що хтось наполегливо торсає його за плече. Він подумав, що це Ісус, тому тужливо пробурмотів: «Учитель, можна я відпочину ще одну хвилиночку?» У відповідь він почув гучний регіт. На силу, трохи відкривши одне око, Петро побачив перед собою воїна, а поряд з ним маленьку непоказну людину із скринькою.
1: Рятуйся, хто може! Це бандит! Я знаю! У нього в скринці автомат! Допоможіть! Петро вбивають! Матусе! Мені страшно!
0: Зая, заспокойся! Хіба я сказала, що ці люди хотіли скривдити Петра?
1: Ні!
0: Ось бачиш, краще дослухай історію до кінця. Люди, які підійшли до учнів, не були бандитами. Вони просто збирали гроші для храму в Єрусалимі. Людина із скринькою звернулася до Петра. Чи не дасть твій учитель статир?
1: А що це таке?
0: Статир – це монета, яку зазвичай жертвували на храм. Петро сів і почухав потилицю. Грошей не було, і де їх узяти, він просто не знав. Тому він кинувся з усіх ніг шукати Ісуса. Пробігавши добрих півгодини, Петро нарешті знайшов Господа, що розмовляв з дітьми. «Учитель, що нам робити? Потрібно пожертвувати статир для храму, а у нас зовсім немає грошей», – вигукнув Петро. Ісус спокійно подивився на учня, який задихався, і з посмішкою відповів: «Візьми вудку і піди до моря. Як тільки упіймаєш рибу, відкрий у неї рота, і там ти знайдеш потрібну монету. Візьми її і заплати за мене і за себе». Петро пішов і ретельно виконав усе, що сказав Ісус. Він знайшов у роті риби монету і сплатив податок.
1: «Неймовірно! Цікава історія! Але

0: Почекай, ти ще не почув найголовнішого. Ще задовго до того, як Петра розбудив збирач податків на храм, Ісус вже знав день і годину, коли це станеться. За декілька днів раніше він спрямував рибу туди, де лежав втрачений кимось статир. Вона підібрала монету і приплила до берега. А Ісус зробив так, що цю рибу упіймав саме Петро, а не хтось інший. Господь зробив усе для того, щоб допомогти Петру. Він і тобі допоможе. Щоб з тобою не сталося, знай, що Бог усе знає наперед, і Він потурбується про тебе.
1: Оце так! Це означає, що я можу спокійно йти додому, і усе буде добре?
0: Звичайно! Ісус знає усе, що може з тобою статися, і Він не дозволить тебе скривдити.
1: Тоді я побіг додому! Я так скучив за матусею! До побачення, Еля! До побачення, друже!
0: До побачення, зая! Друже, ось і настав час прощатися. Пам'ятай, що я завжди чекаю на тебе у нашому маленькому подвір'ячку.
2: Па!

0: Вітаю вас, друзі!
1: Еля! Еля прийшла!
2: Добрий день!
3: Це дивлячись, для кого він добрий?
4: Так, я не хочу, щоб це лежало тут! Я хочу тут поставити крісло!
2: Шановна пані бліда поганко, я ж пояснював, що сам я не можу пересунути цю книгу на інше місце.
3: А я вважаю, що цій книзі тут не місце. Не знаю, як вам, а мені страшенно набридло усе це сміття, яке люди весь час залишають на нашій галявині.
4: Це жахливо! Ну хто ж? Хто позбавить нас від цього фоліанту?
0: А що це за книга?
2: Ми не знаємо, але мені вона подобається. Мені навіть довелося зробити для цієї книги нову палітурку, адже її обкладинка десь загубилася.
3: Що я чую? Ще й нова палітурка?
4: Серед нас зрадник! Це просто кінець усієї грибної цивілізації!
2: Я проглянув її і дійшов висновку, що вона буде дуже корисною.
3: Ось це може бути корисним?
2: Так, я навіть назву для неї придумав. Грибні приповісті. У ній багато мудрих порад.
0: Дуже цікаво.
4: Кошмар.
0: Ви дозволите поглянути?
2: Так, звичайно.
0: Оце так! Ви навіть не уявляєте, який скарб знаходиться на вашій галявині.
4: Я що, не помітила скриньку з коштовностями?
0: Ось, це і є скарб. Це більше, ніж скриня з коштовностями. Вона дорожча за усі скарби світу.
3: Стара пошарпана книжка дорожча за усі скарби світу. Чому ж тоді її тут залишили?
0: І ви теж мені не вірите?
2: Ну, я прочитав декілька сторінок. Це хороша книга. Але що просто скарб, не знаю. Мені здається, що ви дещо перебільшуєте.
0: Але ж це не проста книга. Це наймудріша книга у світі. А ще вона дуже-дуже давня.
3: О, так це антикваріат? Тоді давайте продамо її якнайдорожче.
0: Ні, ви все неправильно зрозуміли. Такі книги є у багатьох. Але не всі розуміють, яким скарбом вони володіють.
4: Дівчинко, досить нам голову морочити. Хочеш, забирай її собі, аби лише звільнити місце для мого крісла.
0: У мене вже є така книга.
3: Ну, ти добре. Тепер у тебе буде дві книжки. А це вже маленька бібліотека у тебе вдома.
0: Та одна така книга – це вже ціла бібліотека. Навіть назва цієї книги говорить про це.
2: Але хіба у назві «Грибні приповісті» є щось про бібліотеку?
1: Нічого.
0: Почекайте, адже ви знайшли цю книгу без обкладинки. Ви зробили їй нову палітурку і дали нову назву. Але назва у цієї книги вже є.
1: Яка?
0: Біблія.
1: Біблія?
0: Так. Ця назва означає, що ця книга дійсно є цілою бібліотекою. А ви відкрийте її і уважно прочитайте зміст. Бачите? Ось книга Данила, а ось Вихід, а ось Псалтир, Євангеліє. У Біблії цілих 66 книг.
1: Оце так!
0: Біблії читають у всьому світі.
2: Дійсно, ціла бібліотека.
4: А що в ній особливого?
0: Просто все, що написано у Біблії, правда. У ній є поради на усі випадки життя. Ось читайте. Завжди пам'ятай, що написано в цій книзі. Вивчай її день і ніч, щоб виконати усі її настанови. Якщо ти так чинитимеш, то станеш мудрим, і тоді будеш

0: Настя!
1: Так, усе, я передумав. Тепер я хочу, щоб ця книга залишилася на нашій галявині.
2: Ура!
3: Нам варто в неї заглядати, щоб отримувати потрібні поради і досягнути успіху.
0: А тепер, на жаль, мені пора додому.
4: До побачення, Елю.
5: До зустрічі.
4: Приходь ще.
0: До зустрічі, друзі.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Хто з птахів знаходиться у добровільному ув'язненні?
2: Самець червонодзьобого токо замуровує самку в дуплі, висиджувати пташенят. Вона не заперечує, навіть допомагає йому. Пара починає роботу разом, збираючи для розчину глину і рослинне сміття. Потім самка прослизає в дупло, а самець закінчує будівництво, залишаючи віконце для дзьоба. Самка несе усередині яйця і висиджує їх. Увесь цей час її годує самець. Коли вилуплюються пташенята, самка виходить із дупла і знову майже повністю його замуровує. Пташенята залишаються усередині і одержують корм через малесеньке віконце. Потім вони розламують стінку і вилітають.
3: Це цікаво.
1: А чи знаєш ти, хто з птахів не дбає про своїх дітей?
2: Зозуля не надто турботлива мати. Вона не висиджує і не годує пташенят, а яйця відкладає в гнізда інших птахів. Дочекавшись, коли хазяї не бачать, вона залишає в кожному гнізді по одному великому яйцю, і її пташеня вилуплюється раніше за чужих. Якщо не вистачає місця, зозуля навіть викидає одне-два чужих яйця. Зозуленя, вилупившись, швидко викидає решту яєць, а потім наполегливо випрошує корм у названих батьків.
3: Цікаво.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

добро – це моє добре серце. Машина виїхала з міста ще до сходу сонця. За містом, по дорозі, з одного боку виднілися соняшникове і гречане поля, а з другого – лісосмуга. Все зеленіло, жовтіло, пахло з полів соняшниковим і гречаним медом. Машина їхала повільно, тож Максим і Настя, виглядаючи у вікно і вдихаючи повітря, махали руками зустрічному транспорту. Вони їхали до моря з мамою Іриною та татом Валерієм. Відпустка у батьків була короткою, тож всього на 2 тижні вирішили повезти дітей, щоб побачили море, трохи позасмагали на сонці і подихали морським повітрям. Розшукали пляж, де колись Валерій з друзями їздили на машинах відпочивати. І знайшовши знайоме місце незайнятим, зупинили свою машину. До пляжу було рукою подати. Зачаровані морем, діти побігли до води, а батьки, поглядаючи за ними з берега, почали встановлювати палатку і натягувати намет для машини. До них долітав радісний сміх дітей, які хлюпались у воді, обливаючи один одного. Ірина, посміхаючись до Валерія і радіючи в серці за дітей, лише подумки, не відволікаючись від допомоги, бажала дітям, щоб ніколи серця їхні не заздрили грішникам, і щоб у всі дні вони перебували в страху Господнім. Бо було багато разів, коли діти розповідали, що їхні однокласники щоліта їздять до моря, а вони, мовляв, ще й не бачили його. Та нехай усі діти живуть в Господній любові і завжди будуть здорові, щасливі у Господі. Цілий день всі перебували на морі. Ірина час від часу нагадувала дітям, щоб вдяглись, бо можуть обгоріти на сонці. По обіді полягали відпочити у холодочку за наметом. Коли сонце вже не було дуже палючим, діти знову побігли до води. Ірина почала готувати їжу на вечерю, а Валерій поїхав дещо купити з продуктів і забезпечити всіх питною водою. Настав вечір. Повечерявши, діти смакували морозивом, який їм привіз батько, і дивились, як величаво зійшов місяць на небо. А батьки, сидячи біля них, мовчки дивились на місячну стежинку на морі. «Про що замислився, Валерію?» – запитала Ірина чоловіка. «Та так, про все потроху», – відповів Валерій. «І все ж таки, що тебе гнітить?» – допитувалася жінка. «Та нічого такого. Ось, сидячи тут на березі, біля моря, думаю, наче скрізь і усюди все мирно, тихо, і відпочиваємо всією родиною разом спокійно і весело. А як повернемось додому, у місто своє, враз все забудеться. Хіба що діти будуть ще деякий час всім розповідати про море, свої враження і відпочинок з батьками. Ти, мій коханий, хоч тут, з природою будь спокійним. Тобі Бог послав відпочинок, тож забудь про все і відпочивай. Використай його для повного відпочинку, а Господь відведе від тебе тугу, бо це Він тобі спасіння дав. Коли приїдеш додому, підеш на роботу і вимушений будеш іти шляхом кам'янистим, важким і тернистим, і тоді не сумуй, що на землі ненависть і зло. Бо як на небі сонце всім сяє, так і тобі треба дарувати всім тепло свого серця, чим навклонятись старому і малому. І Господь відверне від тебе всі

0: Ірина обійняла доньку і продовжила розмову. Біблія вчить Бога шанувати і своє добро людям дарувати. А яке, мої дорогі діточки, ви маєте добро у собі і не пошкодували б його для батьків і для людей при потребі? Максим і Настя майже в один голос відповіли: «Наші добрі і чуйні серця! Спасибі вам, наші дорогі діточки, за ваші ще зовсім дитячі, але добрі і щирі серця, за те, що завжди простягаєте руки тим, хто потребує допомоги», — першим з батьків подякував Валерій. «То цьому ж нас вчить Господь у церкві через проповіді пастора», — відповів Максим. «І святе слово», — додала Настя. Полягали спати пізно, але кожний ще, мабуть, довго розмірковував щодо розмови на березі моря. Додому приїхали вчасно, засмаглими, бадьорими, веселими. І почались для кожного звичні будні, без шуму морських хвиль, гомону чайок, гучних гудків пароплавів. Але це була їхня рідна домівка, і все в ній, як завжди, було на своїх звичних місцях. І від цього всі вони були дуже щасливі, дякуючи за все Господа.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Вітаємо вас, друзі! Чи завжди ви слухаєте своїх батьків? Якщо ні, то ось послухайте, що несе за собою непослух.
3: Тарасе, Тарасе, пішли гуляти!
2: Тарас незадоволено відкрив очі. Зовсім не хотілося вставати.
4: Ну що вигадав цей Діма? У нього кожного дня нова ідея. Але ж сьогодні субота, не потрібно йти до школи.
2: Тарас так хотів виспатись, але Діма за вікном все кликав і кликав.
3: Тарасе, ти де там? От Сонько.
2: На кінець Тарас виглянув у вікно.
4: Ти чому так рано, Діма? Ще 7 годин немає.
3: То це добре, одягайся швиденько. З будинку на околиці, що підлягає зносу, люди вже виїхали. Пішли туди, там всього цікавого повно. Назбираємо чогось для нашого штабу.
2: Штаб – це горище Дімкиного будинку. Там збираються хлопчики і майструють щось із конструктора, спілкуються, обговорюють різні новини. Діма і його друг швиденько зібрались і побігли. Тарас навіть забув запитати батьків дозволу, хоча знав, що нічого не потрібно робити без дозволу. Він завжди пам'ятав слова батька.
5: Попереджай мене, коли кудись йдеш, щоб я не хвилювався. А завтра будь вдома, ми їдемо до бабусі.
2: Ці слова звучали в його пам'яті.
4: Але ж ми швиденько,
2: думав Тарас. Нарешті хлопці прибігли до великого будинку і пішли шукати щось для свого штабу.
3: Тарасе, ходи сюди, я знайшов таку річ, магнітофон.
2: Тарас швиденько забіг до покинутої квартири і зачинив двері.
4: Магнітофон, як добре, буде чим зайнятись.
2: Хлопчик так захопився знайденою річчю, що не помітив, як сильно зачинив двері. І коли хлопці вирішили йти додому, смикнули за ручку дверей, але не змогли відчинити.
4: Що ж буде?
2: Перелякано сказав Тарас.
4: А мене, напевно, чекають, ми до бабусі мали їхати. Батько буде сердитись, я ж не попередив його. Знаю, що непослух – це погано. Ось тепер маємо. Прийду додому, попрошу вибачення.
2: В цей час хтось постукав у двері.
5: Вас зачинено? Зараз допоможемо.
2: Не минуло і півгодини, як хлопці вже були на вулиці.
3: Нас визволено!
2: Промовив Діма.
4: Так, а тепер мерщій додому. Я пообіцяв собі, що вибачусь перед батьками за непослух.
2: Друзі, а ви завжди слухаєтесь батьків? Чи іноді чините так, як Тарас? Тоді може статися так, як сталося з Тарасом. Краще завжди слухатись батьків. До побачення.
6: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.
1: Yeah.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Про кексика. В кондитерському відділі ловила на собі голодні погляди відвідувачів. Поруч з яскравими різнобарвними тістечками стояв припудрений кексик. Озирнувшись довкола, він побачив напрочуд гарненьку сусідку – тістечко з шоколадною квіткою. Набравши сміливості, кексик спробував зав'язати з нею розмову.
2: «Доброго ранку, красуне», – сказав привітно кексик.
1: «Доброго ранку, кексику», – відповіло тістечко з шоколадною квіткою.
2: «У вас дуже смачний вигляд», – підтримав розмову кексик.
1: «Дякую, у вас також», – люб'язно відповіло тістечко. «Думаю, що скоро нас придбають і поставлять на святковий стіл у гарній кімнаті. Потім прийдуть гості і будуть дивуватися, скуштувавши, які ми смачненькі».
2: «Так, так, можливо. Ось і перший покупець. Кого ж він з нас вибере?» – затамувавши подих, подумав кексик, коли поважний вусатий чоловік зупинився перед вітриною і дістав свого гаманця.
1: Вусатий чоловік голосно промовив: «Добрий день, запакуйте мені, будь ласка, тістечко з шоколадною квіткою».
2: Кексик тихенько зітхнув і подумав: «Нічого страшного не сталося, просто, можливо, вусаті чоловіки не люблять кексики». На вітрині ще залишалось багато солодощів, і кексик вирішив поговорити з сусідкою зліва. Нею виявилась надзвичайно поважна ромова бабка.
3: «Добрий день, ромова бабко. Як настрій?» – почав кексик.
2: «Добрий день, кексику. Чудово. Щось мало сьогодні покупців у нашому відділі. Завтра ми вже не будемо такими смачними», – зітхнув кексик.
3: «А я не турбуюсь про завтрашній день, тому що в моє тісто додали олію, і я не черствію 3 дні», – відповіла ромова бабка.
2: «Я теж зроблений з якісних продуктів і смачний», – додав кексик. Раптом до вітрини підбігла маленька дівчинка і закричала: «Мамо, мамусю, купи мені кексика!»
1: Кексик подумки промовив: «Ось воно, справжнє щастя! Нарешті мене оцінили, мене побачили, і я, звичайно ж, сподобався».
2: І почув, як мама дівчинки каже: «Добрий день, покажіть нам, будь ласка, ближче ось цього кексика».
1: Мама дівчинки взяла кексика, покрутила в руках, понюхала, зморщилась і сказала: «Ні, ми не будемо його купувати, дайте нам, будь ласка, ромову бабку».
2: Кексик мало не заплакав. Так стало шкода себе і заздрісно. Його незграбно поставили на іншу поличку, яку погано видно з іншого боку вітрини, і він ледь не впав з рук продавця. До того ж, він уже став не таким гарним, тому що цукрова пудра майже обсипалась. Поруч стояли 2 корзинки з поламаними краями.
3: «Привіт, корзинки! Чому не веселі?» – почав розмову кексик.
2: «Нас хотіли придбати, але передумали», – відповіли корзинки.
3: «І в мене така ж історія. Я сподобався, мене майже купили, але раптом понюхали і передумали. Не знаю чому».
4: «Від тебе тхне рибою, ось чому».
2: «Рибою?» – здивовано спитав кексик.
3: «Не розумію. Цієї ночі мене пекли. Тісто було чудовим. Правда, потім воно випадково впало на підлогу, але його швиденько підняли, додали родзинки та спекли. Тоді припудрили, і я виглядав дуже привабливо».
2: «А, пригадую, біля мене поклали ненадовго розморожувати рибу, але я з нею навіть не розмовляв. Я й не думав, що можу потім пахнути рибою. Я тільки був поруч і не міг уявити, що вона на мене якось погано вплине. А виявляється, що вона зіпсувала мені життя.
3: Який жах! І найгірше те, що я змінити вже нічого не можу. Я нікому вже не потрібний».
2: А нас неухайно поставили в коробку і відламалися краї. Також поскаржились корзинки.
3: «Шкода!» – зітхнув кексик.
1: До вітрини повільно підійшла бабуся з паличкою.
2: Довго стояла, милуючись гарними тістечками. Потім довго діставала гаманця. А кексик безнадійно дивився на неї, раптом почув:
3: «Добрий вечір, пані. Чи є у вас щось дешеве з солодощів?»
2: «Так, є, кекс».
3: Почувши своє ім'я, наш кексик глянув на бабусю і покірно опинився у її корзині. Через деякий час його поклали на стіл. Не було святкового столу, гостей, лише чашка з чаєм і бабуся.
2: «Ну, ти добре», – подумав засмучений кексик. «Мене ж купили, зараз куштують, похвалять, і все буде добре».
3: Відкусила бабуся від кексика шматочок і скрикнула: «Ой, що це тверде всередині? Камінець? Як він міг потрапити до кексу? Він по підлозі валявся чи що?» І щосили жбурнула кексика до смітника. Лежить кексик у смітнику, плаче і думає: «Чому ж так сталося? Я ж кексик, призначений для того, щоб приносити людям радість, бути корисним для них. І спочатку все було добре, мене спекли з найкращих продуктів, потім я впав на підлогу. Тепер зрозуміло, звідки в мені камінчик. Дивно, що я його не відчував, лише милувався собою та мріяв про гарний стіл та гостей. Потім риба. Мені здавалося, що вона на мене ніяк не вплине. Моє життя пройшло зовсім не так, як я мріяв, не так, як міг би прожити. Дуже шкода. Якби я міг, я би сказав до свіжих кексиків: бережіть себе від впливу. Ми створені кексиками і повинні відповідати своєму призначенню. І тоді нас неодмінно похвалять».

0: ви прослухали оповідання Лариси Вісєлєвої про кексика. Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

такий звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Проект головного конструктора.
1: Звичайно, не можна поглинати цукерки і варення кілограмами, та ще й забувати чистити зуби вранці і увечері. Але цукор украй необхідний для того, щоб дитина росла і розвивалася. Наш творець подбав про те, щоб у всіх куточках землі росли рослини, які містять цукор. І якщо батьки ховають від тебе цукерки, ти можеш поповнити брак цукру у своєму організмі, якщо з'їси яблуко, моркву або апельсин, якщо поталанить. Крім солодких фруктів та ягід, у різних кліматичних зонах нашої планети росте цукровий буряк і цукрова тростина.
2: Чи знаєш ти, що цукровий буряк у першому і другому сторіччі вирощували як лікарську рослину? В їжу вживали тільки листя, а корінь використовували як ліки.
1: Люди здавна вирощують їх, щоб мати цукор. Якщо любителю солодощів показати цукровий буряк, то навряд чи він захоче його скуштувати. Ну скажи, у кого викличе апетит велика і не дуже гарна редька жовтого кольору? Хіба що тільки дуже допитливий захоче відкусити шматочок. Але він, скоріш за все, буде розчарований. Цукровий буряк солодкий, але якийсь несмачний. З'їсти його можна хіба що на спір з ким-небудь. Однак не поспішай вважати цей овоч нецікавою рослиною. Чи знаєш ти, що існують цілі наукові інститути, які займаються цукровим буряком? Так-так, учені в цих інститутах виводять нові сорти, працюють над тим, щоб уміст цукру в буряках зростав. Звідки ж береться цукор у цій незвичайній рослині? Я розповім тобі про це. Цю непоказну на вигляд редьку можна по праву назвати сонячною електростанцією буряк. Ну, як тобі така назва? Мені дуже подобається. Я відразу уявляю собі екскурсовода, що водить групу школярів по цій електростанції. А станція така. Під землею є кулясте приміщення, сам буряк. Унизу розташована система водопостачання, корінь. А вгорі, над землею, сонячні батареї, листя. Ці батареї уловлюють сонячну енергію і поглинають із повітря вуглекислий газ. І от у середині електростанції буряк відбувається процес сполучення води, вуглекислого газу та сонячної енергії, внаслідок якого утворюється цукор. І що найцікавіше, при цьому утворюється кисень, що повертається в повітря. Отже, станція «Буряк» – це екологічно чисте виробництво. Не віриш? Але якщо я наведу тобі цифри, що підтверджують це, ти здивуєшся ще більше. Приготуйся. На полі цукрового буряка площею в 1 гектар утворюється цукор з води та вуглекислого газу за допомогою 120 тисяч кВт-годин сонячної електроенергії. При цьому з врожаю буряку, що складає 55 тонн з гектара, із 17-відсотковим умістом у ньому цукру утворюється 15 мільйонів літрів кисню. Вражає? Тож не варто обзивати буряк редькою, та ще й негарною. Творець дивовижно створив цю рослину. Вона вміє виробляти не тільки цукор, а й кисень. Бог навчив буряк добувати з-під землі воду, а за допомогою листя уловлювати світло і поглинати вуглекислий газ. Кожен плід цієї рослини на величезному полі незбагненим для нас чином робить з усього цього цукор, такий необхідний для людей. При цьому буряк не забуває виділяти кисень. Було б добре, якби всі заводи брали приклад із сонячної електростанції «Буряк» і замість чорного диму із своїх труб випускали кисень. Але немає на світі інженерів та конструкторів, котрі здатні спроектувати і побудувати такий завод. І коли ти вранці насипаєш у чашку із чаєм цукор, не забудь подякувати творцеві за те, що він подбав, аби ми мали на столі не лише такі потрібні, а й такі смачні продукти.
2: Тільки головний конструктор Всесвіту, Бог, зміг так мудро створити цю дивовижну рослину, що дає цукор і насичує повітря киснем.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного пізнього вечора убогий селянин, що їхав із базару додому, виявив, що немає зі собою молитовника. Колесо його візка відірвалося якраз посеред лісу, і він глибоко засмутився, що цей день має минути без молитви. Тоді став молитися так: «Я зробив щось дуже нерозумне, Господи. Цього ранку я вийшов із дому без свого молитовника, а моя пам'ять така, що я не можу проказати на пам'ять ані однісінької молитви. Та я вирішив, що казатиму абетку 5 разів, дуже поволі. І ти, Господи, для якого усі молитви відомі, можеш скласти літери разом, формуючи з них ті молитви, яких я не пам'ятаю». І мовив Бог до ангелів: «Із всіх молитов, які я сьогодні чув, ця, без сумніву, найкраща, адже вийшла із серця простого і нелукавого».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Чиж та голуб. Весною чижик молоденький, такий співучий, проворненький, в садочку все собі скакав, та якось в западню попав. Сердега в клітці рветься, б'ється, а голуб бачить та й сміється. «А що, попавсь? От тобі й на! Вже, певно, голова дурна. Не бійсь, мене б не піддурили, хоч як би не хитрили, бо я не чижик, ні. Оце аж гульк, і сам піймавсь в сельце. Ото на себе не надійся, чужому лихові не смійся».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Ісус стукає. Тихий стук лунає знов. Чуєш, друже, ти? В серце стукає Христос, хоче увійти. Ти іще не відчинив двері серця свого? І ще й досі не впустив ти Христа у нього? Хоче щастя, спокій, мир він подарувати. Не барися, поспішай двері відчиняти.

Йшов шляхом вузьким, важким Ісус, Божий Син, показав дорогу всім до святих вершин. Він заради нас страждав, біль та жах терпів, спрагу й біль перемагав, злість підступних слів. До Голгофи він ішов, несучи Христа, і у тяжкій боротьбі переможцем став. Друже, він приготував царство в небесах. Йди з Ісусом, обери цей вузенький шлях.

0: Одного разу Ісус сказав людям, що оточували Його: «Як хто служить мені, хай йде той за мною. І де я, там буде і слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець».
1: Ісус сказав ці слова майже 2000 років тому. Нам би дуже хотілося бути серед людей, що оточували Ісуса, і слухати Його проповідь. Хіба не так? На жаль, це неможливо. Проте Ісус зробив так, що сказане ним було записано Його учнями.
0: Він сказав учням, що Дух Святий нагадає їм усе, що Він казав і чого навчав. Так і сталося. Тепер ми маємо Біблію, Слово Боже. Воно говорить з нами так само, наче ми стоїмо поруч з Ісусом і слухаємо Його проповіді на вулиці Єрусалима або в полі коло Генісарецького озера. І коли ми читаємо в Євангелії слова Ісуса «Іди за мною», вони луною відгукуються в нашім серці.
1: Ти вже помітив це? Слово Боже живе, воно і сьогодні говорить з нами і закликає нас іти за Ісусом. Що ж це таке – прямувати за Ісусом? Для тебе це означає любити Його та радіти, що Він тебе любить.
2: Той, хто прямує за Ісусом, може бути впевненим та спокійним. Чому? Бо Ісус знає, що для тебе добре, а що ні. Бо Ісус завжди з тобою, бо Він сильний.
0: Ісус мовив, що всі, хто служить Йому, будуть там, де Він. А де Ісус, ми знаємо. Він на небі. Він там, де немає жодних страждань, зла, лиха, катастроф і самої смерті. І ще Ісус сказав, що того, хто піде за ним, пошанує сам Бог Отець.
1: Уяви собі величезне неосяжне небо та мільярди врятованих Богом людей. Ангели співають та підносять Богу хвалу. І раптом стає зовсім тихо, і ти чуєш Божий голос.
2: Добре, що ти тут. І тут Він називає твоє ім'я. Я чекав на тебе. Проходь сюди, ближче до мене. Мені хочеться бути з тобою. Я знаю, що тобі нелегко було відмовитися від усього і піти за Ісусом. Але ти це зробив? Молодець! І все небо сповнюється співом та радістю. Тебе ушанував сам Бог, Творець Усесвіту, і твій батько.
1: Хочеш бути там, де Ісус? Іди за ним, Він кличе тебе.

Коли я йду до школи, Ісус зі мною йде, живе у моїм серці, у небеса веде. Чи з друзями я граюсь, чи снідаю, чи сплю, Він поруч, я це знаю, бо я Його люблю. Про все Господь мій знає, про мрії, про думки, до правди направляє усі мої стежки. Мене не кине в тузі, а візьме мій тягар. Ми з ним навіки друзі, він мій Господь і цар.

самі слова. Улітку Андрійко пішов працювати на тваринницьку ферму. Його послали до бабусі Марини, куховарки. Вона варила їсти пастухам і дояркам. Андрійко допомагав бабусі, носив воду, картоплю чистив, дрова рубав, хліб нарізав. Весело, привільно працювати влітку в степу. Сонечко гріє, вітер віє, пташки щебечуть, можна й до ставка піти покупатись, як бабуся дозволить. Уранці бабуся й каже Андрійкові: «Іди води принеси». І такий тихий, добрий, ласкавий голос у бабусі, що Андрійко швиденько бере відро і біжить до колодязя. А колодязь далеченько, аж за лісом. Витягне відро і живенько принесе. Та ось прислали на ферму ще одного працівника – діда Карпа. Став працювати він сторожем. Не сподобався дід нікому – ні бабусі Марині, ні Андрійкові. Мовчазний, похмурий. Якось увечері Андрійко попросив: «Дідусю, розкажіть казку». Дід щось буркнув сердито, а потім каже: «Нічого тобі робити, казки йому захотілося, піди краще води принеси». Такі холодні, крижані, безсердечні були ці слова. Андрійко з великим небажанням пішов по воду, витяг повне відро, сів біля колодязю і довго сидів. Не хотілося йому йти до діда Карпа. Приніс Андрійко води і зараз же побіг до бабусі Марини. Вранці Андрійко встав до схід сонця, начистив картоплі і з нетерпінням чекав, щоб бабуся послала по воду. Нарешті почулися тихі і ласкаві слова: «Піди води принеси». Андрій побіг, витяг води і швиденько приніс на кухню.

0: Ty, jak można było podzemić, bo to super było to, te...
1: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
2: Наші вітання! В ефірі знову програма «Історія в особистостях» і сподіваємося, ви вже готуєте духмяну каву. Адже сьогоднішня історія про всесвітньо відомого музиканта епохи джазу Френка Сінатру.
3: Френсіс Альберт Сінатра – американський актор і співак, 11-разовий лауреат премії Греммі. Він уславився романтичним стилем виконання пісень, так званим оксамитовим тембром голосу, а також ефектною зовнішністю.
2: Співоча кар'єра Сінатри стартувала ще в 1930-х роках, а до кінця життя він вважався еталоном музичного стилю і смаку. Пісні в його виконанні увійшли в класику естради і стилю свінг, а також стали найбільш яскравими зразками естрадно-джазової манери співу під назвою «крунінг». Кілька поколінь виховано на його піснях, а в день смерті Сінатри журналісти писали: «Чхати на календар! День смерті Френка Сінатри – це кінець 20-го століття».
3: Френсіс Сінатра народився у Хобокені, Нью-Джерсі. Він був єдиною дитиною італійських іммігрантів та був вихований римокатоликом.
2: Батько нашого сьогоднішнього героя був родом з італійського міста Палермо. За своє життя в Америці він приміряв на себе безліч спеціальностей. Був і вантажником на суднобудівних верфях, і барменом, і пожежним, і навіть деякий час заробляв на життя, виходячи на ринг в якості професійного боксера.
3: Зовсім інша справа – мама майбутнього музиканта. Все своє життя вона була тихою, поміркованою, так званою звичайною американською домогосподаркою. Однак, поставивши сина на ноги, вирішила в один прекрасний момент побудувати кар'єру і стала працювати в якості голови міського осередку Демократичної партії.
2: Що ж стосується самого Френка, то його життя в ранньому дитинстві було звичайнісіньким. У ньому не було ні злиднів, ані надмірного багатства. Та саме тоді яскравим моментом і провідним мотивом його долі стала музика.
3: Він почав співати за чайові, коли йому було 8, вилізаючи на барну стійку місцевого нічного клубу в Хобокені. В 13 він уже грав на мініатюрній гітарі, укулелі та на невеличкій музичній установці. Тоді ж Сінатра почав професійно співати, хоча навчився музиці на слух та ніколи не знав нот.
2: Френк Сінатра не закінчив старшу школу. Він встиг відвідати лише 47 уроків перед тим, як його виключили за хуліганську поведінку. На життя він заробляв, працюючи кур'єром, а потім клепальником на верфі. Проте музика була його найбільшим захопленням. Він примудрився так і не отримати жодної освіти, але про нього казали, що він може заспівати навіть телефонну книгу.
3: Згодом Сінатра декілька разів виступав на радіо, а після того, як на одному з концертів Джерсі він побачив свого кумира Бінга Кросбі, він остаточно обрав професію співака. Крім того, Френк Сінатра працював спортивним журналістом місцевої газети під час Великої депресії в 30-х роках. Кіно також викликало у нього великий інтерес. Його улюбленим актором був Едвард Робінсон, який тоді знімався більшою мірою у фільмах про гангстерів.
2: Поштовх кар'єрному злету Сінатри дала робота в знаменитих джаз-оркестрах трубача Гаррі Джеймса і тромбоніста Томі Дорсі. Окрилений успіхом, він підписує з Дорсі довічний контракт.
3: Згодом розірвати його Френкові Сінатрі допоміг великий мафіозо Сем Джіанкана. Цей епізод буде описаний у відомому романі «Хрещений батько». Вважається, що один з персонажів, співак Джонні Фонтейн, був списаний саме з Сінатри.
2: Розпочавши кар'єру в епоху свінгу, Сінатра досяг успіху всередині 1940-х років, ставши улюбленцем тінейджерів та записуючись на студії Columbia Records.
3: Цікаво, що з молоду Френк Сінатра мав прізвиська Френкі і голос, а пізніше – містер блакитні очі та старішина.
2: Згодом Френк Сінатра сконцентрувався на акторській діяльності. Причиною цього стала втрата голосу, через що Сінатра навіть замислювався про самогубство. Але останній крок він, на щастя, все ж не зробив. І вже через деякий час стан справ почав повільно налагоджуватися.
3: Вже у 1954 році він отримав премію «Оскар» як найкращий актор другого плану. Але проблеми з голосом виявилися тимчасовими, і тому Сінатра знову повернувся до музичної діяльності, адже завжди відчував, що його головне покликання саме у цьому.
2: Також він робить успішну кар'єру радіоведучого. Веде шоу на NBS Radio, яке збирає велику аудиторію слухачів.
3: Френк Сінатра був не тільки співаком і актором, а й відомим шоуменом. На телешоу «Сінатри» з'являлися найпопулярніші представники шоу-бізнесу Америки. Після демобілізації молодий Елвіс Преслі з'явився на телебаченні саме в шоу «Сінатри».
2: До речі, стосунки двох великих співаків були не особливо дружніми. Френк не любив рок-н-рол і називав його музикою вродженців, що, звісно, не подобалося Елвісу Преслі.
3: Маловідомий факт. Одного разу співак навіть купив казино. Коли з'ясувалося, що одним з партнерів Сінатри є чикаський ганстер Сем Джанкана, артистові довелося відмовитися від своєї частки в бізнесі, щоб зберегти репутацію.
2: Пісні у виконанні Френка Сінатри ввійшли в класику естради. За 50 років активної творчої діяльності він записав близько 100 популярних синглів, виконав усі найвідоміші пісні визначних композиторів США – Джорджа Гершвіна, Кола Портера й Ірвінга Берліна.
3: А хіт «Hide Hopes», що побачив світ у 1959 році, залишався в національному чарті 17 тижнів – довше, ніж будь-яка інша композиція співака.
2: Упродовж всього життя Френк Сінатра мав хронічну проблему з перепадами настрою – від спокою до глибокої депресії. Будь-яким способом, уникаючи самотності чи неяскравого оточення, він боровся з суперечливим бажанням, за його словами, втекти звідси, але не занадто далеко.
3: Релігійні погляди Френка Сінатри змінювались упродовж життя. В інтерв'ю 1963 року він з цього приводу казав так – «Я думаю, що я можу узагальнити свої релігійні почуття у кількох абзацах. По-перше, я вірю у тебе й у себе. Я, як Альберт Швіцер і Бертран Рассел і Альберт Ейнштейн, я маю самоповагу у будь-якій формі. Я вірю у природу, у пташок, у море, у небо, у все, що можна побачити, реальний доказ, чого існує. Якщо ви вкладаєте у ці поняття Бога, тоді я вірю у Бога. Але я не вірю в особистого Бога, від якого залежить мій комфорт або наступний поворот долі».
2: Але згодом Сінатра прийшов до католицької церкви за зціленням, якого потребував після смерті своєї матері. Відтоді і до самої смерті Френк Сінатра був глибоко віруючою людиною, про що неодноразово говорив і що визнавав публічно.
3: Красномовний факт про нашого героя. Сінатра ненавидів наркотики. Також він був надзвичайно щедрим і часто залишав чайові, що перевищували суму рахунків.
2: Величезні гроші він жертвував не університетам, яких не закінчував, а лікарням і на програми для бідних. За підрахунками, його пожертви становили аж мільярд доларів.
3: Також Френк Сінатра мав активну життєву позицію і був борцем за громадянські права. Про це свідчить історія з середньою школою Фробеля в Гаррі, штат Індіана.
2: У той час, коли це було нонсенсом, ця школа прийняла на навчання 200 афроамериканських студентів. Але не всі білі діти були щасливі від спільного навчання з чорношкірими. Близько тисячі розгніваних підлітків зібралися і почали протестувати, погрожуючи пропускати уроки.
3: І тут з'явився Френк Сінатра. Ще раніше у тому році він знявся у музичній драмі «Будинок, в якому я живу». Емоції від участі в проєкті були ще свіжими в пам'яті Сінатри, і він відправився в школу Фробеля. Цей фільм став своєрідною лекцією, яку Сінатра прочитав групі юнаків, пояснивши їм неприйнятність расизму. Співак намагався донести їм, що всі люди рівні, незважаючи на расу або релігію.
2: Перед від'їздом Френк Сінатра, взявши обіцянку у студентів залишатися толерантними, навіть заспівав головну пісню з цього фільму. Це був не перший і не останній раз, коли співак виступав за рівність і громадянські права. В епоху нестримного расизму Сінатра із задоволенням виступав з чорношкірими виконавцями, такими як Біллі Холідей, Елла Фіджеральд і Нет Кінг Коул.
3: Френк Сінатра ніколи не виступав на майданчиках, куди був заборонений доступ чорношкірим. Він не зупинявся в готелях, якщо там забороняли з'являтися його друзям-афроамериканцям. Також виступав на підтримку Мартіна Лютера Кінга.
2: Сінатра може вважатися справжнім борцем за права чорношкірих у той час, коли більшість виконавців були занадто налякані і не кидали таких викликів суспільству. Сінатра ж сказав якось, поки більшість білих людей вважають чорних другосортними, у нас є проблема. Я не розумію, чому ми не можемо змінити це.
3: Згодом Сінатра оголосив, що йде на пенсію, однак продовжував давати концерти. Останній виступ Френка Сінатри пройшов у 1994 році, коли співаку було 78 років. Коли в 1979-му співак записав один зі своїх шедеврів «Нью-Йорк, Нью-Йорк», він став єдиним співаком в історії, який зумів через 50 років повернути собі популярність і любов публіки.
2: Помер Френк Сінатра у віці 82 років у лікарні. Медичні працівники намагались стабілізувати його стан та вийти з критичного становища, спричиненого серцевим нападом. У цей час дружина Сінатри була поруч із ним. Вони заохочували його боротись, але останніми його словами були «Я програю».
3: Наступної ночі після смерті Френка Сінатри на його честь було погашено вогні Empire State Building та Las Vegas Strip.
2: Похорон Френка Сінатри відбувся у Римо-католицькій церкві у Беверлі-Гіллз з 400 присутніми та тисячами шанувальників зовні.
3: На його надгробку написано «Коханий чоловік та батько» і «The best is yet to come», що перекладається як «Найкраще попереду».
2: На цьому ми прощаємося з вами і вже чекаємо на наступну зустріч.
3: І як завжди, на хвилях Світлого Радіо з вами були Леся і Марія. На все добре!
1: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Житомир. Житомир – одне із прадавніх міст України. У його назві чується слово «жито». На цих землях колись жило плем'я житичів, які вирощували жито. Учені вважають, що саме завдяки їм місто дістало свою назву. Навколо Житомира ростуть давні ліси. Через нього протікає 5 річок. Найбільша з них – Тетерів. Посеред міста, на березі ріки Кам'янка, височіє замкова гора. Віддавна тут був кам'яний замок. Зараз замку вже немає, а на горі посаджено міський сквер. І стоїть великий пам'ятний камінь, на якому написано, що місто було засноване в 884 році, понад 1130 років тому. А вам знайоме ім'я Корольова? Це відомий учений і конструктор, який займався будівництвом космічних ракет і кораблів. Він народився в Житомирі. Завдяки Сергію Корольову був запущений перший штучний спутник Землі, а пізніше в космос полетів перший космонавт Юрій Гагарін. На батьківщині академіка Корольова є музей космонавтики. Музей дуже цікавий. Тут можна побачити справжні космічні апарати, скафандри та інші спорядження космонавтів. І навіть капсулу з ґрунтом Місяця. У місті збереглася стара пожежна вежа. Їй 120 років, але вона досі діє. Колись на вежі чергували пожежники. Вони стежили, чи не сталося десь у місті пожежа. Зараз у середині вежі працює музей пожежної охорони. Ще один цікавий музей у Житомирі називається «Ремісничий двір». Тут зібрана велика колекція старовинного інструменту. Цей музей єдиний в Україні. Ми з вами зможемо побачити багато інструментів, які використовувались у давні часи людьми різних професій – теслярами, кравцями, ковалями, цирульниками, так раніше називали перукарів, а також побувати в кузні і гончарній майстерні. Є така приказка – швидкий, як житомирський трамвай. Так іноді кажуть про людину, яка робить усе дуже повільно. Виявляється, у давнину житомирський трамвай на одній ділянці свого маршруту піднімався по крутому підйому цілих 20 хвилин. Пройти цю ділянку дороги пішки можна було швидше, ніж проїхати трамваєм. Ось чому і з'явилася така приказка.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: Не смак, воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.
4: Хто ти для мене? Все світ?
5: Хліб, колискова чи повітря?

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому я повинна ходити до школи?
1: Добре почати з прикладу, зі свого власного. Так-так, розкажіть своїй дитині, що вам дала школа. Наприклад, ви стали лікарем. Чи могли б ви ним стати, коли б не закінчили школу? Звісно, є діти, які не навчаються, проте більшість дітей ходить до школи, тому що вчитися разом весело і цікаво. Адже окрім знань, у школі можна знайти нових друзів. Чого навчають у школі? Читати, писати, рахувати – це спочатку. Потім вивчають різні науки – хімію, математику, історію, фізику та інші. Сьогодні дуже важливо бути освіченою людиною, розуміти, як влаштовані світ і суспільство, як працюють закони природи. Звісно, чогось можуть навчити мама і тато, але вони ходять на роботу і не мають достатньо часу на це. А в школі працюють учителі для того, щоб мати гарантію, що всі навчаться тому, що буде потрібно в їхньому дорослому житті, уряди країн приймають закони, згідно з якими всі діти повинні відвідувати школу. Тобто вчитися потрібно ще й тому, що цього вимагає закон.
2: У школі можна не лише здобути цінні та корисні знання, але й знайти багато вірних друзів на все життя.
3: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ви почуєте сценку про тих із нас, хто добре бачить недоліки інших, а свої не помічає зовсім. Давайте познайомимося з учнями одного класу. Зараз ранок, через деякий час почнуться уроки. Першому класу завжди приходить черговий. Черговий – дуже відповідальна особа. Він повинен перевірити, чи добре підготовлено клас до начала занять. А ще черговому доручено стежити за зовнішнім видом учнів та їх зошитів і підручників. І все повинно бути ретельно акуратним. Сьогодні чергує дівчинка Маша, але вона явно запізнюється. Та от нарешті Маша вбігає до класу чимось дуже розсерджена.
3: Яка ж бабуся у мене копуха, ледь не запізнилася через неї.
2: Не встигає Маша покласти крейду на місто та витерти дошку, як у дверях класу з'являються учні. Маша кидається до них.
3: Почекайте, ставайте один за одним, я повинна на вас подивитися.
2: Учні слухняно стають у рядок, Маша починає ретельний огляд.
3: Ану, покажи руки, Владик. Так, можна сказати чисті. А що це за такі кудлати?
4: Де це я кудлатий, Машо? Це вихор не хоче лежати.
3: То піди, Владику, додому і повчись як слід причистуватись голову, бо так і невміком і залишишся на все життя.
2: Владик засмучений іде з класу.
3: А в тебе, Вовочка, дивись, піджак м'ятий і штани не дуже випросувані.
4: Де ж м'ятий, Машо? Якось цим цілий ранок просував, я краще не вмію.
3: Потрібно вміти. Йди додому і гарнесенько все випросуй. Чи ти теж хочеш залишитись невміком?
2: Вова теж зажурений, теж іде.
3: А які в тебе банти, Віка, і лежать неоднаково, і зав'язані некрасиво.
5: Маша, вони в мене такі виходять, а допомагати нема кому.
3: Хіба допомогти нема кому. Самі потрібно вміти. Йди додому і зав'яжи їх разів 20. Тоді і навчися, йди.
2: І Віка зажурливо йде додому, а Маша продовжує так звану перевірку охайності.
3: Так, Люся, з одягом все в порядку. Ану, покажи, як у тебе зошити обгорнуті.
2: Маша бере у Люсі портфель і заглядає у нього.
3: Так, добре. А де ж підручник з математики?
6: Ой, дійсно нема, забула.
3: Ах, забула. Тож вертайся додому і принеси.
2: Люся йде, а за нею біжить із класу й Артем. Маша навздогін.
3: Куди ж ти, Артеме? Я ще тебе не перевірила.
2: Маша озирається і бачить, що вона залишилася в класі сама.
3: Нікого. Ну що ж, якщо вони такі невмійкі, нехай удома вчаться охайності та порядку.
2: Маша сідає за парту, лунає дзвоник і в клас заходить Анна Іванівна.
7: Добрий день, діти.
2: Анна Іванівна помічає, що у класі тільки Маша.
3: Добрий день, Анна Іванівна.
7: Що сталося? Де всі діти?
3: Анна Іванівна, вони сьогодні усі порушили правила чистоти.
7: Як? Усі-усі?
3: Усі. Один не вміє прасувати, інший розчисуватись, третя банти зав'язувати, четверта.
7: Так, я зрозуміла. Але де ж вони самі?
3: Я їх всіх відправила додому привести себе в порядок.
7: Машенька, цього не можна було робити.
3: Так вони ж такі невмійкі, соромно за них. Дивіться, як моє плаття випросано, які мої банти, які зошити.
7: Бачу, Машенька, ти в нас зразок охайності. Але на перший раз потрібно було пробачити дітей і повчити їх тут, у класі.
3: Ще пак, нехай самі вчаться.
7: Ну що ж, прийдеться сьогодні займатися нам удвох.
8: А тепер, діти, послухайте уважливо про те, що сталося наступного ранку. Ми знов у тому ж класі. Зі шкільним дзвоником у клас заходить Анна Іванівна.
7: Здравствуйте, діти!
9: Добрий день, Анна Іванівна!
7: Хвала Богу, сьогодні усі на місці.
10: Не всі, Анна Іванівна, Маші немає.
7: Хто знає, що з нею?
9: Ні, ми не знаємо.
3: Я зайду до неї після уроків. Може, вона захворіла.
7: Так і зроби, Люсю. А ми почнемо урок. До дошки піде.
8: Раптом двері класу відчиняються і вбігає, задихавшись, Маша. О, це треба бачити. Вигляд Маші внівець розтріпаний. Плаття м'яте, одягнене задом наперед. Волосся геть не розчесане. На ногах різні туфлі. Портфель розкритий і геть порожній.
4: Анна Іванівна, дозвольте.
8: У класі постає німа сцена. Перша до тями приходить Анна Іванівна.
7: Здрастуй, Машенька. Що в тебе за вигляд? Що сталося?
4: Сталося, сталося. Моя бабуся поїхала.
7: Бабуся поїхала?
4: Так, так. Взяла та й ввечері поїхала.
7: Ну ти що, Машенька?
4: Як що? Сьогодні нікому було мене будити, одягати, книжки збирати. Нікому було, нікому.
8: Діти починають переглядатись та, указуючи на Машу, тихесенько сміятися.
7: Почекай, при чому тут бабуся? Ти ж сама все прекрасно вмієш робити.
4: Не вмію, це бабуся усьому винна.
7: Не треба сміятися, діти. І ти, Маша, заспокойся. Ми все зараз виправимо. Що ти хочеш сказати, Віка?
10: Анна Іванівна, я сьогодні чергова. То нехай Маша повернеться додому і приведе себе в порядок, так, друзі?
9: Так, так, правильно!
3: Нехай випрасує плаття.
1: Зав'яже красиво банти.
0: Візьме всі підручники.
4: Я сама не зможу.
7: Тихіше, діти, заспокойтесь.
0: Виходить, ти, Маша, сама нічого не вмієш робити?
4: То бабуся усьому винна, взяла та й поїхала.
10: Знаєш, Машо, не бабуся винна, а Поліна в твоєму оці.
4: У якому оці?
8: Маша блимає віком та торкається руками своїх очей.
4: Немає у мене ніяких колод в очах.
3: Та це ж у переносному значенні, Машенька. У народі так говорять. Що ти бачиш? Змітинку в оці інших? А у своєму оці й Поліна не відчуваєш.
1: І я про це знаю. Моя бабуся каже, що сам Ісус Христос так звертався до людей, хто помічав провини інших, а свої ні.
7: Так-так, Вова. А далі, діти, Ісус Христос повчав: вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого.
0: Виходить, Христос звертався до таких, як наша Маша. Учора вона всіх неуміками обзивала, а саме сама і є найбільша неуміха.
9: Так, так, ха-ха!
7: Досить, діти, ми пробачимо Маші сьогодні, а завтра вранці нехай хто-небудь зайде до неї і допоможе зібратися до школи.
9: Я зайду,
11: ми зайдемо.
4: Ой, не треба, нікому не треба завтра заходити. Сьогодні ж бабуся вечором вже повернеться і...
8: Раптом Маша замовкає, трошки замислюється.
4: І я попрошу її навчити мене все робити самій. Чесне слово, Анно Іванівно, ви мені вірите?
7: Звісно, Машенько. Головне, ти сама забажала все виправити. А ми, діти... Давайте візьмемо собі за правило. Перш ніж робити зауваження іншим, оглянемось на себе, подумаємо, а які ми самі, чи можемо повчати інших. Усім зрозуміло це правило?
9: Усім!
7: Машенька, а тобі?
4: Звичайно, зрозуміло. Суворіше необхідно ставитись до себе.
7: Молодець, Машенька. Сподіваюся, діти, тепер ми всі і завжди станемо поводити себе тільки так.
9: Так, Анна Іванівна.
7: От і добре, а зараз продовжимо уроки.
8: Що ж, наші любі слухачі, гадаємо, ви зрозуміли. Перш належить і жити свої недоліки, і тільки потім судити їх у інших. Саме так повчав Ісус Христос, коли казав: «Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого». Отже, робимо так завжди та ростемо гарними, чемними і шановними людьми. Нам залишається сказати, що цю сценку для вас розіграли учень 2 А-класу Юра Триколич, Діана Шилкова, Настя Антонюк, Діма Кучерина, Вова Пузирьов, Віка Сидоренко і Настя Берладіна. Ними була автор Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
9: До побачення!

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друга.

0: час слухати Слово Боже. Вітаю всіх, хто зараз слухає про найголовніше у нашому житті – про Слово Боже, Біблію. Ми з вами знайомимося з героями Біблії, з хорошими людьми та з поганими. Ми знайомимося з людьми, які були хорошими, але стали поганими. Пам'ятаєте історію першого ізраїльського царя Саула? А також із людьми, які були поганими, але стали хорошими. Про покаяння сирійського воєначальника Наамана пам'ятаєте? Зараз ми знайомимося з історією пророка Даниїла, який разом із народом юдейським перебуває у полоні. Він служив у палаці Навуходоносора, Валтасара, а тепер він служить Дарію, царю перському. Даниїл мав великий успіх у царя. Дарій хотів поставити пророка над царством. Але знайшлися заздрісники, які хотіли зруйнувати плани царя. Невже Даниїла кинуть до ями з левами? Даниїл молиться. Біблія, книга Даниїла, 6 розділ.
1: Царські вищі службовці та урядовці добре все зважили, коли складали закон, який дали цареві на підпис. Вони знали, що Даниїл молиться щодня, прохаючи у Бога все потрібне. І вони були певні, що швидко впіймають його на цьому. Вони знали також, що закони Мідії та Персії не можуть відмінятися. Цар не зможе взяти назад своє слово. Коли Даниїл почув про новий закон, то зрозумів, що проти нього утворено змову. Однак він не збирався відмовлятися від поклоніння Богові, навіть не хотів удавати, що відмовився. Він волів краще померти. Він став навколішки коло свого розчиненого вікна, як робив це звичайно, і почав уголос молитися Богові. Коли його вороги це побачили, вони аж долоні потерли від задоволення. Даниїл потрапив до їхніх тенет. Тепер слово за царем. «Великий царю», – сказали вони Дарію. «Чи пам'ятаєш ти про наказ, який нещодавно видав? Даниїл порушує його тричі на день. Вони ледве могли приховати своє задоволення. Він звертається з проханнями до свого Бога і нехтує твоїм законом. Хоч і запізно, але Дарій нарешті зрозумів, що його використали, аби піддати смерті його найкращого і найулюбленішого радника та міністра. Протягом дня він посилено міркував, як знайти спосіб урятувати Даниїла. Надвечір його урядовці знову прийшли. Великий цар знає, що закони Мідії та Персії не можуть порушуватися, нагадали вони йому. Цар зрозумів, що його обкрутили круг пальця. Проти волі, але він видав наказ, щоб Даниїла заарештували і без зайвих зволікань кинули до рову, де знаходилися зголоднілі леви. Цар пішов до того рову разом із Даниїлом. «Ти був відданий своєму Богові, Даниїле», – сказав він, – «і я сподіваюся, він врятує тебе». Даниїла через вузький отвір кинули до рову, в якому бігали леви, не маючи змоги вийти із своєї в'язниці. Після того великою кам'яною брилою затулили отвір.
0: Урок для нас із вами з цієї історії який? Ми знаємо, що ворог не дрімає, завжди шукаючи, кого згубити. Але наш Бог сильніший за будь-якого ворога. Він може зберегти нас від будь-якої небезпеки, навіть коли ми потрапили до ями з голодними левами. Які ще дива здійснив Бог у житті Даниїла? ти дізнаєшся з нашої наступної історії. До зустрічі!

Ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Маленький, прокидайся. Вже час ставати з ліжечка. На тебе чекає великий день.
2: Мамо, що так рано? А ти вже мене будеш.
1: Ігнашко, ти хіба забув? Ти ж сьогодні перший раз ідеш до нової школи. Не час спати, давай вставай.
0: Ох, я ніби щойно заснув, а вже ранок почався. О, нарешті нова школа, нові предмети та нові вчителі. А найголовніше – нові друзі. Ура! Я рюкзак ще вчора зібрав. Сьогодні в мене і справді великий день. Шкільний двір. Так багато різних малят та дорослих. З кимось із них мені доведеться вчитися разом. А за хвилину мені треба буде зайти в перший раз до нового класу. Мушу не зізнатися, що я трохи хвилююсь. Ні, насправді мені взагалі не по собі. Я дуже сильно переживаю.
3: Доброго ранку, діти. Сідайте. Перш ніж розпочати наші заняття, я маю важливу інформацію для вас. Діти, тихіше. У нашому класі новачок. Знайомтесь. Бурсучок Ігнашка.
0: Привіт.
4: Новачок. А ти звідки?
0: А, я?
4: Так, бо я ж до тебе звертаюсь.
0: Я сонячного лісу.
4: Та воно й по тобі видно, що ти з лісу.
0: Лисеня, а ти хіба не в тому лісі живеш? То чому ти дразнишся?
4: Хочу і дражнюсь. А тобі слід запам'ятати, що новачкам у нашому класі багато базікати не дозволено. За це можна стусана отримати.
5: Стусана!
3: Діти, ну заспокойтеся. Ну що ж таке з вами сьогодні? Лисеня, Ігнашко, сідайте на свої місця. Ми починаємо урок. Минулого разу говорили про те, що...
0: Новий клас. Я не бачу нікого, з ким би я міг подружитися. Ще й лисеня на мене накинувся. Щойно я тут з'явився. Так. Зовсім не такий початок, на який я сподівався. Ех.
1: Ну що, Ігнашко, як твій перший день у новій школі?
0: Та, все нормально.
1: Щось ти сумний, малий. Розкажи, що сталося? Чи все добре? Обіцяю, що все залишиться між нами.
0: Якщо чесно, мамо, то все зовсім не добре. Тобто, взагалі не добре, самі не гаразди. Ні, сама школа хороша, але я відчуваю себе там чужинцем. Через наш переїзд я багато пропустив, і тепер треба безліч матеріалу надолужувати по всім предметам. А це велика купа завдань, і таких складних, що я не впевнений, що впораюсь без чиєїсь допомоги. А ще, клас дуже дружній, але там не люблять новачків, тому зі мною ніхто не хоче розмовляти. Якщо я щось питаю, тільки дражняться. Вчителька одна на всіх, їй не до наших взаємин. Та я й не піду до неї жалітися, я ж хіба маленький. І навіть моє знайомство з класом було не на мою користь. Я спізнився на урок, і вчитель зробив мені зауваження. А все лише тому, що я погано знаю приміщення школи і просто заблукав. Оце, мамо, такий мій перший день.
1: Так, сьогодні тобі було важко.
0: Еге ж.
1: Хочеш, я поговорю з вчителькою, щоб вона допомогла тобі знайти спільну мову з твоїми однолітками?
0: Ну, я не певен, що це добра ідея. Скоріш за все, буде правильно, якщо я сам з усім впораюсь. Але зараз я просто новенький у класі.
1: Якщо я тобі можу чимось допомогти, то скажи, будь ласка.
0: Мамо, я знаю, що ти за мене переживаєш, тому і розпитуєш. Не хвилюйся, все буде добре. Просто потрібен час, щоб я звик до школи. І також, щоб до мене звикли.
1: Гаразд, малий, відпочивай. Солодких тобі снів.
0: Ще один день у новій школі. Нарешті завершився він. Тепер швиденько треба додому, робити домашні завдання та розглядати теми, які я пропустив. Фух, і коли ж це я нарешті наздожену клас?
5: Ігнашка, вибач, ти дуже поспішаєш.
0: Так, поспішаю. Треба поробити домашні завдання, поки не забув те, що розповідали сьогодні на уроках. А ти щось хотіла, Мишко?
5: Так, я хотіла тебе дещо спитати і, якщо можливо, то попросити допомогти.
0: Ти? Мене? Зі мною в класі навіть розмовляти ніхто не хоче, бо я ж новенький.
5: Мене це не бентежить. Адже головне не те, як тебе називають інші, а ким ти є насправді. Чи не так?
0: Згоден. Але що ти хочеш від мене зараз? Чекати мені від тебе якоїсь каверзи?
5: Ха-ха-ха, малий, та ти справді дещо наляканий відносинами в класі. Але насправді я про дещо інше. Я бачила, що ти встиг розібратися з задачкою на уроці. І навіть розв'язав інший варіант. А я цю тему зовсім не зрозуміла. Ти мені можеш допомогти?
0: Так, я зможу розказати, як розв'язувати ті задачі, що були сьогодні. Але якщо ти не знаєш матеріалів минулих уроків, то навряд чи зможу тобі чимось допомогти. Я зараз займаюсь додатково, щоб вас наздогнати. Дуже багато пропустив.
5: А я якраз минулими завданнями швидко розібралася. А ось нове все ніяк не можу. Пропоную угоду. Ми будемо робити домашні завдання разом. Я з тобою буду ще раз проходити старі теми, а ти мені допомагатимеш з новими.
0: Я навіть мріяти боявся про таке.
5: Чудово! Та коли почнемо робити математику?
0: Хоч зараз. Мене дуже тішить ця угода. Але я змушений тебе дещо спитати.
5: Що саме?
0: Ну, як би це сказати? Ти ж знаєш, як до мене не дуже добре ставляться у класі. Мене не пускають у ваше коло, а дехто з учнів мене навіть відверто зневажає.
5: Це ти про лисеня? Навряд чи це з особистих причин. Він тебе майже не знає.
0: Він дуже агресивний. Обіцяв побити кожного, хто буде зі мною дружити.
5: Я його не боюся.
0: Певнена?
5: Лисеня до всіх новачків ставиться так, як і до тебе. Бо точнісінько так само поводилося з ним, коли він вперше потрапив до класу. Скоріш за все, він досі ображений на тих, хто ображав його. І просто боїться, що хтось з новачків може похитнути його авторитет у класі.
0: Оце так-так. А ти звідки знаєш?
5: Ми прийшли вчитися сюди разом, а знайомі майже з дитинства. Тому я добре знаю, що він набагато кращий хлопець, ніж хоче здаватися тому, хто його не надто добре знає.
0: Оце так-так.
5: Слухай, давай про лисеня поговоримо після того, як розв'яжемо задачки. Зараз ми гаємо наш дорогоцінний час. Пропоную припинити балаканину і зосередитись на математиці. Контрольна робота за кілька днів.
0: Мамо, постав, будь ласка, підпис у моєму табелі. Треба його завтра вчительці повернути.
6: Невже кінець чверті? Як час швидко летить? Які у тебе гарні оцінки, Ігнашку? А по математиці найвищий бал.
0: Було дуже важко, але я впорався. І навіть не уявляю, що б я робив без Мишки. Вона дуже багато у чому мені допомогла.
6: До речі, вона тобі додзвонилася? Телефонувала, бо хотіла спитати, чи підеш ти сьогодні до ведмедика на день народження.
0: Так, ми з нею за півгодини зустрічаємося. Там сьогодні буде весь наш клас і мої нові друзі. Мишка, ведмедик, зеченя.
6: А ти пам'ятаєш перші дні у новій школі, коли тебе було дуже важко з кимось подружитися? Що тобі врешті-решт допомогло?
0: Так, перші тижні у новій школі це був дуже складний час. Ніхто не хотів зі мною дружити, і я не знав, як пробити цю стіну. Але я просто намагався залишатися таким, яким я є. Допомагати однокласникам в тих речах, в яких я міг допомогти. Нікого не зневажати, навіть коли до мене ставились не дуже добре. Я намагався завжди бути привітним, відкритим до товариських взаємин. Але хоч і цінував їх, та не згинався під погані авторитети. І хоч було важко, але з часом я знайшов однодумців. Мене почали поважати і згодом зі мною захотіли дружити. Майже всі у класі.
6: А лисеня?
0: Лисеня поки що не дуже. Але я сподіваюся, що колись ми таки потоваришуємо. Адже я знаю, що він хороший, хоч і поводиться погано. Можливо, просто йому не пощастило з друзями. Але я знаю, що це все все можна змінити.
1: Я рада чути це від тебе. Щасти тобі, синку. Чудового вечора. Не приходь надто пізно. І візьми моїх свіжих пиріжків для своїх нових друзів.
0: Ой, мамо, дякую. Візьму із задоволенням.

0: varsa csak én máskább.
1: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного американського джазового музиканта Луї Армстронга.

Тоді відняцький квартал Нью-Орлеану, в якому в 1900 році народився Луї Армстронг, за останній час дуже змінився. Його вулиці заасфальтували, вузькі криві провулки з похмурими переповненими будиночками зникли, а на пустирях насадили парки та сквери. Час стер сліди сумного минулого, але в пам'яті кольорового населення кварталу його образи та події жили ще довгий час. Вони дуже точно описані знаменитим трубачем Луї Армстронгом в мемуарах, які він опублікував в зрілому віці. Нью-Орлеан, велике місто біля річки Місісіпі, вело бурхливе існування. В його порту завжди було багато моряків, продавців, військових, авантюристів, злодіїв, які вечорами шукали можливості потанцювати та повеселитись. Для цього потрібен був акомпанемент, який за декілька років і створили місцеві негри та креоли. Їх музика відрізнялась живим ритмом та мелодіями, які легко запам'ятовувались. Вона виконувалась на трубі, тромбоні, гітарі, контрабасі, а в більш забезпечених ресторанах і на роялі. Назвали все це джаз – нова назва для нової музики, яка за декілька десятиліть повинна була завоювати собі багато прихильників. Ось в цьому місті, в якому зранку до ночі гриміла музика, і з'явився на світ Луї Армстронг.

дитинстві Луї і не думав, що стане одним із найвидатніших артистів американського джазу і гордістю Нью-Орлеану. В ранні роки його виховувала бабуся, жінка строга та благочестива. Вона примушувала хлопчика ходити щонеділі у воскресну школу, і це дуже допомогло йому, тому що саме там він навчився співати і звик до колективної музики. Навчився він і іншим речам. Дізнався, що в трамваях та автобусах йому можна сідати лише на задні місця, де висить табличка для кольорових пасажирів. Що ні в якому випадку не можна заходити до магазинів, на дверях яких написано «лише для білих». Дізнався, що населення Сполучених Штатів Америки ділиться на дві категорії – білі та чорні. І в кожної з них свої права та обов'язки. Поступово маленький Луї зрозумів, що життя не таке то й радісне для кольорових людей, чиї діти ходять босими майже цілий рік. Дізнався ще багато того, про що знають чорні діти.

Луї не було ще й 6 років, коли він вперше почув знаменитих трубачів Нью-Орлеану – Баді Болдена та Джо Олівера, які грали на тротуарах перед ресторанами, господарі яких наймали їх разом із оркестрами. Щоразу, коли це було можливо, хлопчик йшов за духовим оркестром, який повільно рухався по вулиці, уважно слухаючи музику і стараючись відрізнити одного музиканта від іншого. Але це траплялось не частіше, ніж раз чи два на тиждень, тому що Луї, як кожному хлопчику, який повинен допомагати сім'ї, приходилось продавати газети на вулицях міста. Крім того, він щодня ходив до школи, а вечорами співав у маленькому вокальному квартеті біля кафе та барів у своєму кварталі. Одного разу, в новорічний вечір, коли Луї йшов з іншими учасниками квартету до того місця, де вони мали співати, якийсь злий чоловік почав чіплятися до музикантів. Щоб злякати їх, він декілька разів вистрелив їм у слід з пістолету. Відчувши, як все перед ним побагровіло, Луї швидко сунув руку за пазуху, витягнув величезний пістолет, який він знайшов на дні однієї із домашніх скринь, і почав стріляти з нього, привівши в захват своїх товаришів. Справа була в тому, що зброя провокатора виявилась простою іграшкою, а пістолет Армстронга – справжнім. Тому хлопчика заарештували за нелегальне ношення зброї і на наступний день відправили у виправну колонію для негрів-бродяг. Там малолітніх правопорушників перевиховували за допомогою суворих прийомів, а також пропонували вибрати яке-небудь ремесло, яке могло допомогти в майбутньому. Із ряду запропонованих йому занять Луї вибрав музику. Але скоро дуже пожалкував про це, так суворо відносився до нього наглядач. За одну єдину помилку при читанні нот він 15 разів боляче бив його різкою по долонях. А як хотілося Луї грати з великими хлопчиками в духовому оркестрі. Однак гарна поведінка Луї допомогла йому, і його взяли в духовий оркестр. Спочатку барабанщиком, потім горністом і нарешті диригентом оркестру для малюків. Цей оркестр грав не тільки в колонії, але й приймав участь в парадах та демонстраціях на вулицях Нью-Орлеану. Музиканти були вдягнуті в красиві форми з білими брюками та голубими піджаками. А в Луї, як у диригента, були кремові брюки та кашкет, і це наповнювало його великою гордістю. Він грав на горні, а потім і на трубі. Грав з легкістю і скоро завоював собі велику популярність в своєму кварталі, через який частенько проходив з оркестром колонії. Сьогодні наша програма закінчується. Про долю знаменитого американського трубача Луї Армстронга ми дізнаємось наступного разу. А зараз на завершення прозвучить твір, який називається «Такий прекрасний світ». Я прощаюсь з вами. На все добре.

0: GDZ-ITUF-HCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, дорогі діти! Мене звати Катя. Хочу разом із вами розпочати подорож однією дивовижною країною. Знаходиться ця країна не за далекими морями, не за неприступними горами, а зовсім близько, поруч із нами, і зветься ця країна Абеткою. Ну що, зацікавились? Тоді швидше вирушаймо в подорож. В цій країні живуть 33 мешканці, яких називають літерами. Кожна з них по-своєму особлива і має для нас чудову історію. Перше помешкання, яке ми зустрінемо, це помешкання пана А. Подивіться, який у нього чудовий садок. Чого тут тільки немає. І жовтобокі абрикоси, і величезна айва, і смачненький агрус. А біля самого ганку квітнуть чудові айстри. Сам пан А сидів за столом і малював акварелью прекрасного, блакитноокого ангола. Ось про цього ангола ми почуємо сьогодні наше перше оповідання. Одного разу мати поклала відпочивати свого маленького синочка. Вона поцілувала його і почала поправляти ковдру. Раптом її рука доторкнулась до чогось твердого. «Що це?» – здивувалась вона. І дістала з-під простирадла іграшковий пістолет. Виявилося, що її синок узяв цю іграшку у свого товариша. Хлопчак вважав, що у разі нападу він зможе захистити себе за допомогою цієї зброї. З цього дня мама почала розповідати хлопчикові романтичні історії про справжніх захисників людини – ангелів. Про них свідчить чудова книга «Біблія» і те, що знала сама жінка. Ось одне з цих оповідань. У далекому селі жила маленька дівчинка, наймення Ніна. Якось, коли мешканці будинку міцно спали, а від неї сон утік, яскраве світло осяяло промінням її кімнату. Дівчинка вмить замружила очі. А коли відкрила їх, то побачила поруч з собою ангела. Але вона тоді не знала, хто це. Він був схожий на людину, тільки дуже-дуже гарну. Його одяг був білий і блискучий, а за спиною складені великі білі крила. На голові у нього сяяв переливався чудовий вінець. Він зняв цей вінець з голови і поклав біля себе. «Хто ти?» – запитала Ніна. «Я твій добрий ангел-охоронець. Я завжди з тобою, хоч ти й не бачиш мене». «А як же ти увійшов у дім, коли двері були зачинені?» «Я можу проходити через товсті стіни, аби бути поруч з тобою і охороняти тебе». «А де твій дім?» «Мій дім на небі, але до тебе я можу прилітати так швидко, що ти не встигнеш моргнути». «Я завжди з тобою поруч. Незабаром тобі подарують Біблію. Там написано про ангелів, про те, як їх багато, і як вони охороняють людей від прикрих випадків. І як би важко тобі інколи не було, завжди пам'ятай, що я поруч з тобою. А тепер я тобі заспіваю одну з ангельських пісень». І він заспівав для маленької дівчинки надзвичайно гарну пісню. Ніна відчувала себе щасливою. Вона доторкнулася до ангельського одягу, світлого хвилястого волосся, погладила м'які чудові крила. Хотіла взяти в руки ще й вінець, але ангел застеріг. Цього робити не можна. Ніні було так хороше і спокійно з ним. Батько в неї був п'яниця і часто-густо бив дівчинку. Поруч з ангелом вона забула про всі свої негаразди. Їй хотілося як можна швидше одержати Біблію. Дівчинка бажала якнайбільше довідатися про ангелів і про дивні історії, записані у цій книзі. Ангел розповів Ніні про те, що усі слова і вчинки людей вони записують у пам'ятні книги, і допомагають людям стати добрими і хорошими. А тепер тобі час спати, нагадав ангел, і надів собі на голову осяяний вінець. Яскраве світло вдруге засяяло в кімнаті, і Ніна швидко закрила очі. Коли вона знову їх відкрила, ангела вже не було видно. Та дівчинка тепер добре знала, що він поруч. Вона більше не боялася, адже ангел такий добрий і сильний, сильніший від усіх людей на світі. Минули роки. Ніна стала дорослою, але завжди пам'ятала той вечір, коли побачила свого ангела-охоронця. Ніна завжди була радісною і доброю. Вона не бажала хоч чим-небудь засмучати свого ангела, не хотіла, щоб він записав про неї щось погане у пам'ятну книгу. Незабаром прийде день, коли ми всі побачимо своїх ангелів-охоронців. Тоді вони розкажуть нам, як часто виручали нас з біди і допомагали нам, хоч ми їх і не бачили.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти ще одну цікаву історію. Настала пізня осінь. Подекуди листочки затрималися на гілках, і вітер їх по-особливому крутив, щоб укласти на зиму під деревами. Від цього шуму ворона Клара ніяк не могла заснути. Вона щось каркала потихеньку. З приходом зими все змінюється. І люди, і птахи, і дерева. І, звичайно ж, погода. Настрій теж дуже часто залежить від погоди. Ох, як швидко змінюється цей настрій. Я думаю, що він залежить не лише від погоди. Настрій – це така тонка штука. Ох, я хочу вас запитати, чи знаєте ви білку Катю? Вона живе там, у дуплі. Дивіться трохи ліворуч. Так-так, ліворуч від Кешкиного будиночка. Отож, білка Катя живе тут недавно. Мені здається, що в неї завжди гарний настрій. Вона завжди весело стрибає з гілки на гілку. Збирає увесь час то ягоди, то гриби і розвішує їх на вітті. Дивіться, отут висить гриб-рижик, а он там гілочка з ягідками горобини. Катя всю осінь що збирала і закопувала. І тепер, я думаю, вона не боїться ніякої негоди. Не думаю, що їй можна зіпсувати настрій. Ще я помітила, що вона стала особливо веселою, коли подружилася з Андрійком з квартири номер 9. Андрійко з батьками поселився у нас в будинку не дуже давно. Він дуже гарний і добрий хлопчик. Одного разу я почула розмову Андрійка з його бабусею Олею. Бабуся Оля гуляла з онуком по парку, розповідала йому про Ісуса. Вона про нього знала з Біблії, яку постійно читала, мабуть, із самого дитинства. Бабуся розповіла онукові, що Ісус сказав: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм». Ісус прагне, щоб діти завжди зверталися до Нього, і Він відповість на їхні молитви. Бабуся вчила хлопчика за все дякувати Господеві і завжди перед їжею молитися. А одного разу відбулося таке диво. Батькам Андрійка добрі люди подарували рибу. Вона була не дуже велика. Віра, мама хлопчика, вирішила з неї зробити рибні котлети. Андрійко дуже любив рибні котлети. А ви їли рибні котлети? Ох, як це смачно! Просто лапки оближеш. Отож, з цієї рибки вийшло всього 8 невеликих котлет. Мама Віра накрила на стіл і запросила родину вечеряти. Коли всі сіли за стіл, Андрійко сказав: «Я хочу помолитися над їжею. Мене бабуся навчила». І він швидко проговорив: «Господи, благослови ці котлети і допоможи, щоб усі були ситі». Родина приступила до вечері, і кожен про себе міркував про молитву Андрійка. Коли закінчили їсти, усі були ситі і задоволені. Дуже смачно було. А коли мама прибирала зі столу після вечері, то, несучи тарілку, де лежали котлети, помітила, що на ній залишилося 5 котлет. Усіх це дуже здивувало. Ось це диво. Усі ситі, і тарілка не спорожніла. З того часу Андрійко завжди молиться над їжею і за все дякує Господу Ісусу Христу. Ох, я ще забула вам розповісти про дружбу Андрійка і білки Каті. Андрійко збирає в парку горішки, щоранку кладе їх на підвіконня свого вікна для Каті. Вона знає, що друг ніколи не залишить її без їжі. Напевно, тому Катя завжди така радісна і у гарному настрої. Карр-карр! Я думаю, що й нам ніколи не варто сумувати, адже Ісус завжди опікується нами і не залишить у лиху годину. Тому нам потрібно завжди радіти, навіть якщо за вікном негода. Карр! От така трапилася історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Hey.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти поруч, квітне все. Але коли тебе немає... Ні, не хочу думати про це. Без тебе світ не уявляю.
1: Та й слово «мама» пахне небом.
0: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: Не смак, воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.
1: Хто ти для мене? Все світ?
4: Хліб, колискова чи повітря?
5: Ось, що скажу для тебе.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» «Дитячі веселинки».
1: Одуди. Одуду, ододо, у дуплі моє гніздо. По діброві хлопчик йшов, одудят малих знайшов. У дуплі уже рука, та щось руку не пуска. От тобі й одуди, ні туди, ані сюди.
0: Дитячі веселинки.
1: Дві киці сестриці. Дві киці сестриці, зелені очиці. Дві киці сестриці схотіли водиці. Корито стареньке стоїть біля хати. На ньому любенько сидять голуб'ята. Дві киці сестриці про воду забули. Дві киці-сестриці поживу б зачули. У них оченята горять, мов жаринки. Смачні голуб'ята, аж котиться слинка. Плигнули, та птицям вдалося злетіти. А киці-сестриці упали в корито. В холодній водиці нявчать кошенята. Що, киці-сестриці, смачні голуб'ята?
0: Дитячі веселинки.
1: Ніяк не розпізнати. На воді латаття біле, білі лілії цвітуть. Аж між них на синій хвилі каченяточка пливуть. І ніяк не розпізнати, де квітки, де каченята.
0: Дитячі веселинки.
1: Ведмедики. Я ведмедиків взяла, посадила до стола. Стала медом частувати. Пригощайтесь, ведмедята. А ведмедики сидять і нічого не їдять. Скуштувати медку охота, та відкрить не можуть рота.
0: Дитячі веселинки.
1: Гуси-гусенята. Гуси-гусенята на ніжки одягли червоні панчішки і пішли рядком до корита свіжої водиці попити. Напились води гусенята, почали купатись, пірнати. Гуси-гусенята сердиті, дуже близько дно у кориті.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Доброго вечора, дорогий друже. Ти вже налаштувався на передачу про важливі речі для батьків та молодші. От і добре, бо сьогодні ти справді дізнаєшся про багато чого важливого, а головне – корисного. Чи чув ти про аптеку, яка літає?

так, є така аптека, яку створив Бог. Завітаємо й ми разом з нашими друзями Андрійком та Ангелінкою до лікаря Сухомлина, і ти все зрозумієш.

0: Пригощайтесь, цей мед передав дідусі з села.
1: Ууу, як смачно!
2: Не з'їдай весь, мені залиш!
1: Більше меду належить тому, хто його більше любить, а більше від мене меду ніхто не любить.
2: А от і ні, найбільше мед люблю я.
1: Але тобі більше щастить на бджолину отруту.
2: І що? Якщо жалить бджола, це дуже корисно.
3: Все, що виготовляють бджоли, є корисним.
1: Ми знаємо, це мед.
2: Отрута.
1: Бджолине молоко. Про це нам розповідав Олег Миколаєвич.
3: Це ще не всі корисні речі, які виготовляє бджілка.
1: Справді? Потрібно, щоб лікар розповів нам більше про бджіл.
2: От зараз і ходімо до нього.
1: Гаразд. От тільки намащу медом ще скипку хліба.

0: Доброго вечора, Олег Миколайович.
1: Вітаємо вас.
2: Привіт, друзі.
0: Олег Миколайович, виявляється, ви не все нам розповіли про бджіл.
2: А ти хочеш знати все?
0: А як же?
2: Всього про бджіл ми не знаємо, але ще дещо я можу розповісти.
1: Ми вже знаємо про мед, про отруту.
2: Так, сьогодні я розповім вам про прополіс.
1: Прополіс? Це якась рослинка?
2: Я б назвав прополіс бджолиним клеєм. З його допомогою бджоли захищають свою хатинку від різноманітних шкідників та хвороб. Прополіс – це дуже активний продукт, який утворюють бджоли.
0: Він міститься всередині бджіл?
2: Вони його збирають на бруньках рослин. Рослини виділяють захисні речовини, схожі на крапельки смоли. Всередині них є ефірні масла, фітонциди, речовини схожі на бальзам. Весь цей природній арсенал бджола збирає для того, щоб зробити прополіс. Це слово походить з грецької і означає замащувати. Цією замазкою бджоли замащують стінки вулика. Досі прополіс є загадкою для дослідників. Хімічний склад цієї речовини дуже складний і залежить від виду рослини, з якої бджола збирала смолисті виділення.
0: Хіба так важко визначити якісь складові прополісу?
2: В ньому виділено аж 284 складових. Але досліджено з цих речовин менше половини.
1: Які дивовижні ці бджоли?
2: Дивовижним є їхній творець.
0: А прополіс використовують для лікування?
2: Прополіс перешкоджає впливу на організм бактерій, грибів, вірусів. Зокрема, він бореться з мікобактеріями туберкульозу, вірусами герпесу, грипу, гепатиту, грибами роду кандида. Він досить ефективно впливає на внутрішній обмін речовин, має протипухлинну дію, захищає клітину від радіації та токсичних речовин. Один з компонентів прополісу, який недавно виділили, називається артепалин-С. Він ефективно впливає на збудника виразкової хвороби шлунку і на причини виникнення пухлин шлунку. Прополіс здатен відновлювати захисні сили людського організму.
0: Прополіс можна їсти?
2: Його вживають всередину і використовують ззовні. Ним можна змащувати пошкоджені ділянки шкіри, а спиртовий розчин прополісу розводять у воді і вживають краплями.
1: Я все більше і більше люблю цих милих пухнастих бджілок.
0: З гострими жалами.
1: Ну то й що? Жала теж корисні.
2: Це ще не все. Господня мудрість просто вражає. Коли бджола відвідує квіточку, то до ворсинок на її тілі приліплюється багато пилку, і бджілка тут же на квіточці або навіть у польоті вичісує лапками ці зерна і складає їх у спеціальні кошики на задніх лапках.
1: Як же вони розтрушуються по дорозі?
2: В своїх лапках бджола склеює пилок спеціальною речовиною, що виробляється слинними залозами. Цим продуктом бджоли годують свої личинки. До складу бджолиної так званої обніжки входять незамінні амінокислоти, які не виробляються в людському організмі, ферменти, їх є близько 80. І все це разом покращує фізичне життя того, хто споживає цей чудовий продукт.
0: Ну і багата бджолина кухня. Це вже всі страви. Чи є ще якісь?
2: Далеко не всі. Є ще, наприклад, бджолиний хліб. Це законсервований пилок, який бджоли подрібнюють і трамбують в соті, де він проходить процес молочного окислення, а після цього вони заливають цей отвір медом, і так їхня їжа зберігається дуже довго. Бджолиний хліб або перга містить амінокислоти, вітаміни, ферменти, які мають високу біологічну цінність і антимікробні якості. Пергу неможливо культивувати штучно.
0: Мені в бджолах дуже подобається те, що їхні продукти неможливо виготовити людині. Бджоли такі розумні.
2: Я повторюю, що бджоли самі по собі не мають багато розуму. Це Господь, Творець, заклав в них чітку програму життя. Він підказує їм рецепти корисних речовин.
1: А бджолиний хліб можна їсти людям?
0: Звичайно, особливо смачний він з маслом.
2: Я думаю, що він навіть корисніший, ніж масло із звичайним хлібом. Перга відновлює нормальну діяльність шлунково-кишкового тракту, печінки, щитовидної залози, покращує кровообіг. Пергу можна назвати природнім джерелом енергії для клітин.
1: А ми ще колись куштували в селі, в дядька на пасіці, щось таке, ніби крупний жир.
2: Це, мабуть, віск. Це жироподібна зерниста речовина, яка є матеріалом для побудови сот. Бджолиний віск утворюється з воскових бджолиних залоз. Щоб виділяти віск, бджоли повинні споживати пилок, пергу і мед, тому віск складається більш як з 300 компонентів. Він має схожість з жирами, але значно багатший від них. Віск відновлює цілісність шкіри, а також добре її харчує. Віск використовують при захворюваннях шкіри, таких як запалення, опіки, рани. Його також використовують для очищення порожнини рота, для зміцнення ясен.
0: Я був зовсім іншої думки про бджіл, поки ви мені не розповіли про те, що вони виготовляють.
1: Бджоли – це якась літаюча харчова фабрика.
0: І аптека.
2: Це дійсно так. Господь не тільки створив чудовий світ, але і дає нам можливість пізнавати його.
0: А люди давно дізналися, які корисні бджоли?
2: Мед відомий людям здавна. А про віск, як медичний засіб, вперше зазначається у єгипетському папірусі Еберса, що датується 1700 рік до нашої ери. У 1817 році до нашої ери у фармакопеї Іспана віск рекомендовано для виготовлення пластеру та різноманітних мазей.
1: Як добре, що мене вжалила бджола. Мабуть, через це я дізналась багато цікавого.
2: От бачиш, це ще раз підтверджує істину про те, що для тих, хто любить Бога, будь-яка подія корисна, навіть якщо вона неприємна для тіла. Найголовніше, щоб ви задумувались над духовними речами і дякували Господу за чудовий світ.
0: Бог так потурбувався про наше життя і здоров'я, що мені навіть захотілося ще краще навчатися в школі.
1: А я попрошу тата або дідуся, щоб у нас також були бджоли, і ми зовсім не хворітимемо, і не будемо пропускати школу. А я ще уважніше читатиму Слово Боже, щоб бачити дуже важливі речі в нашому житті.
2: Дійсно, слава нашому небесному батькові, і щиро подяка йому за всі його дивні й чудові скарби, якими він так щедро наділив нашу планету. Господніх вам благословінь. До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Гарний день. В басейні, що в лісі, Ксаверій і Ганс намагаються відівчити Гайді боятися води. «Ти стрибай, я спіймаю тебе», – каже Ксаверій. Гайді стоїть, похитуючись на краю басейна. На руках у Гайді прикріплені крильця для плавання, що висвічують яскраво-оранжевим кольором. Вона видається Ксаверію маленьким пташенятком, що сидить на краєчку гнізда і мріє політати. Нарешті Гайді стрибає Ксаверієві на руки, вона скрикує, лякаючи сильних бризків води. Переборовши страх, влягається Ксаверію на спину, і вони пливуть разом попри берег. Однак Ксаверій відчуває, що Гайді боїться. Її руки, мов лещата, стискують йому шию. «У тебе ще вистачить сили для двох?» – шепоче вона на вухо Ксаверію. «У мене багато сили, як у ведмедя», – підбадьорює Ксаверій. «Та я і тут можу стояти, зовсім не глибоко». Гайді заспокоюється, вона легко тримається за його плечі. А ноги клюпаються біля ніг Ксаверія у воді. «Ксаверію, а ти можеш зробити оберт по кривій?» Ксаверій добре розуміє, що вона має на увазі. Він робить невеличку дугу і відразу ж повертається до рятівного берега. Тоді показує Гайді, як треба триматися за планку і тренувати ноги. «Ще раз, Гайді! Ще раз!» «Нам необхідне взаємне терпіння», – каже Гайді і звертається до брата. «Наступного разу знову підемо разом». «З Ксаверієм мені дуже подобається». Сабіна запрошує Ксаверія сісти на її рушник. «Ти тільки глянь, який він великий! Його вистачить на двох!» На рушнику намальований кораблик, який пливе під червоними вітрилами до маяка. Сабіна розляглася на кораблику, а Ксаверій вмостився на маяку. Він придумує собі історію про піратів на кораблі з криваво-червоними вітрилами. Сабіна поряд з ним мовчить і дивиться на небо. «Ти не сердишся на мене, що я мовчу?» – питає Ксаверій після того, як пірати, врятовані вартовим маяка, ласують какао зі збитими вершками в його каюті. «Чого б я могла сердитись?» – перепитує Сабіна. «Помовчати разом теж приємно». Какао, які пірати пили з великих кольорових горнят, нагадує Ксаверію про тітку Штефі. «Ніхто не готує кращого какао!» Ксаверій запрошує Сабіну до тітки Штефі в гості. «Невже зараз? Просто так?» – запитує Сабіна. «Побачиш, для неї це звична річ!» – заспокоює Ксаверій. Тітка Штефі рада, що діти відірвали її від праски, бо за день вона вже добре втомилась. «Какао після плавання – прекрасна ідея!» – каже вона і бере три великих кольорових горнятка з шафи. «Вони називаються горнятка дружби», – довідується Сабіна від Ксаверія. «Горнятка дуже давні і цінні. Це просто безглуздя дозволити дітям пити з них какао». Та тітка Штефі вважає, що тільки якщо з тих горнят пити какао, це справжня подія. «Друзі Ксаверія є і мої друзі», – говорить вона. Оскільки в тітки Штефі було так гарно і затишно, Сабіна також хоче зробити щось приємне для Ксаверія. Вона бере його з собою до дідуся. Нещодавно він узяв собаку з притулку для бездомних тварин. Собака ще дуже переляканий. Йому потрібно відчути, що є й добрі люди. Хто знає, що довелось бідоласі пережити? Сабіна довго і лагідно розмовляє з собакою. Ну, Штруппі, а тепер поглянь ось на нього. Він називається Ксаверій. Йому ти можеш вірити. Він добрий. Так-так, добрий. Собака дивиться на Ксаверія і гавкає. А коли Ксаверій простягає йому руку, обнюхує його пальці. А на прощання відпроваджує обох дітей аж до воріт. «Ти тільки глянь», – каже весело дідусь, – починає звикати. «Сьогодні був гарний день», – розповідає Ксаверій увечері Господу. «Тільки ти не хотів зі мною говорити. Цілий день я нічого не чув від тебе». «Неправда», – відповідає Господь. «Я часто промовляв до тебе сьогодні різними голосами». «Різними голосами?» – перепитує Ксаверій. «Так», – чую у відповідь. «Подумай добре, ти чув мій голос в інших голосах». Ксаверій роздумує і шепоче. «Ось як? Справді». І пригадує все. «Один раз ти навіть загавкав до мене», – зауважив Ксаверій. Ви прослухали оповідання «Гарний день». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Цар, слуга. Остання вечеря. Марка 14, Івана 13, 14. Було свято Пасхи. Час згадувати той славний день, коли Бог визволив свій народ від єгипетського рабства. Відтоді щороку вбивали ягня і з'їдали його. Ягня померло замість нас, казали. Цього разу сталося щось особливе. Бог приготував для людей своє ягня, справжнього визволителя. Ісус разом із своїми друзями вечеряв на честь Пасхи у світлиці. Але учні чомусь сперечались. Про що? – поцікавляться деякі читачі. Про брудні ноги. Що? – здивувався хтось. Так, про брудні ноги. Справа в тому, що у ті часи кросівок не носили, тільки сандалі. На перший погляд це не так суттєво. Проте зауважимо, що вулиці в ті часи були брудними та ще й з неприємним запахом. Тільки уявіть собі на хвилинку, скільки корів, коней та інших тварин топтали копитами дорогу і скільки бруду залишали після себе. З таких доріг підбирали всяку всячину сандалі учнів. Тож ноги треба було мити обов'язково. Справа ця не з приємних. Ніхто добровільно за неї не взявся. І найбрудніша робота випадала на долю найнижчого слуги. Ісус підвівся, зняв свій верхній одяг, взяв миску з водою, став на коліна і почав мити ноги своїм товаришам. «Ні», – заперечив Петро. Він досі не зрозумів, що Ісус – не звичайний правитель, а цар, який прийшов служити іншим. «Якщо не дозволиш мити мені твої ноги, Петре, то не зможеш бути моїм близьким другом», – пояснив Ісус. Господь знав, що насамперед людям потрібно очиститись зсередини, адже бруд на ногах не порівняти з гріхом у серці. «Тоді очисти мене», – попросив Петро, тепер уже зі слізьми на очах, з голови до ніг. «Петре, ти вже очищений, тобі потрібно очистити лише ноги». Петрові Бог відкрив, хто був Ісус. Петро знав, що то був Син Бога, і віра, і надія жила у серці Петра. Грязними були лише його ноги. Учні підходили до Ісуса по черзі, і Він помив ноги кожному. «Я мию вам ноги, бо люблю вас», – сказав Ісус. Господь показав свою безмежну любов до людини. Любов може нахилитися для справжньої любові, зробити добру справу непринизливо. Це її проявлення. Отець Небесний також, коли створив людину, щоб вдихнути свій дух в неї, він нахилився. То був прояв його любові. Ісус, коли мив учням ноги, це теж був прояв безмежної любові. Він також нахилився до своїх дітей. Тим часом один із товаришів Ісуса розробив лихий план. Ніхто не здогадувався, що мав на меті Юда. Ніхто, крім Ісуса. Юда вирішив допомогти важливим персонам арештувати Ісуса і отримати за це 30 срібних монет. Юда так і не зрозумів, що весь цей час з ним був Син Божий. «Виконуй свій план», – сказав Юді Ісус під час вечері. Юда встав, вийшов з кімнати і зник у темряві. Тоді Ісус узяв хліб, розламав його і роздав друзям. Також узяв чашу з вином і подякував Богові. Пригостив. «Моє тіло, як оцей хліб», – сказав Ісус. «Його поламають. А ця чаша з вином, як моя кров, її прольють». Ісус продовжував. «Але ось, яким чином Бог урятує весь світ. Моє життя буде зламано, а зламаний світ виправлено. Моє серце розірветься на частини, а ваші серця відновляться. Як помирає ягнятко під час святкування Пасхи, так загину і я замість вас. Моя кров очистить вас від усього гріха. Тоді ви станете чистими зсередини, у ваших серцях. Тож коли їсте чи п'єте цей хліб чи вино, згадуйте про моє тіло, яке постраждало ради вас, про мою кров, яка пролита ради вашого очищення від гріха. Пам'ятайте це, я врятував вас, я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. Ісус знав, що надходить час покинути цей світ і повернутися до Отця. «Я не затримуюсь надовго», – розповідав далі Ісус. «Ви дуже засмутитесь, але прийде той, хто вас підтримає, Дух Святий. Він наповнить вас вічним щастям, утішатиме вас і ніколи не залишить. Тому нічого не бійтесь, ви мої друзі, і я люблю вас». Після цього вони заспівали кілька найулюбленіших пісень і пішли до місця, де часто перебували в саду, в якому росло багато оливкових дерев.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Боже, це я, Еля, і я завжди рада кожному, хто вирішить заглянути до мого маленького подвір'ячка. Вибач, друже, але у мене маленька проблема. Мама залишила мені гроші і доручила сходити в магазин. Що ж робити? Доведеться збігати. Тільки ти нікуди не йди, адже я хотіла поговорити з тобою про найголовніше.
1: Я найголовніша.
0: Ой, хто це сказав? Та ще таким пронизливим, писклявим голосом.
1: А вже ж, тебе б так здавили. Ти ще сильніше стисни мене в своїй долонці. І я тоді не те, що пищати, дихати не зможу. Довго мені ще терпіти? Розтискай пальці.
2: Ух, нарешті.
1: Ну що так дивишся? Перший раз у житті монету побачила?
0: Так. Ой, тобто ні, гроші я, звичайно ж, не вперше бачу. Але монету, що говорить, вперше.
1: Вітаю! Але ти відійшла від теми розмови. Ти говорила про найголовніше у житті. Так от, я хочу заявити з повною відповідальністю, що я найголовніша. Тому що люди не можуть жити без грошей. За гроші можна купити все. Самі кращі іграшки, цукерки, морозиво. Отже, головне у житті – мати якнайбільше грошей.
0: Стоп, це неправда. Друже, а ти як думаєш? Невже ти теж так вважаєш? Адже можна прожити без морозива і навіть без іграшок. Але є так багато всього, без чого не можна жити. Наприклад, справжня дружба, любов. Їх ні за які гроші не купиш.
1: Так йому вони потрібні.
0: Кожному дорослому і кожній дитині. Без них жодна людина, яка б вона не була багата, не може прожити. І цей скарб Бог дає даром.
1: Ще ніхто і ніколи не роздавав просто так безцінні скарби.
0: Ісус це робив 2000 років тому і продовжує робити сьогодні.
1: Я тобі не вірю.
0: Це твоє право. Але я хочу розповісти тобі одну історію, яка записана у найправдивішій книзі у світі – у Біблії. І ця історія про дуже багату людину.
1: О, якщо про багатого, то давай, розповідай.
0: Друже, а ти хочеш почути цю історію? Тоді влаштовуйся зручніше і слухай уважно. У місті Єрусалим жив чоловік на ім'я Матвій. Він був дуже багатим. У його будинку було все, що можна купити за гроші. І все ж таки йому чогось не вистачало. Одного разу він запросив своїх друзів на бенкет. Було шумно і весело. І лише Матвій з сумом дивився у вікно і думав. Ось, тепер у мене є все, про що я мріяв. У моїх скарбницях повно золота. Я дуже багатий і знаменитий. Всі навколо вклоняються мені, коли я проходжу по вулиці. Але немає найголовнішого. Немає радості. Немає щастя. Колись я думав, що гроші зроблять мене щасливим. Але все сталося зовсім не так. В цей час друзі дивилися на нього і дивувалися. Стільки грошей має, що йому ще треба? Раптом Матвій повернувся до друзів і запитав: «Скажіть, а ви любите мене?» «Звичайно, любимо, адже ти нам такі дорогі подарунки даруєш, такі свята влаштовуєш», відповіли вони. Тоді Матвій поставив їм ще одне питання. «А якби я раптом став бідним і перестав дарувати вам подарунки?» На це питання їм нічого було відповісти, тому всі почали збиратися і розходитися по домівках. «Знай що, ми якось іншим разом зайдемо, коли ти перестанеш думати про дурощі. Бачте, він збідніє». Всі гості розійшлися, і Матвій розчаровано вимовив: пішли, злякалися питання. А втім, я і так знаю, що якби я став бідним, вони б відразу покинули мене. А я хочу, щоб у мене був, ну, хоч би один справжній друг, який щиро любив би мене. Але це за гроші не купиш. І Матвій заплакав. Так, друже, я знаю, що справжні чоловіки не плачуть. Але коли так важко на серці, це трапляється із справжніми чоловіками. Наступного дня Матвій, як завжди, сидів біля воріт міста і збирав податки зі всіх людей, що проходили повз нього. Він навіть не дивився їм в обличчя, тому що знав, як вони ненавидять його за те, що він збирач податків. Але раптом перед ним хтось зупинився. Натовп продовжував плинути нескінченною рікою, і лише цей хтось продовжував наполегливо стояти перед Матвієм. Нарешті Матвій наважився підняти очі і зустрітися поглядом з незнайомцем. У цю мить для нього все навколо перестало існувати. Матвій, приголомшений, мовчав, і лише монети золотим дощем сипалися з його рук і дзвеніли, падаючи на землю. Перед ним стояв Ісус. І в його очах світилася безмежна любов. Він вимовив: «Ходімо, Матвію, ти мені допомагатимеш. Іди за мною,

0: Матвій відразу все залишив і пішов з Ісусом.
1: Ель, зачекай! Ти хочеш сказати, що Матвій залишив все своє багатство? А він знав, що ходячи за Ісусом, він більше нічого не заробить?
0: Знав, але що важить всі багатства миру порівняно із справжнім щастям? У серці Матвія назавжди поселилися любов, радість і мир, які може дати тільки Ісус. І це вже ні за які гроші не купиш. Ось так. Ой, треба ж, знову стала звичайною монетою. Неначе й не розмовляла зі мною кілька хвилин тому. Сподіваюся, мій друг, що гроші ніколи не стануть для тебе найголовнішим скарбом у світі. Як сумно, друже, мені вже пора йти, але я дуже хочу знову зустрітися з тобою. Чекаю тебе у нашому маленькому подвір'ячку. Моя адреса – Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий. 500-53. Місто Кривий Ріг. Абонентна скринька 2-6-5.

0: Привіт, боровички! Йдіть до нас! Будемо разом грати!
1: Я не гратиму в ваші нецікаві ігри!
2: Це чому ж вони нецікаві?
1: Та тому, що вони дівчачі!
0: Ця гра не дівчача! У неї грають і дівчатка, і хлопчики!
1: Та дівчача вона і все! Крапка. Тому що ігри хлопчиків повні пригод, ризику. І вони по-справжньому круті.
0: А ми хоч і дівчатка, але теж любимо грати в такі ігри.
2: Так, ми теж не боїмося ризикувати.
1: Ха-ха-ха-ха-ха, розповідайте казки. Я ще не бачив, щоб ви відірвалися від своїх класиків і зіграли в справжню гру.
2: Яку?
1: Наприклад, стрибати на тарзанці через струмок.
2: На тарзанці? А давай!
3: Але можливо не варто?
1: Що? Злякалися?
2: Гаразд! Де твоя тарзанка?
1: А ось! На березі висить!
4: Привіт, лисички! Привіт, боровички! Бачу, у вас весела компанія зібралася.
2: Привіт, Елю!
4: Як справи? Що це ви зібралися робити?
0: Та так, нічого особливого.
2: Ми зібралися стрибати на тарзанці через струмок.
4: На тарзанці? Це повинно бути захоплююче.
2: Але й небезпечно.
0: Але ми нічого не боїмося.
1: Елю, ходімо з нами.
4: Добре, із задоволенням. Друзі, погляньте, щось жахливе сталося з берізкою.
0: Гілка зламана.
1: Тарзанка валяється на землі.
2: Берізка плаче. Слізки так і течуть.
4: Берізко, мила, що сталося?
5: Зламали мені гілку безжально. Не пожаліли мене розбійники маленькі. Гілочки мої тоненькі, ніжні, а хлоп'ята як повисли на них, так і каталися увесь день. Ось і зламали мою гілочку. А тепер мені залишається тільки сльози лити. Та не прості.
0: Не плач, Берізко, ми постараємося тобі допомогти.
2: Але як нам це зробити?
5: Ех, дітлахи, не допоможете ви мені. Але за вашу доброту сердечну почастую я вас сльозами солодкими своїми, соком березовим.
0: Березовий сік? А він смачний?
5: Дітлахи, напій цей не лише приємний і освіжаючий. Він ще й зміцнює силу молодецьку.
4: Берізко, як це силу молодецьку?
1: Так чим же він корисний?
5: Біль головний знімає, від різних хвороб допомагає. А вже якщо малі діти застудяться і кашляють довго, сік мій їх неодмінно вилікує.
4: Це ж треба? Я ніколи не думала, що береза – таке корисне дерево.
5: Але це ще не все. Сік, бруньки, листя і навіть моя кора – усе користь приносить.
0: Як багато цікавого ви нам розповіли.
2: Ми із задоволенням спробуємо ваш сік.
4: Який смачний.
0: Берізко, але як же бути з твоєю зламаною гілочкою?
5: Ось я поплачу десь 2 тижні. І загоїться моя рана.
4: Як мудро Бог все створив.
5: Так,

0: прекрасний день! Як чудово, що ми познайомилися з Берізкою!
1: І стільки цікавого дізналися!
2: І хоча на тарзанці ми так і не покаталися, зате спробували корисний і дуже смачний березовий сік.
3: А ще у нас з'явився новий друг!
0: На жаль, вже час прощатися! До зустрічі!
3: До побачення, Елю!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, який острів найбільший на Дніпрі?
2: Це острів Хортиця, розташований у районі міста Запоріжжя, нижче Дніпрогесу. Унікальний природний та історичний комплекс. Острів був відомий уже багатьом давнім історикам і письменникам. Грецький імператор назвав його «Острів Святого Григорія». Ця назва, як гадають, походить від імені Григорія, просвітника Вірменії, який колись приїздив на Русь по Дніпру. Хортиця є одним з семи чудес України. Має довжину 12,5 кілометрів, ширину в середньому 2,5 кілометри. І площу приблизно 3 тисячі гектарів.
0: Цікаво!
1: Чи знаєш ти, яке озеро найбільше і найглибше в Україні?
2: Озеро Світязь – найбільше і найглибше озеро природного походження в Україні. Його довжина – 7,8 кілометрів, ширина – 4 кілометри, площа – 24 квадратних кілометри, максимальна глибина – 58 метрів.
0: Цікаво!

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Господом у серці. Вечеряли на дворі, в літній кухні, яку дід Дмитро змайстрував з щебеню. Щоправда, й баба Одарка приклала до цього свої руки. Облагородила її на свій смак рослинами та різними квітами навкруги. В'юнець так розрісся і оплів стіни знизу до гори, що виглядає їхня кухня, мов альтанка для закоханих. Навіть перехожі задивляються на цю красу. Вечеряючи, Сашко звернувся до бабусі з проханням дозволити йому хоч одну ніч заночувати з дідусем на дворі, у садку. «Ще чого вигадав? Це що виходить, що мені цілу ніч біля тебе на дворі сидіти, поки ти заснеш, та вкривати тебе ковдрою, щоб не змерз? Адже ночі прохолодні, це тобі в будинку затишок. Може бути і вітерець повіє, а ти розкриваєшся вночі», відмовила онуку у проханні Одарка. «Минулого року ви, бабусю, обіцяли, що в наступному році, коли я підросту, дозволите мені ночувати з дідусем у садку. А тепер ось відмовляєте мені», – похнюпився Сашко. «Бо боюсь, що ти застудишся, а я відповідаю за твоє здоров'я», – наполягала на своєму Одарка. «Та чого там? Ми ж будемо поруч спати. То що ж я, не вкрию його, як розкриється уві сні?» – втрутився у розмову дід Дмитро. У садку під розлогою старою грушею висів великий, зшитий з двох ватяних матраців притул, гамак, підвішений з чотирьох кінців мотузками до гілок груші. Такий гамак дід у війну бачив в Узбекистані, де спали влітку і діти, і дорослі. Тільки такі гамаки там ще обпинали наміткою від комарів. Коли Дмитро запропонував Одарці цей гамак зробити й собі, то вона лише глянула на нього мовчки, скептично посміхнувшись. Та Дмитро пішов у місто і купив два ватяні матраци. І Одарці нічого не лишалось, як погодитись їх міцно зшити докупи. Все інше Дмитро змайстрував сам. Та коли все уже було готове, Одарка ні за які гроші не погоджувалась навіть спробувати лягти на нього. Все боялась, що чахнеться гіляка груші, і вона приземлиться. Не дай лише, Господи, щоб ще покалічилась. Дмитро ж, сміючись, сам лягав в гамаку і навіть гарцював на ньому, показуючи, що кріплення міцне і все зроблено на совість. З тих пір сусіди по дачі частенько приходять полежати та погойдатись у гамаку. Та й сама Одарка, натомившись, буває ляже відпочити, а інколи і засне на свіжому повітрі. А дід Дмитро той навіть вночі спить на дворі. Каже, що відколи ночує на дворі, то й серце перестало боліти. Тож, послухавши Дмитра, бабуся дозволила Сашку ночувати з дідом у тому гамаку, за умови, що він пригляне за онуком вночі. Помолились всі разом на ніч і розійшлися спати, кожен на своє місце. Ніч була тиха, небо чисте, зоряне. Цвіркуни довго не вгамовувались, порушуючи тишу своїми серенадами. Та десь далеко інколи гавкав пес. Дід уже давно заснув, стомлений цілоденною працею, а Сашко все дивився і дивився на зоряне небо. «Господи, як добре, що ти і думки мої чуєш здалеку, бо я зараз не можу вголос говорити. Дідусь почує, прокинеться, розсердиться, що я досі не сплю, і відійшле спати мене в будинок. Та я вірю, що ти мене чуєш, тому хочу тобі подякувати за таку тиху зоряну ніч і за місяць, що підіймається вже із-за обрію та освітлює землю вночі. Спасибі тобі, Боже мій, що ти все це створив давним-давно. Я люблю, Господи мій, вивчати з бабусею святе писання, тому знаю, що весь світ – то творіння Твоє. Ти, Боже, великий, живий і сильний, твориш все добре для людей, бо любиш їх. Лише сердишся, коли люди на землі грішать, а я, Господи, боюсь грішити. Намагаюсь робити всім добро, старанно вчусь, допомагаю дідусеві та бабусі. Люблю тварин і птахів,
завжди ходжу з мамою і татом до церкви на служіння, бо пам'ятаю, що ти сам відчинив двері до раю. Я люблю тебе, Ісусе, і знаю, що ти також мене любиш любов'ю Христа», – подумки промовляв Сашко. Він відчув, як його обіймає солодкий сон, і він щиро промовив: «Добраніч, Боже, пошли мені спокійний, міцний сон». Повернувшись на правий бік, він міцно заснув на свіжому повітрі з Господом у серці.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі! До речі, кожному із нас в інших людях подобаються такі риси, як чесність і порядність. Одного разу, відпрацювавши свою зміну, робітник зайшов до ресторану, де швидко готують їжу, і замовив обід на двох, щоб взяти з собою. Коли приготували обід, він розрахувався, взяв пакунок і пішов. Вдома, відкривши пакунок, робітник побачив, що там пакет з денною виручкою грошей. Він швиденько зібрався, щоб повернути назад пакунок, поки про втрату не повідомили в міліцію.

0: Покупець був чесною людиною, тому вернув гроші, хоча і міг залишити собі. В даному випадку йшлося про велику суму грошей, але ми повинні бути чесними і в малому. Бог очікує від нас чесності.
1: Апостол Петро каже, щоб ми поводились добре, так, щоб інші люди, побачивши наші добрі діла, славили Бога.
0: Чесність – не лише найкраща риса людини, це Божа воля. Тож нехай в наших словах та вчинках перебуває правда.

0: До речі, чесність високо цінується. Купити її неможливо ні за які гроші.
1: Бажаємо вам завжди і всюди бути правдивими і чесними. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Найкращий подарунок. Самого ранку падав сніг. Четверо дітей вийшли з хати. Найстарший був Толя, якому 10 років, за ним була Ніна, 8 років, Валя, 6 років і найменший братик Пестунчик Івась, якому всього 3 роки. «Будьте обережні і пильнуйте Івася», – сказала мама, проводжаючи їх, і помогла Івасю зійти зі сходів. Діти помахали на прощання, взяли Івася за руки і скоро заховалися в лапатих густих сніжинках, загрузаючи в кучугурок білого пухнастого снігу. Коли останній сміх і вигуки захоплення дітей віддалилися, мама зайшла до хати, почала прикрашати ялинку і завершувати готувати вечерю. Добре, що в церкві буде різдвяна розвага. Діти мають що робити і трохи розвеселитися, подумала мама. Бо ще з учорашнього ранку вони не переставали журитися та плакати. Сумне буде це Різдво, подумала мама і витерла сльози. Вчорашня новина забрала всю їхню радість. На морі зірвалася велика буря, налетіла на рибацький корабель і знищила його. Повідомили, що лише 3 особи врятувались, але серед них не був їхній тато. Він загинув на морі разом з іншими. Та мама, переборюючи смуток, рішила так щороку відзначати святий вечір заради дітей. До заходу сонця вона закінчила прикрашати ялинку, поклала під неї кілька замотаних подарунків, застелила стіл білою скатертиною, розставила посуд і, коли вже все було готове, перечитала кілька розділів з Біблії, стала на коліна і довго молилася. Сніг переставав падати і виблискував мільярдами зір проти місяця. Діти верталися додому із захопленням і голосними розмовами. Поклавши невеличкі подарунки, які отримали в церкві на сходах, вони бродили снігом, підкидали його догори, качалися. «Давайте зробимо снігову бабу», – хтось з них запропонував. Всі заходилися качати сніг, і за короткий час перед їхнім порогом стояла велика снігова баба. Мама почула їхні гаміри, сміх, вийшла на подвір'я і задоволено дивилася на них. Набавившись, вони побрели до хати. Тут їхній настрій змінився, хоч мама намагалася бути радісною, але втрата батька тяготила всіх їх. Після вечері вони посідали біля ялинки, щоб відкривати подарунки. Почувся голосний і настирливий стукіт у двері. Мама пішла, щоб подивитись, всі 4 дітей побігли за нею за цікавістю. За дверима почувся знайомий голос приятеля з віддаленого містечка, яке розташоване на побережжі моря. Мама відчинила двері, Христос народився, весело привітав він і, не чекавши, на відповідь сказав: «Я привіз вам найкращий подарунок». Та вони уже з цікавістю дивилися на великий предмет, покритий ковдрою із великим червоним бантом. «Діти, беріть, це для вас», – сказав приятель на їхні вагання. Діти підскочили, схопили за ковдру і стягли її. Випроставшись на ноги, перед ними стояв їхній тато. Діти скочили в обійми, їхній радості того вечора не було кінця. Приятель пояснив, що після того, як всі рятункові човни лишили, він ще продовжував шукати, бо це ж були його приятелі і співробітники. І пізно за північ його світло впало на річ, яка поринала і виринала у високих хвилях. І це був найкращий подарунок цих 4 дітей та їхньої мами. Це був їхній тато. Дорогі мої, ми були як ці діточки, сиротами без Бога, без радості і надії на щастя. Читаємо в посланні до Єфесян. «Ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі за повітом обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. Та Бог Отець полюбив нас так, що дав нам свій найкращий подарунок. Цей найкращий подарунок з небес від самого Бога Отця є Господь Ісус Христос, Спаситель». Написано: «Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, що народився від жони, та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли, а що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина Свого, що викликує «Авва, Отче». Пам'ятаємо, так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Найкращий подарунок». Христина Приходько. «Нема більшої любові». В одному журналі була надрукована зворушлива розповідь. Під час війни у В'єтнамі помилково бомби впали на місіонерський дім для сиріт. Місіонери і кілька дітей були вбиті. Деякі діти були поранені, включаючи одну 8-літню дівчинку, яка перебувала в критичному стані. Жителі того містечка попросили негайної допомоги від американського війська, яке було розташоване в недалекому місті. За короткий час приїхав військовий лікар з сестрою Милосердя. Вони побачили, що без вливання крові ця дівчинка помре. Терміновий аналіз показав, що ніхто з присутніх дорослих не мав її групи крові, лише мали кілька непошкоджених дітей. Лікар вмів лише трохи говорити по-в'єтнамському, але сестра Милосердя трохи говорила по-французьки. І вони з труднощами пробували пояснити дітям, щоб хтось з них дав свою кров для цієї дівчинки, щоб спасти її життя. Коли лікар скінчив свій заклик, діти з наляканими, широко відкритими очима ніби завмерли. Але після кількох довгих хвилин одна маленька ручка, трясучись, піднеслася догори, потім опустилася, а потім знову повільно піднеслася. «Дуже дякую», – сказала сестра Милосердя по-французьки. «Як твоє ім'я?» – спитала вона. «Ганк», – відказав хлопчик. Ганка положили на ліжко, обмили спиртом руку і вставили голку в його вену. Весь час хлопчик лежав тихо, але напружено. Через короткий час Ганк вибухнув голосним плачем. Та він скоро закрив своє обличчя вільною рукою, щоб приглушити плач. «Чи голка спричиняє тобі біль?» – запитав лікар. Ганк похитав головою, але за короткий час знову вибухнув голосним риданням та знову закрив обличчя рукою. Лікар перепитав, чи голка спричинює болі. Ганк похитав головою в знак, що ні, але тепер він почав тихо і невпинно плакати, закривши тісно очі та вклавши кулака в свій рот. Лікар затурбувався. Він бачив, що щось було зле, але хлопчик не виявляв. На щастя, в цей час до сиротинця приїхала в'єтнамка, сестра Милосердя. Її негайно завели до кімнати. Вона запитала хлопчика, чого він плаче, і хлопчик пояснив. Вона легенько всміхнулася і заспокоюючим голосом йому щось роз'яснила. Ганк перестав плакати, лише запитуючими очима дивився на сестру Милосердя. І коли вона спокійно похитала головою, повний спокій покрив обличчя хлопчика. На запитання лікаря сестра Милосердя пояснила, що хлопчик думав, що він має померти. Він зрозумів, що ви просили, щоб він віддав усю кров дівчинці, щоб вона могла жити, сказала в'єтнамка. «Чому ж він погодився зробити це?» – здивовано запитав лікар. В'єтнамка запитала хлопчика, який відповів: «Бо ж вона моя приятелька». Господь Ісус Христос сказав: «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх». А апостол Іван каже: «Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас». Цей малий хлопчик був готовий покласти своє життя за свою приятельку. Яка велика мала бути його любов та жертовність і бажання дати життя цій дівчинці. Бажання ж Господа Ісуса Христа, щоб спасти нас, перевищує всі людські бажання, і любов Його перевищує всю людську любов. Він віддав своє життя за нас тоді, коли ми були не приятелями, але нечестивими ворогами. Яка незбагненна і велика Його любов до нас, і яке велике Його бажання, щоб спасти нас і дати нам вічне життя. Життя цієї дівчинки було врятоване через жертву крові малого хлопчика. Коли б вона не прийняла жертви хлопчика, вона б померла. Так само і ваша душа буде спасена лише тоді, коли ви приймете жертву Христа і обмиєте свої гріхи в Його пролитій за вас крові. Хто ж не прийме жертву Христа, той навіки загине. Хто з вас ще не прийняв Господньої жертви? Прийміть сьогодні, щоб вам навіки жити з Христом у Його царстві. Ви прослухали оповідання Христини «Приходько, немає більшої любові». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

чи таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: на краю безкрайнього Всесвіту.
1: Я загоряла на пляжі, насолоджуючись сонцем і, чесно кажучи, байдикуючи. Але дуже довго я не можу нічого не робити. Мені важко було вигадати якесь заняття. І я просто стала пересипати пісок з однієї долоні на другу. Я спостерігала за піщинками, як вони тоненьким струмочком сиплються мені в руку. І раптом побачила, що деякі піщинки мають якусь дивну форму. Я придивилася і з подивом виявила, що це не піщинки, а маленькі мушлі. Вони були такі малюсінькі, навіть менші за справжні піщинки. Уявляєте? Але це були справжні мушлі, тоненькі спіральні конуси. Колись у них жили маленькі морські істоти. Це були їхні будиночки. Кожна мушля була надзвичайно красивої, витонченої форми. Але її треба було піднести дуже близько до очей, щоб роздивитися. Діти й дорослі ходили та бігали по піску, топчучи ногами цю красу. І тоді я подумала, а навіщо Бог створив ці мушлі такими красивими? Живуть вони на дні моря, ніхто їх не бачить, ніхто не може оцінити роботу творця. Потім хвилі моря виносять їх на берег, де вони змішуються з піском. Добре роздивитися їх можна хіба що за допомогою мікроскопа. Але хто ходить на пляж з мікроскопом? Невже Бог старався дарма? Єдиною моєю втіхою було те, що мені все-таки пощастило роздивитися цю красу. У мене навіть майнула думка, що Бог створив їй ці мушлі спеціально для мене. Повернувшись до Києва, я пішла в краєзнавчий музей. Там була величезна експозиція раковин молюсків. Я й раніше знала, що існує багато видів цих морських безхребетних. Так вони називаються по-науковому. Але їх було набагато більше, ніж я могла собі уявити. Цілими рядами лежали вони під склом безліч видів мушель-молюсків різних форм, кольорів, розмірів з незрозумілими латинськими назвами. Навіщо Бог створив їх? Тисячі років на дні моря народжувалися мільйони надзвичайно красивих створінь, які живуть, помирають, стають піском, і їх ніхто не бачить. Навіщо? Чому? І це ще не все. Знаєш що? Якщо в тебе виникає якесь нерозв'язане питання, і ти мучишся над його розгадкою, не знаходячи собі спокою, то Бог обов'язково нагородить твій допитливий розум і неспокійне серце. Так було і в моєму випадку. В одному науковому журналі я раптом побачила дуже красиві фотографії. Щось надзвичайно осяйне і чудове було зображено на них. Читаю, і виявляється, що це знімки, зроблені американськими вченими за допомогою космічного телескопа Хаббла. І на цих знімках – галактики, що розташовані від Землі на мільйони світлових років.
2: Чи знаєш ти, що командир космічного корабля полковник Скотт, який побував на поверхні Місяця, залишив під пультом керування маленької машини «Ровер-1» Біблію, у якій слова Ісуса виділені червоним шрифтом. Майбутні відвідувачі Місяця зможуть там читати цю Біблію.
1: Ти бачив зоряне небо? Правда красиво? Але тут все зрозуміло. Ми його бачимо, радіємо цій красі та прославляємо Бога за те, що Він створив таке прекрасне небо. Усе гаразд, усе на своїх місцях. Небо виконує своє призначення, повідомляє про велич Творця. Але скажи мені, будь ласка, навіщо створювати такою прекрасною радіогалактику Центавр-А? що розташована від нас на 10 мільйонів світлових років. Ну хто її бачить? А ця галактика найближча до нас. А що там далі? Подивись на знімки. 80 мільйонів світлових років, 150 і так до самого краю Всесвіту. Усе ж краса, усе ж та ж досконалість. Ну чому? І нарешті я зрозуміла. Тому що Бог не вміє робити погано, і він не має потреби в похвалі та оцінці. Йому не потрібні глядачі, не потрібен шум оплесків. От який мій батько. Я попросила в нього прощення за ту думку, яка промайнула в мене, що ці мушлі на моїй долоні він створив спеціально для мене. Він створив їх насамперед тому, що він творець. Але Бог не випадково помістив їх на мою долоню. Він хотів, щоб я зрозуміла, який він є.
2: Бог не вміє робити погано. Він усе робить прекрасно. Просто він такий. Його руки такі. Кожна лінія, накреслена ним у Всесвіті, досконала.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Секретар британського місіонерського товариства відвідав одного дня віруючого купця і запропонував йому надати допомогу в справі Божій. Той виписав йому чек на $250. У цей час була отримана телеграма. Купець сильно стривожився і сказав: «У телеграмі говориться, що один з моїх пароплавів затонув, і всі мої товари пішли на дно. Я повинен виписати вам інший чек замість цього». Чекова книжка ще не була закрита, і купець написав іншу суму, подав її секретареві. Той, поглянувши, був дуже здивований, оскільки чек був на $1000 замість 250. «Чи не зробили ви помилку?» – запитав він купця. «Ні», – відповів купець зі сльозами на очах. «Ця телеграма принесла мені звістку від Батька мого Небесного, яка свідчить: не збирайте собі скарбу на землі, скарб ваш на небі».
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Незадоволений Буху.
1: Одного безхмарного дня антилопа Дік-Дік запитала у жирафа Твігі:
2: «Чому Буху так часто гуляє один?»
3: «Він володіє дивовижною здатністю псувати настрій собі і оточуючим. Придивись уважно і послухай його. Сама зрозумієш, що я маю на увазі».
1: Саме зараз гіпопотам Буху наближався до них. Вигляд у нього був хворобливий. Буху приєднався до тварин, що стояли в затінку під баобабом.
4: «Ох, ну і спека сьогодні! Шкіра просто горить! Жахливо!»
1: Антилопа Дік-Дік помітила, що куточки пащі Буху сумно опустилися. Носоріг Фару голосно заревів у відповідь, а мавпочка Тото захихотіла:
4: «Я дуже вразливий, чому ж ви?»
5: «Припини себе жаліти! Не думай і не кажи тільки про себе! А краще взагалі нічого не говори!»
1: Буху у подиві похитав головою і знову застогнав.
4: «Нічого ти не розумієш. От якщо на твоїй шкірі роздуються пухирі, якщо...»
1: Фару почервонів від люті. Його ріг загрозливо задерся вгору.
5: «Іди краще в свою водойму та занурся у воду. Нестерпний ти, гіпопотам!»
1: Фару розвернувся і пішов, продовжуючи бурчати. Буху з тугою подивився йому вслід.
4: «А ви розумієте, що я маю на увазі? Це було так недружелюбно з його боку. Я ж привітний і завжди готовий допомогти кожному.
3: Ходімо».
1: Твіга пішов разом із Буху, коли інші тварини почали розходитися. Вони мовчки підійшли до густих заростей осоту. Тоді Буху знову сумно сказав:
4: «Чому ж ви мовчите? Я так намагаюся бути товариським, а ніхто...»
1: Тут мавпочка захихотіла:
6: «Добре, що Фару з нами немає. Він не любить цей будяк».
4: «Дурна мавпочка, ти навіщо мене перебиваєш? Маленьких мавпочок належить тільки бачити, але не чути. Що ти сказала? Будяк? Жахлива рослина! Терпіти не можу цей колючий чагарник!»
1: Зебра Поккі, вдаривши задніми копитами об землю, протяжно закричала «Іа!» і повільно пішла далі.
4: «Ось тобі й маєш! Хіба це спілкування? Ну, може, звичайно, мавпи й такі, але, по-моєму, буде набагато цікавіше, якщо ми будемо розмовляти. Як ви вважаєте?»
1: Дік-Дік хотіла щось сказати, але Твига подав їй знак, похитавши головою. Він знав, що гіпопотами ставлять запитання, на які зовсім не чекають відповіді. А Буху продовжував говорити:
4: «У Поккі, звичайно ж, нема проблеми з будь-яким, як у мене».
1: Мавпочка Тото видерлася на довгу шию Твігі і вимовила:
6: «Було б жахливо, якби Буху був жирафом!»
1: Твіга весело усміхнувся і попитав, знову глибоко зітхнув:
4: «Чи не здається вам, що в цій частині джунглів нудно? Мені до душі квіти і все таке».
1: Він похитав головою, продовжуючи повільно йти. Незабаром тварини підійшли до місця, де річка починала спускатися із пагорба. Перед ними простиралися тінисті баобаби. Дерева були укриті жовтими квітами.
3: «Поглянь, це має тебе порадувати!»
1: Буху, скривившись, підняв голову.
4: «Ой, Твиго, не подобаються мені ці жовті квіти. Від них я весь час чихаю. Ніс забитий, важко дихати. Терпіти цього не можу. До того ж, Хоча що ви в цьому розумієте?
1: Між деревами пронісся приємний, прохолодний вітерець.
3: Як цей вітерець освіжає?
4: Ну так, освіжає і розносить всюди пилок, який потрапляє мені в ніздрі. Від нього мені весь час хочеться чихати.
1: Гіпопотам замовк. Його ніздрі почали смикатися то вгору, то вниз. Зараз він чихне. То-то злізла зі спини жирафа, підскочила до буху і затулила йому ніздрі лапкою.
6: Постарайся стриматися і не чхати, я допоможу тобі.
4: О, не можу!
1: Твіга відбіг у бік, крикнувши «дік-дік».
3: Ховайся за мурашником, якщо буху зараз чихне, тебе точно здує.
1: Дік-дік тут же помчала в укриття. Звідти вона почула дивні звуки, що видавав буху і сміх то-то.
6: Він що, зараз чихне?
3: Так, і він буде незадоволений, якщо не зможе чихнути. Такі вони гіпопотами.
1: Буху скривився і широко роззявив пащу. Його ніздрі тремтіли. На мить у джунглях запала тиша.
4: А-а-а-пчхи!
1: Мавпочка полетіла у повітрі. На льоту вона встигла вхопитися за сильну шию жирафа. Всі подивилися на буху, який стояв один однісінький.
4: Ну от, знову апчхи! Якби ви тільки знали, як я страждаю, коли чихаю. Ребра болять, очі сльозяться, а ніздрі забиті. Це просто жахливо.
1: Він чихнув іще два рази, після чого зауважив.
4: Ну от, тепер я зовсім не можу дихати носом. Почуваюся жахливо.
1: Буху розвернувся і самотньо побрів до річки. Дік-дік забралася на мурашник. Так вона була трохи вище і могла прошепотіти твигові прямо у вухо.
6: Твиго, як ми можемо йому допомогти?
3: Ну, якщо він для різноманітності подумає про кого-небудь іншого, а не тільки про себе, то йому безумовно стане легше.
2: А є в нас якісь ідеї?
1: Схвильовано запитала Дік-дік, стрибаючи на мурашнику. Раптом вона опустилася і, упавши, покотилася прямо у річку. У той самий момент трохи далі у річку безшумно ковзнули три крокодили. Твига вибіг на берег і закричав.
3: Буху! Гей, буху!
1: Жираф зі страхом стежив за Дік-дік, яка з усіх сил намагалася плисти проти течії. Гіпопотам повернувся до жирафа і пробурчав.
4: Що трапилося?
3: Дік-дік впала в воду.
4: Ну, вона ж уміє плавати. Власне, всі повинні вміти плавати.
3: Вміє, але не так добре, як крокодили, а їх там троє.
4: Вони її не чіпатимуть, якщо я буду поблизу.
3: Але ж ти не поблизу.
4: О, ну так, зараз.
1: Буху побіг до антилопи. Його короткі ноги рухалися все швидше і швидше. Він біг повз квітучі дерева, не перестаючи чихати. Однак не зупинявся, щодуху прямуючи до річки. Нарешті він пірнув у воду і, рухаючись з неймовірною легкістю, підплив до Дік-дік і крокодилів. Із сяючими очима він сказав:
4: «Я тут, Дік-дік! Я плаваю, як риба!»
1: Потім, повернувши голову до крокодилів, додав:
4: «А ви, крокодили, пливіть звідси подалі, інакше я вас покусаю. Моя тітка якось вкусила одного крокодила. Це був його кінець».
1: Озирнувшись, буху побачив, що Дік-дік усе ще боролися із сильною течією.
4: «Ти в порядку? Оу! Я занадто швидко пливу. Я весь час забуваю, що відмінно плаваю.
1: Але тут один із крокодилів, особливо злий і небезпечний, підплив зовсім близько до Дік-Дік. Антилопа з переляку притиснулася до Буху, щосили борсаючись у воді. Буху, побачивши це, розтулив пащу і заревів, чим дуже налякав крокодила. Інший крокодил безшумно пірнув, щоб проплисти під Буху. Дік-Дік, відчувши небезпеку, закричала:
2: «Допоможіть, допоможіть!»
1: Не роздумуючи, Буху випростався у воді. Десь під ним почулися дивні звуки. Гіпопотам був задоволений собою.
4: «Дурний крокодил хотів проплисти піді мною. Я його гарненько штовхнув. Не думаю, що йому це сподобалося. У гіпопотамів це непогано виходить».
1: І Буху поплив у напрямку берега. Буху порадив антилопі:
4: «Тримайся поруч, ми майже в безпеці. Скоро в тебе знову буде ґрунт під ногами».
1: Нарешті Дік-Дік опинилася на березі.
3: «Милий Буху,
6: який ти добрий!»
4: «Що таке? А, з Дік-Дік усе в порядку».
1: Антилопа поклала копитця на величезні ноги Буху і зазирнула йому в очі.
2: «Спасибі тобі, любий Буху!»
1: Буху розчулено моргнув, і куточки його пащі піднялися.
4: «Та чого там, Дік-Дік, це дрібниці! А ви помітили, що мої ніздрі більше не забиті? Так набагато краще!»
5: «Дауді, ми знаємо, що віспу можна вилікувати. А ось чи є в твоїх історіях щонебудь про ліки від жалю до самого себе?»
1: Допомагаючи ближнім, можна вилікуватися і від жалю до себе.
5: «Це точно гарні ліки. Давайте підбадьорювати ближніх, замість того, щоб постійно жаліти самих себе».
0: Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів від села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату і попросили води. З хати вийшла жінка, а за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води і поставила на стіл посеред двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й узялися сили. Відійшли на кілометр від хутірця, і Марійка тут згадала: «А ми ж не подякували жінці за воду!» Діти зупинилися. Справді, забули подякувати. «Що ж, – каже Роман, – це невелика біда. Жінка вже, мабуть, і забула. Хіба варто повертатися через таку дрібницю?» «Варто, – наполягає Марійка. Хіба тобі самому не соромно перед собою, Романе?» Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. «Ви як хочете, – каже Марійка, – а я повернуся і подякую». «Чому? Скажи, чи ж обов'язково це зробити? – питає Роман. — Адже ми так потомилися!» «Бо ми – люди. Якби ми були телята, можна було б і не вертатися». Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. «Важко бути людиною», – сказав він.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: йдеш вперед, не зупиняйся, бо життя зустріло.
1: Ти особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко.
2: Ці слова відомого християнського гімну належать перу Михайла Юрійовича Лермонтова, класика російської літератури та героя нашої сьогоднішньої програми.
1: Вірш називається «Молитва» і написаний ним у 1840 році.
2: Цю поезію зазвичай пов'язують з ім'ям княгині Марії Щербатової. Сучасники згадують, він, Лермонтов, залицявся до вдови Щербатової, а Машенька воліла йому молитися, коли у нього туга. Він їй обіцяв і написав ці рядки.
1: Задум молитви, можливо, навіяний і тим, що восени друг Лермонтова, Одоєвський, передав йому Євангеліє разом із запискою, де просив поета читати святе письмо.
2: Передаючи стан душевної просвітленості, Лермонтов, можливо, відгукнувся на його прохання і разом з тим висловив одне із своїх таємних переконань – у духовній владі слова над людиною.
1: «Молитва» – один з найвідоміших віршів Лермонтова, сила якого була зміцнена музикою. На цей текст Михайло Глінка написав чудовий і зворушливий романс, який, до речі, також є одним з найвідоміших творів композитора.
2: Михайло Юрійович Лермонтов – один з найвідоміших російських поетів, прозаїк, драматург, художник, представник російського романтизму і офіцер.
1: Народився 3 жовтня 1814 року в Москві. Вважається, що рід Лермонтова веде свій початок від вихідця з Шотландії Томаса Лермонта – поета. Але є й інші версії, наприклад, що вони були у родинних стосунках з іспанським герцогом Лерма.
2: Цікаво, що одна британська компанія провела роботу по перевірці шотландської версії походження Лермонтова за допомогою аналізу ДНК. Однак виявити спорідненість між сучасними британськими Лермонтовими і нащадками Михайла Лермонтова не вдалося.
1: Батько поета Юрій Петрович Лермонтов був бідним капітаном у відставці, а мати Марія Михайлівна Арсеньєва походила з родовитої і гордої сім'ї. Батьки були щасливі у шлюбі, але трагедія увірвалася незванно. У 1817 році Марія Михайлівна померла.
2: Маленького Михайла забрала до себе бабуся Єлизавета Олексіївна Арсеньєва. Чвари між нею і Юрієм Петровичем змусили останнього покинути сина і переїхати в свій маєток. Арсеньєва ж поїхала разом з онуком у свій маєток Тархани. Там поет провів своє дитинство.
1: Бабуся робила все для єдиного обожнюваного онука, не жаліючи грошей на вчителів і гувернерів. Він отримав прекрасну домашню освіту. З дитинства вільно володів французькою і німецькою мовами, добре малював і ліпив, навчався музиці, грав на флейті, фортепіано і скрипці.
2: Побоюючись за здоров'я хворобливого внука, бабуся здійснювала важкі подорожі на Кавказ для лікування мінеральними водами. Враження від цих поїздок залишилося у Лермонтова в пам'яті на все життя. Згодом вони знайдуть своє відображення у ранніх творах поета «Кавказ» і «Сині гори Кавказу, вітаю вас».
1: 10-річним хлопчиком він вперше потрапив на Кавказ, де відчув відразу дві закоханості – одну в дівчинку 9 років, іншу в гори Кавказу, могутні і величні. З тих пір він вважав Кавказ своєю другою, поетичною батьківщиною.
2: Ще не вважаючи себе професійним літератором і не прагнучи друкуватися, Лермонтов веде потаємний ліричний щоденник, де подекуди чужі, а подекуди і свої влучні формули окреслюють потаємну правду великої і незрозумілої душі.
1: У 1827 році бабуся привезла онука у Москву, щоб продовжити його освіту. Лермонтова зарахували до Московського університетського благородного пансіону, одного з найкращих навчальних закладів Росії. Він отримує гуманітарну освіту, яку доповнює самостійним читанням, ближче знайомиться з творами Пушкіна, Шиллера, Байрона та Гюго.
2: Саме там Михайло Лермонтов починає писати вірші.
1: Цікаві історії з тих часів можемо знайти в оповідях друзів поета. Меліков, товариш Лермонтова, говорив, що поет був, цитуємо, «страшенно ненажерливий і їв усе,

0: все, що подавалося.
1: Варто сказати, що Лермонтов був охочий і не тільки до улюблених ласощів, а й до їжі взагалі. І згодом його апетит зіграв з ним злий жарт. За словами Катерини Сушкової, у той час поет був у неї безнадійно закоханий, вони з друзями постійно жартували з його невгамовного апетиту.
2: Одного разу, після довгої кінної прогулянки, вони навіть веліли спекти до чаю булочок з тирсою. І коли стомлене й голодне товариство сіло пити чай, увага всіх присутніх була прикута до Лермонтова.
1: Далі каже сама Катерина Сушкова. Він, не скривившись, з'їв одну булочку, потім іншу і взявся за третю. Але ми зупинили його за руку, показавши начинку з тирсою.
2: Лермонтов жарт не оцінив, а розлютився і втік від друзів. І навіть не показувався декілька днів, прикидаючи, що хворіє.
1: Напевне, саме після цього жарту Лермонтов став обідати тільки вдома, пояснюючи це тим, що його шлунок не переносить ніякої їжі, окрім домашньої.
2: Восени 1830 року Лермонтов вступає до Московського університету на етично-політичне відділення.
1: Незадоволення Лермонтова лекціями професорів і невдоволення професорів суперечками і нечемними відповідями студента, що вважалося недозволеною зухвалістю, призвели до того, що юнак не зміг здати публічних іспитів. Залишитися на другий рік Лермонтов не захотів і тому подав заяву про відрахування.
2: Не потрапивши в Петербурзький університет, Лермонтов за порадою друга вступає до школи гвардійських юнкерів і підпрапорщиків. Майже в один час з ним у цю школу вступив і його майбутній вбивця – Микола Мартинов. У школі Лермонтов пробув 2 роки, занурившись в бурхливе студентське життя з головою.
1: Письменницька слава і визнання приходить до Лермонтова з віршем «Смерть поета», відгуком на останню дуель Пушкіна. Текст широко публікується, отримує високу оцінку як в пушкінському колі, так і у публіки, яка почула в цих віршах власний біль і обурення.
2: Заключні рядки вірша з різкими звинувачуваннями проти вищої аристократії викликали гнів Миколи І. 18 лютого Лермонтов був заарештований і незабаром переведений прапорщиком в Нижегородський драгунський полк на Кавказ.
1: Під час заслання Лермонтов об'їздив Кавказ, лікувався на водах, вивчив східний фольклор. Саме тут відбулося знайомство з засланцями-декабристами, в тому числі поетом Одоєвським. Публікація у 1837 році вірша «Бородіно» зміцнила славу поета.
2: З квітня 1838 року Лермонтов 2 роки служить в гвардії гусарського полку, впевнено завойовуючи великий світ і світ літератури.
1: 1840 року на балу графині Лаваль, наче ненароком, спалахнула сварка Лермонтова із сином французького посла де Баранта – Ернестом. Молодому французові прочитали епіграму Лермонтова, написану ще в юнкерській школі на адресу абсолютно іншої особи, і запевнили, що поет образив в цьому 4 вірші саме його, та ще нібито погано відгукнувся про нього в розмові з однією жінкою. На балу Барант підійшов до Лермонтова і зажидав від нього пояснень.
2: Дуель відбулася 18 лютого рано вранці на Парголовській дорозі за Чорною річкою, недалеко від того місця, де Пушкін стрілявся з Дантесом. Дуель закінчилася безкровно. Одна шпага зламалася, а коли перейшли на пістолети, Барант, хоч і цілився, промахнувся, а Лермонтов вже після цього розрядив пістолет, вистріливши в сторону. Противники помирилися і роз'їхалися.
1: Все закінчилося щасливо, але поет був арештований і переведений в інший піхотний полк на Кавказі.
2: Там, у походах, він звернув на себе увагу начальства і був представлений до нагороди золотою шаблею з написом «За хоробрість».
1: У січні 1841 року Лермонтов отримує відпустку і повертається до Петербурга. Після закінчення відпустки і невеликої відстрочки, випрошеної для Лермонтова друзями, він знову вирушає на Кавказ і зупиняється в П'ятигорську.
2: Час тут проходив у веселих розвагах безтурботної молоді, серед якої особливо сяяла Емілія Олександрівна Ворзелян, яку називали «Трояндою Кавказу». У цій же компанії був відставний майор Мартинов, який любив похизуватися, за що його висміював Лермонтов. Завершенням цього всього стала бурхлива сварка і дуель.
1: зі спогадів сучасників поета. «Пока шутки эти были в границах приличия, все шло хорошо. На вода и камень точит, и когда Лермонтов позволил себе неуместные шутки в обществе дам, шутки эти показались обидны самолюбию Мартынова, и он скромно заметил Лермонтову всю неуместность их. Но желчный и наскучивший жизнью человек не оставлял свои жертвы, и когда они вместе сошлись в одном доме Верзелиных, Лермонтов продолжал острить и насмехаться над Мартыновым, который, наконец, выведенный из терпения, сказал, что найдет средство заставить молчать обидчика. Избалованный общим вниманием, Лермонтов не мог уступить и отвечал, что угроз ничьих не боится, а поведение своего не переменит.
2: Дуель відбулася 15 липня близько 5 години вечора між горами Машук і Бештау.
1: Лермонтов стріляв першим і вистрілив у небо, а Мартинов точно в груди поету. Тоді всі були впевнені, що Мартинов схибить. У нього була репутація косого стрілка. Як пізніше виявилося, до цього він стріляв 3 рази в житті.
2: Поету на той час було 26 років. «Вічна печальна дуель», – так сказав письменник Василь Розанов про цю подію багато років потому.
1: За недовге життя Михайло Лермонтов взяв участь у 3 дуелях, а 4 вдалося уникнути завдяки участі небайдужих близьких людей.
2: Згодом прах поета був перевезений з П'ятигорська в Тархани, а там, де відбулася дуель, нині містечко, назване на честь поета – Лермонтов.
1: Наостанок кілька відомих висловів Михайла Лермонтова.
2: «Если бы все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтоб о ней так много заботиться».
1: Заметьте, что без дураков было бы на свете очень скучно.
2: Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми. Все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такой, какой была некогда. И верно, будет когда-нибудь опять. Душа или покоряется природным склонностям, или борется с ними, или побеждает их. От этого злодей, толпа и люди высокой добродетели.
1: Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить. Делить веселье все готовы, никто не хочет грусть делить.
2: Любовь, как огонь, без пищи гаснет.
1: Я люблю сомневаться во всем. Это расположение ума не мешает решительности характера. Напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится, а смерти не минуешь.
2: Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой.
1: На цьому ми прощаємося з вами, але лише до наступної передачі.
2: З вами були Леся і Марія з програмою «Історія в особистостях». Хай щастить!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Вінниця. Пам'ятаєте, друзі, ми з вами подорожували порогами річки Південний Буг, на якій стоїть місто Миколаїв. Виявляється, на цій річці розташоване ще одне велике і красиве місто – Вінниця. Вінниця – дуже давнє місто. Його назва перекладається зі старослов'янської мови як «дар». Території міста були заселені людьми із давніх давен. А все тому, що земля тут родюча, зима м'яка, а літо непосушливе. Пізніше на берегах Південного Бугу оселилися слов'янські племена. Вони були вимушені постійно захищатися від численних ворогів і будувати міста-замки. Так, у 1363 році і виник перший дерев'яний замок-фортеця Вінниця. Старовинний замок не зберігся до сьогодні, проте збереглися мури, товсті цегляні стіни з вежами в кутах, якими був захищений середньовічний монастир. Найвідоміша старовинна будова Вінниці – цегляна водонагнітна вежа з годинником. Водонагнітні вежі потрібні для того, щоб запасати воду і регулювати її тиск, коли вона потрапляє до водопроводу. Сьогодні такими вежами користуються рідко, а в давнину їх було багато. Зараз гіпсовою пов'язкою нікого не здивуєш. Якщо хтось зламає руку або ногу, йому одразу ж накладають гіпс. Але колись про гіпсову пов'язку не знали. Її придумав лікар Микола Пирогов. Він був військовим хірургом, допомагав пораненим солдатам. З містом пов'язані імена багатьох відомих людей. Тут народився український письменник Михайло Коцюбинський, а знаменитий хірург Микола Пирогов деякий час жив у садибі під Вінницею і тут же був похований. У Вінницькому краєзнавчому музеї багато цікавих предметів, пов'язаних із життям давніх людей. Найцікавіший експонат – скелет мамонта, знайдений у Вінницькій області. Чудове місце у Вінниці – плавучий світломузичний фонтан. Він найбільший у Європі. Щовечора, в теплу пору року, тут можна побачити неймовірне лазерне шоу.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ми розкажемо вам про хлопчиків та дівчаток, яким довелося побачити себе у незвичайному дзеркалі. А незвичайним воно було тому, що показувало дітям, як непривабливо, некрасиво вони виглядають, коли поводяться якось негарно. А давайте представимо. Мов таке дзеркало ще й розмовляти вміє. Лежи зараз собі наше дзеркало на лавочці у дворі. А до неї підходить хлопчик, чимось дуже задоволений. Хлопчик плюхається рядом із дзеркальцем.
3: Отже, і молодчага я сьогодні. У футбол з першокласниками грав, та й наганяв їм 10 голів. Ха-ха, слабаки, кому б ще пару голів накидати?
2: Тут наш Валько помічає дзеркало, бере його у руки.
3: Якась Ростепа дзеркало загубила.
2: І раптом хлопчик чує чийсь голос.
4: Мене не загубили.
3: Дивно, навколо нікого. Хто ж тут крякає?
4: Це я, чарівне дзеркало. Я чарівне.
3: Чарівне? Цікаво. Відкіля ж ти тут узялося?
4: Мене викинула одна дівчинка.
3: Чарівне? Викинула? За що?
4: А я їй показала, якою вона непривабливою виглядає, коли погано поводиться.
3: Ха-ха, образилася. Я не такий. Показуй, розповідай про мене що хочеш.
4: Я можу тільки правду.
3: Правду я знаю. Я сильний, спритний, розумний.
4: Нечемний і невдячний.
3: Про що це ти?
4: Наприклад, ти нечемний зі своїми домашніми. Ніколи не говориш їм ні спасибі, ні будь ласка.
3: Навіщо їм мої чемності та вдячності? Вони мене обожнюють. І просто щасливі для мене все робити. Без усяких там спасибі та будь ласка.
4: Але на любов треба і відповідати любов'ю.
3: Дурне ти дзеркало. Усі за усе дякувати. Язик заболить.
2: І хлопчик показує дзеркало язика.
3: Ой, що це ти помутніло?
2: Хлопчик намагається протерти дзеркало, але марно. У дзеркалі з'являється дуже-дуже непривабливе зображення.
3: Хто це тут узявся? Нахабне пудло якесь.
4: Не впізнаєш? Адже це ти, грубий і безцеремонний.
3: Це я? Усе ти брешеш, противне. Ти не чарівне дзеркало, а мутне, криве. Валяйся, де валялося.
2: Розлючений хлопчик кидає дзеркало на лавочку і біжить геть.
4: Отто ж воно і є. Ніхто не любить дивитися правді у вічі.
2: К лавочці наближається дві дівчиська. Чути, як вони весело сміються. І знаєте чого? Одна з дівчат удавно кульгає. На жаль, це вона перекривлює свою відсутню подружку, що дійсно кульгає. Дівчинки нарешті помічають дзеркало, і одна з них бере його у руки.
5: Дивися, дзеркальце, яке гарнесеньке.
2: Друга дівчинка вихоплює дзеркальце собі та звертається до свого зображення.
5: Світлі дзеркальце, скажи, усю правду розкажи, чи не я усіх миліша? Ой, дивися, чи за лялька тут погана така?
2: Подружка теж заглядає у дзеркало.
5: Правда? Та не одна, а дві кривляки якісь. Це дзеркало якесь криве та мутне.
4: Я зовсім не криве, а помутніло від вашої жорстокості.
5: Ой, хто це сказав?
4: Я чарівне дзеркало, а кривляки – це ви, коли глузуєте зі своєї подружки Насті.
5: Глузуємо? Та ні, ми жартуємо.
4: Злий жарт не смішить, а до сліз доводить.
5: Але ж... Настя так смішно кульгає.
4: Насміхаючись чужої вади, тільки безсердечні.
5: Подумаєш, лається, а саме мутне.
4: Кинь його, раз воно нас потворить.
5: повторює: на світі багато інших дзеркал.
2: Дівчинки йдуть, кинувши дзеркало на лавочку, а до неї підходить ще один хлопчик. Він у доброму настрої. Помічаючи дзеркало, заглядає в нього.
4: Це хто? Я? Ти. Ой, хто говорить?
6: Я з тобою розмовляю, чарівне дзеркало.
4: Чарівне? Здорово. А чого я? Фу, противний якийсь.
6: Такий, як є, коли кривдиш сестричку свою, Ганусю.
4: От тобі раз, як це я її кривджу, скажи, як?
6: Завжди женеш від себе.
4: Та Гануська ж страшна приставала. Сто чумучок випалить за мить. Терпіння не вистача відповідати на всі.
6: Маленькі завжди допитливі. І ти ж таким був.
4: І що мені накажеш цим робити?
6: То візьми та й навчи її читати. То і стане Гануся сама усе з книг дізнаватися.
4: Ніколи мені. Сама нехай учиться, коли така цікава. Здорова вже, 5 років стукнула.
6: Виходить, для сестрички ні часу, ні терпіння немає. Недобре це.
4: Ти глянь, недобре. Вихователь вишукався. Сам так криве, тому валяйся, де валялись. А на мене друзі чекають. Футбол ганяти.
2: І хлопчик сердито кидає дзеркало на лавочку.
6: Ще раз доведено. Нікому не подобається бачити своє негарне, але ж правдиве віддзеркалення. І це дуже сумно. Але ж не даремно, я чарівне. Я зроблю так, що всі дзеркала у світі стануть показувати цих дівчаток та хлопчиків таким ж, як і я. Подивимось, як їм це сподобається.
2: Дзеркало 3 рази дуже яскраво блимнуло. І зараз же у лавочці з'являються наші знайомі дітлахи. Кожний з них, не помічаючи один одного, намагається схопити дзеркало і тому неминуче зіштовхується лобами.
7: Ой!
8: Дивитися треба!
1: Сама очі розтули!
9: Що, ви людей не бачите?
4: А ви шишки іншим наставляєте?
6: Тихіше, Любі, не сваріться! Що трапилося?
8: Жахливе трапилося! Я у всіх дзеркала бачу якусь страшку, а не себе!
1: У мене така ж історія!
8: І у мене!
4: А я також мовчу передно!
6: Нічого нарікати на дзеркала! Вони тільки показують, хто ви є насправді! Хіба це погано?
7: Погано! Погано!
8: Зроби що-небудь, дзеркальце!
9: Будь ласка, дзеркальце! Ти ж чарівне!
6: Хоч я і чарівне, але те, що ви просите зробити, у змозі тільки ви самі.
7: Як? Як?
6: Ви повинні стати іншими.
8: Якими іншими?
9: Як стати іншими?
1: Хіба це легко?
4: Неможливо вмить стати другим.
6: Це все можливо, мої любі, якщо жити по золотому правилу.
7: Що це за правило таке золоте?
10: У граматиці його немає.
6: Бо воно не граматичне.
8: Я його згадала, друзі. Золоте правило моя бабуся. Чи не кожен день мені його нагадує?
9: Воно чарівне. Тож і скажи нам.
8: Це правило заповів сам Ісус Христос. Воно таке: в усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами.
1: І все? Так просто?
6: Так. Але якщо будете по ньому йти, станете ввічливими, вдячними, терплячими, чіткими до інших. Ніколи не будете глузувати з чужої біди. От тоді-то у всіх дзеркалах знов з'являться ваші милі лічка. Гарантую.
2: І чарівне дзеркальце пропало. Діти здивувались, але ж скоро отямилися.
9: Здається мені, друзі, що ж навіть приємно бути з усіма, я б навчаю золоте правило.
7: І нам також, напевно.
6: Тоді давайте до всіх ближніх відноситись тільки по-доброму.
9: Чуйно й дбайливо.
1: Чемно, вічливо та вдячно.
4: А ближні – це всі ті, хто поруч і з нами йде по життю.
2: Любі слухачі, гадаймо, вам те теж полюбилося золоте правило. І ви обов'язково станете йти по заповіту Ісуса Христа. Усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами. Нам залишилося додати, що дзеркальну сценку розіграли Шевченко Валерія, Сіренко Євген, Доркаченко Анастасія, Володіна Аліна, Македон Анна і Цудінович Андрій. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
10: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Читаючи Біблію, ми знайомимося з історією народу Божого Ізраїлем. Ми багато про що дізналися. Дуже важливе для нас і корисне, адже так? А зараз ми розпочали знайомство з книгою молитовних пісень народу Божого, з Псалтирем. Ми минулого разу дізналися, що таке псалми хвали й поклоніння. А сьогодні ми познайомимося з піснями розради. Пісні про добробут та Божу допомогу. Біблія, Псалтир, Псалми 22, 121, 46.
1: Господь – то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив був оливою, моя чаша – то надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть захитатись нозі твоїй, не здрімає твій сторож. Оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь – то твій сторож. Господь – твоя тінь при правиці твоїй. Удень сонце не вдарить тебе, ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою. Господь стерегтиме твій вихід та вхід відтепер аж навіки. Бог для нас – охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори суваються в серце морів. З нами Господь Саваот, наша твердиня, Бог Яковів.
0: Ось такі пісні розради записано до Біблії. Для мільйонів людей ці слова стали справді втіхою і підбадьоренням. Я маю для тебе особливе завдання. Спробуй до наступної нашої зустрічі вивчити на пам'ять Псалом 22, який починається такими чудовими словами: «Господь – то мій пастир». Домовилися? Мені ти не можеш розповісти його, а батькам можеш. Добре? Якщо ти знатимеш цей псалом на пам'ять, ось побачиш, він багаторазово у твоєму житті стане тобі розрадою. А нам знову час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Який чудовий ранок сьогодні. Нарешті літо. Я так солодко спав цієї ночі.
1: Раз, два, три, чотири! Раз, два, три, чотири!
0: Цікаво, хто це так голосує? Привіт, білочку!
1: Раз, два, три, чотири! Раз, два, три, чотири! Привіт, барсучок Ігнашко!
0: Білочку, а що це ти робиш?
1: Раз, два, ранкову зарядку! Ти що, хіба не бачиш?
0: А це навіщо?
1: Як це навіщо? Щоб бути здоровим та бадьорим!
0: Ой, а я теж хочу бути здоровим та бадьорим. А можна? А можна я буду робити зарядку разом з тобою?
1: Так, вставаємо сюди. Раз, два, підіймаємо вгору руки. Три, чотири, підіймаємо вгору ноги.
0: Ой, білочко, я ще маленький. Так, як ти, не зможу. Давай робити зарядку простішу та повільнішу.
1: Добре, вставай прямо. Зараз трошки розім'ємо шию. Повільно, повільно покрути головою спочатку в один бік, а потім в інший. Спочатку в один бік, а потім в інший. Повільно крути головою. Так, а тепер підіймай руки на висоту плечей і будемо робити ножиці. Я буду рахувати, а ти витягни їх якнайдовше і рухай хрест на хрест. Готовий?
0: Да, готовий.
1: Ну давай, робимо ножиці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер давай зробимо нахили. Руки постав боки на поперек і давай нахилятися спочатку вправо, а потім вліво.
0: Ой, а я ще не знаю, де ліво, а де право.
1: Це не складно. Права рука – це та, якою ти тримаєш ложку, коли снідаєш. Зрозумів?
0: Так. Я спробую не заплутатись.
1: Це не важко. Якщо готовий, то починаємо. Право, вліво. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодець, все вірно робиш. А тепер давай уявимо, що ми бігаємо на великому стадіоні. Але так, як ми не на стадіоні, то ми побігаємо на місці.
0: Давай. Ой, як весело. Я вже зовсім прокинувся. Я бадьорий і здоровий, як білочка.
1: Це добре, бо мені вже час бігти снідати. І тобі також.
0: Білочко, а можна я буду робити з тобою зарядку щодня? Мені дуже сподобалось.
1: Так, звісно, побачимось наступного ранку. Бувай, Ігнашко.
0: І тобі дякую. Чекатиму на тебе завтра. Бувай.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма буде розповідати про долю видатного композитора-романтика Франца Шуберта –

Одні композитори залишаються вірними тій чи іншій ідеї все своє життя, другі – тій чи іншій людині. Франц Шуберт був вірним своєму місту. Він народився 30 січня 1797 року в пригороді Відня, місті Ліхтенталі. Своє місто він залишав лише три рази в житті, щоб з'їздити в Північну Австрію. Всі інші дні композитора пройшли на вулицях, в садах та парках Відня, серед його жителів, більшість з яких дізнались про нього тільки після його смерті. Сам Шуберт дав в місті, яке сьогодні гордиться його іменем, всього лише один концерт – в 1828 році, за декілька місяців до своєї передчасної загибелі. Але ж у Відні був справжній культ музики. Це Відень надихнув Шуберта на створення пісень, музичних моментів, сонат, дуетів, симфоній. Всього він написав майже 1500 п'єс. Щоб програти їх всі, одна за другою, треба більше 30 днів. 30 днів музики – ось все, що створив Шуберт за своє коротке життя. Життя, яке не було ні радісним, ні спокійним. Композитором він став без батьківського благословення. Батько Франца був шкільним вчителем і мріяв, щоб син пішов по його шляхам. Невідомо, звідки взяв сором'язливий та стриманий хлопець мужність, щоб піти проти батьківської волі, в ті часи, коли люди і думати не сміли про волю та незалежність. У Відні, наприклад, за кожною людиною спостерігала таємна поліція, і всі громадяни вибирали життя з закритими вустами, щоб випадково не сказати щось сумнівне і не нажити собі неприємностей. Якби у Шуберта були мужність та твердість Бетховена, він, можливо, простіше прокладав би свій життєвий шлях. Але він був сором'язливим хлопцем, низького зросту, всього 1,50 м, та ще й до того ж таким близоруким, що без окулярів не міг знайти навіть власного будинку.

все це в якійсь мірі вирішило його долю та прирекло на бідність. Почувши одного вечора оперу Глюка «Іфігенія в Тавриді», вражений її чудовою музикою, Шуберт кинув школу батька, який був помічником вчителя, і повністю присвятив себе музиці. З цього часу для нього почалося життя мандрівника. Йому ніколи не вдавалось заробити своєю музикою стільки, щоб наймати власну кімнату. Рік за роком він жив в будинках своїх друзів, які любили його та вірили в його талант. Невідомо, ким став би Франц Шуберт без їх підтримки. Не випадково ми знаходимо в його щоденнику такі рядки. «Щаслива та людина, яка зустріла в житті справжнього друга». Йому пощастило зустріти не одного, а багатьох друзів, і всі вони приходили йому на допомогу щоразу, коли Францель, як вони його називали, знаходився в біді. В їх колі він вперше грав більшість своїх творів, їх захват та підбадьорення допомагали йому терпляче та наполегливо працювати далі, створюючи жанр романтичної пісні та розвиваючи в жанрі симфонії традиції великих композиторів минулого – Гайдна, Моцарта та Бетховена.

В житті Франца Шуберта були люди-музиканти, композитори, якими він захоплювався. Першість серед них належала Бетховену. Шуберт постійно вивчав його твори, знаходячи в них все нові й нові привабливі моменти. І хоча вони жили в одному місті, сором'язливий Франц так і не насмілився постукати в двері до великого композитора. Лише в 1826 році, за рік до смерті Бетховена, друзі Шуберта майже силоміць затягли його з зошитом варіацій для фортепіано в 4 руки до композитора. Але побачивши на власні очі Бетховена, Франц так розхвилювався, що не зміг сказати ні слова. Зате Бетховен заявив, ознайомившись із його піснями, «В Шуберті горить Божа іскра». Сьогодні наша програма завершується. Наступного разу ми знову зустрінемось із Францем Шубертом і з його чудовою музикою. А сьогодні на закінчення ми послухаємо один із відомих творів композитора – «Військовий марш». А я прощаюсь з вами. На все добре!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: люблю тебе, татусю.
1: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев –

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні розповім вам ще одну цікаву історію. Карр! Доброго дня! Ми з вами так давно не зустрічалися. Карр! Карр! Стільки нового і цікавого я хочу вам розповісти. Карр! У нашому будинку номер 38 відбулося стільки важливого, що я просто не можу стриматися. Карр! Почну спочатку. Дівчинка Надя, яка живе в квартирі номер 5, цієї осені пішла до школи. Її мама Валентина купила величезний букет квітів для першої вчительки. А для Наді багато подарунків у її гарний ранець. Карр! Дівчинка так раділа. І я теж раділа. Правда, не знаю чому. Напевно, тому, що Ісус сказав: «Радійте з тими, хто радіє». А ще я побачила, що в новому ранці Наді лежить дитяча Біблія. Це Оленочка із квартири номер 17 подарувала до 1 вересня. Оленка хоче, щоб Надя, навчившись читати, сама змогла прочитати всі історії з цієї славної книги. Карр! Надюша була щаслива, що в школі вона навчиться читати і писати і довідається багато цікавого і важливого. Карр! Як шкода, що немає на світі шкіл для ворон. Карр! Я б тоді могла в школі вчитися. Карр! Я думаю, що теж прочитала б щось дуже важливе з Біблії. Карр! А поки я сиджу біля вікна Оленки, коли вона читає Біблію своїй бабусі. Карр! Ось одного разу сиджу я і слухаю, як Оленка читає оповідання про пророка Йону. Він був дуже неслухняним пророком. Карр! Ви думаєте, що такого не буває? Карр! Ще як буває? Карр! Діти бувають неслухняними, і за це батьки їх карають. Карр! Отож, і пророк Йона був неслухняним. Його Бог послав у місто Ніневію, щоб він розповів мешканцям, що Господь хоче знищити це місто за їхні гріхи. Але Йона не послухав Бога і поплив на кораблі зовсім до іншої країни. Бог розгнівався і допустив на морі великий шторм. Корабель став тонути. Йона зрозумів, що Бог розсердився на нього і попросив капітана корабля, щоб вони викинули його за борт у море. Карр! Карр! Це було жахливо. Карр! Але Бог не дав Йоні потонути в морі. Карр! Бог послав для Йони велику рибу. Карр! Це, напевно, був кит. Але кити не риби, а савці –

Він проковтнув Йону. Заждіть, заждіть, карр, не засмучуйтесь. На цьому історія не закінчилася. Йона 3 дні, 3 ночі був у животі цього великого кита. За цей час він зрозумів, що потрібно просити прощення у Бога. Ох, як це важливо, вчасно попросити прощення. Це я сама знаю, зі свого досвіду. Отож, продовжуй далі. Карр. Коли Йона попросив прощення у Бога, то кит виплюнув Йону на берег. І він вирушив в Ніневію, щоб розповісти мешканцям цього міста, що вони живуть неправильно і грішать перед Богом. Бог хоче знищити це місто за гріхи, якщо вони не покаються. Карр. Як це страшно! Мешканці міста Ніневія злякалися і покаялися перед Богом у своїх гріхах і просили в Бога прощення за все. Карр. Бог вилив на них свою милість та тоді не знищив місто. Карр. Карр. Я думаю, що і вам стало зрозуміло, як важливо нам слухатися і виконувати веління Божі. Карр. А також дуже важливо слухатися маму і тата. Карр. Карр. Ой, як я забарилася з вами. А в мене стільки справ. Стільки справ. Але, думаю, ми ще зустрінемося. У мене є ще одна новина для вас. Але це секрет. Карр. Маленька Люська стала мамою. Карр. Вона народила 4 чарівних кошенят. Карр. Карр. Але про це іншим разом. Бувайте, до зустрічі. У мене все має бути під контролем. Карр. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Дуже важко дихати через те, що повітря брудне. Навіть коли ми підмітаємо надто запилену підлогу, то кашляємо від пилюги. Сподіваюсь, долівка твоєї кімнати чистенька, і дихаєш ти чистим повітрям. А знаєш, це дуже важливо. Якщо ми пускаємо всередину себе бруд, то... Втім, краще нам про це розповість лікар Олег Миколаєвич, до якого знову завітали Андрій та Ангелінка.
1: Андрійку, що це за неподобство? Твоя куртка тхне цигарками. Ти що, пробував курити?
2: Ні, я не курив.
3: Звідки ж тоді цей запах?
2: Та я... Та ми з хлопцями.
3: Ну-ну, продовжуй, що ви робили з хлопцями?
2: Ми йшли з Сашком по вулиці, і нас перекликали старші хлопці. Це Сашкові знайомі. Вони якраз курили цигарки і запитали, чи ми не куримо.
1: Вони вас примушували курити?
2: Та ні ж, тільки запитали, і ми пішли собі.
1: А звідки ж запах? Ти не обманюєш нас?
2: Я не курив, навіть не думав це робити. Я знаю, що курити гріх.
4: Це не тільки гріх, а й небезпечно для здоров'я. Нам вчителька казала.
3: Гаразд. Певно, запах передався від цигаркового диму. Неприємний. Шкода цих людей, які добровільно погоджуються дихати такими нечистотами.
4: Я ж кажу, що в них псується здоров'я, як нашого сусіда, дядечка Петра. Він кожного ранку кашляє настільки голосно, що я не можу спати. О, це знову його кашель.
3: Таке враження, що зараз викашляє самі легені.
1: І уявіть собі, це не без допомоги цигарок.
4: Викашляє легені? А хіба це можливо? Ніколи не повірю.
2: А що таке легені?
3: А вам Сухомлин ніколи не розповідав про легені і про те, як ми дихаємо?
4: Ні.
3: Варто було б дізнатися про це. Та ще про те, як на здоров'я впливають цигарки.
2: Ну що ж, підемо, Ліно.
4: А вже ж!

0: Олег Миколаєвич, добрий день.
1: Здравствуйте.
2: Вітаю вас, друзі. Заходьте, мої любі. Знову приємно вас бачити у моєму кабінеті.
0: Нам цікаво, як ми дихаємо.
1: І чому від цигарок хочеться кашляти?
2: Від цигарок? Ти хіба куриш цигарки?
1: Та ні. Але якщо хтось курить і димить, то хочеться кашляти.
0: А коли ми ходили у похід і розводили вогнище, то всі кашляли від того, що надихалися диму.
1: І взимку ми часто хворіємо і кашляємо. Це що, від морозу?
2: Кашель справді є ознакою якогось непорядку в дихальній системі. Але для того, щоб зрозуміти, необхідно спочатку розглянути, як працює ця система. Я вам розповім. Вона починається з носової та ротової порожнини.
1: Це наш рот і ніс?
2: Це простір всередині нашого рота і носа. Далі ці порожнини плавно переходять у гортань, а потім у трахею.
0: А що це таке трахея?
2: Трахея – це трубочка діаметром приблизно як великий палець руки і довжиною приблизно 15 сантиметрів. Місце, де гортань переходить у трахею, називається голосова щілина. Тут закінчуються верхні дихальні шляхи і починаються нижні дихальні шляхи.
1: А що тут таке голосова щілина?
0: Це місце, крізь яке проходить наш голос.
1: О, мабуть, в дівчаток ця щілина тонкіша, а в хлопців ширша.
2: Чому ти так вирішила, Ангелінко?
1: Бо в нас голос тонший, отже він пройшов по тонкішій щілині. Нашого голосу менше, ніж хлопців.
2: До певної міри це залежить від голосової щілини, але давайте продовжимо про дихання. В голосовій щілині справді утворюються звуки, але вона також є бар'єром,

0: через який проходить повітря. Слід сказати, що тільки повітря і голос можна пропускати через голосову щілину. Якщо ж туди потрапить вода або якась пилинка чи крихта, то ми обов'язково починаємо кашляти. Це звичайний кашльовий рефлекс, який Господь створив для того, щоб у легені потрапляло тільки чисте повітря.
1: Чисте? Ви сказали чисте, а брудне?
0: А брудному повітрю теж не місце в голосовій щілині, бо якраз кашель трапляється і від нього.
2: А від брудного голосу не буде кашлю?
0: Ти правильно підмітив, Андрійку, брудні слова теж можуть спричинити кашель, духовний кашель. Поганими словами ми забруднюємо нашу душу і душі тих людей, кого кривдимо цими словами. В Біблії написано, що з одного джерела не може витікати гірка і солодка вода. Ми повинні пильнувати, щоб джерело, з якого витікають наші слова, було чистим.
1: Інакше ми закашляємось?
0: Так.
2: А й справді. Я не один раз похлинався водою чи крихтою і потім довго кашляв.
0: Далі. Дихальна система нашого організму побудована ще цікавіше. Трахея, ідучи далі вниз, розгалужується на два бронхи – лівий і правий. Бронхи, в свою чергу, розгалужуються іще, а потім на найбільш тонші трубочки – бронхіоли, а потім все це закінчується альвеолами.
1: Вони, напевно, дуже маленькі, так?
0: Дійсно. Але коли вони наповнені повітрям, то мають форму виноградного грона. І таких виноградних грон у нас дуже багато. Якби їх усі розгорнути і зробити одну площину, то вони зайняли площу до 200 квадратних метрів.
2: Нічого собі!
0: Це як площа вашої шкільної спортзали.
2: А навіщо так багато?
0: Така площа необхідна для того, щоб газообмін, тобто перехід кисню з повітря у кров і вуглекислого газу з крові у повітря, відбувався швидко. Уявіть собі, що легені у дорослої людини мають об'єм повітря від 3 до 5 літрів, і ця кількість повітря змінюється всього лише за декілька секунд. Так само, наприклад, як в цей же самий час, коли ми дихаємо, серце перекачує кров. За одну годину воно встигає перекачати 300 літрів крові. Це 30 відер, а за добу 7200 літрів. Це 720 відер. Це при тому, що важить воно всього лише 300 грамів. Легені, в свою чергу, за годину перекачують близько 600 літрів повітря або 60 відер.
2: Нічого собі! Але ми ж цього не відчуваємо!
0: Зате ми це добре відчуваємо, коли біжимо. Тоді нам потрібно не 600 літрів повітря, а в 6 разів більше.
1: Взимку потрібно дуже закутуватись, правда ж?
0: Дуже закутуватись не обов'язково. Потрібно, щоб свіже повітря вільно поступало в організм. А для того, щоб воно трохи прогрівалось по дорозі, варто дихати носом, а не ротом. І ще в холодну пору року корисно їсти вершкове масло.
2: Чому?
0: У ньому є такі речовини, які, проникаючи в легені, хімічно згорають у сурфактанті. Це така речовина, яка захищає альвеоли від того, щоб вони не склеювались. Так от, згораючи в сурфактанті, саме це масло трошки підігріває легені.
1: Так от чому наша бабуся давала мені масло смоличком, коли я хворіла?
2: Бррр! Я не люблю масло з молоком.
0: Його не обов'язково багато їсти.
2: А скільки?
0: Ну, наприклад, тобі достатньо зранку, коли ти взимку йдеш до школи, з'їсти одну столову ложку такого масла, але, звичайно, свіжого. Не забувай також і про ті правила відносно рідини і прийому їжі, про які ми говорили минулого разу.
1: Олег Миколаєвич, а чому курити цигарки не можна?
0: Ми не можемо нікому з дорослих заборонити курити цигарки. Кожен сам вибирає, курити йому чи ні. Я можу лише пояснити трохи детальніше, що відбувається, коли людина часто курить. Як ви вже зрозуміли, легені – це дуже чутливий і вразливий орган у нашому організмі. Всередині легені на рівні бронхів і бронхіол вкриті такою тонесенькою тканиною, яка називається віковий епітелій. Так от, якщо на цей епітелій діє забруднене різними газами повітря або сигаретний дим, то епітелій відмирає. А в тих людей, які часто палять, через декілька років він вже ніколи не відновлюється. Тому ті люди, що курять, часто кашляють. Цей тенесенький віковий епітелій є дуже могутньою захисною спорудою в наших легенях.
2: А що він там робить?
0: Він рухає мільйонами своїх війок знизу догори. Все людське життя, відштовхуючи той найдрібніший пил, який потрапляє в легені з повітрям. Таким чином, цей епітелій очищує легені від бруду, а там, де чисто, для хвороби місця немає.
1: Це ніби віничок в легенях або пилосос.
0: Так, але цей пилосос ніколи не вимикається. Хіба ми самі посприяємо до цього, коли будемо дихати брудом або курити цигарки?
1: І тоді він перегорить.
2: Треба обов'язково пояснити Сашку і його друзям, наскільки шкідливо курити, а то він думає, що це так круто.
1: Нехай не думає, бо як буде курити, то його хвороба скрутить. Олег Миколайович, а чому ж дорослі все-таки курять? Невже вони не знають, як це шкідливо? Я думала, що дорослі вже все знають і тільки повчають нас, маленьких.
0: На жаль, Ангелінко, це далеко не так. По-перше, дорослі знають не все. А по-друге, навіть якщо знають, що не слід робити, то часто не спиняються перед цим. Але Бог настільки сильний, що може звільнити людей від бажання курити. Я особисто знаю такі випадки.
1: Олег Миколайович, а якщо ми вже надихались брудного повітря, то можна десь від нього полікуватись?
2: Або надихати з чистого повітря наперед?
0: Повітрям ми не можемо запастись надовго, але дуже корисно хоча б один раз на тиждень виїжджати за місто. Іти на природу, до лісу. Саме в лісі дуже багато кисню. Його видихають рослини.
1: Я знаю, а вдихають вони те, що видихаємо ми.
0: Правильно.
2: Я так не люблю хворіти. Так хочеться бути завжди здоровим та сильним.
0: От і сьогодні ви засвоїли кілька правил, як вберегти себе і свої легені від хвороб.
1: Я можу їх повторити. По-перше, потрібно дихати чистим повітрям.
2: Потрібно очищувати повітря від бруду.
1: Не слід курити цигарок.
2: Ще до лісу їздити.
1: І щодня їсти вершкове масло, якщо холодно на дворі.
0: Молодці! А що ви запам'ятали про наше духовне дихання?
1: Я зрозуміла те, що ми повинні відчищати себе. Ніби віничком від бруду, від поганих думок.
0: Справді, друзі, не слід засмічувати своє єство. Ні брудним повітрям, ні цигарковим димом, ні поганими бажаннями.
2: А якщо вони з'являються?
0: То потрібно очищати. В чистому повітрі Божих істин читати Біблію, молитися, просити в Бога пробачення. Христос постраждав замість нас, і тепер Його кров здатна очистити нас від всякого бруду.
1: Я уявляла, що Божі істини – це ніби чистий зелений ліс.
2: А в лісі приємно дихати, і Божі слова теж приємно вдихати.
0: Це правда, діти. Навколишній гріховний бруд дуже часто проникає в нашу свідомість, тому потрібно виводити його Господніми істинами.
2: Дякуємо вам за цікаву розповідь.
1: До побачення.
0: Нехай Бог рясно поблагословить вас.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Ксаверій любить уроки плавання в басейні. Ох, як приємно відчувати себе спритним, як риба. Він відчуває надзвичайну силу в руках і ногах і отримує велику насолоду, коли Лізі так говорить. Брасом Ксаверій плаває вже не гірше від Пауля. Пауль – це найкращий плавець у паралельному класі. На змаганнях він проплив перший, та Ксаверій відстав на нього лише на один помах руки. На наступних змаганнях Ксаверій вирішив перемогти. «Тобі це вдасться!» – підбадьорює Лізі. «Ще тільки стартовий стрибок і оберти потренуй трохи!» У цьому Пауль має перевагу. Ксаверій тренує стартовий стрибок. Він мусить знайти найвідповідніший кут, під яким вода чинила б найменший спротив тілу. А при обертах він повинен бути якнайближче до стінки басейну, щоб сильніше відштовхнутися. Ксаверій малює в уяві, як це виглядатиме, коли він нарешті здобуде перемогу. Можливо, на 2-3 миті він буде швидше від Пауля. Пауль витріщить очі, і тоді йому віддасться вповні за його зухвалі вигуки. «Я найкращий!» Та ще за ті слова, що Лізі на березі зовсім миле дівчисько, а у воді він її просто не терпить. Ксаверій уявляє собі, як на змаганнях він виходить з басейну першим, перед Паулем. Лізі подає йому рушник, він витирається і каже до Пауля, який влазить з води з насупленим виглядом. «Не серце! Не можна ж бути тобі завжди першим!» Ксаверій продовжує тренуватися. Він помічає, як за ним спостерігає Пауль. Наступні змагання відбудуться в п'ятницю. Ксаверій радіє ще напередодні. Шкода тільки, що Лізі не зможе бути присутня. У неї краснуха, і вона не бачитиме, як Ксаверій переможе. Вона лежатиме в ліжку і триматиме за нього кулаки. У п'ятницю зранку Ксаверій дивується, як повільно тягнеться час. Попередній урок, здається, ніколи не закінчиться. Написання твору на наступному уроці видається йому нудним і нецікавим, як ніколи. Ксаверій позіхає. Йому стає гаряче, голова важка. Швидше би вже полудень. Він повільно виводить останні речення. Сабіна збирає зошити. Глянувши на Ксаверія, вона вигукує. «Це ж треба так, якраз сьогодні!» Ніби вирухував. «Що трапилось?» – питає Ксаверій. «Ти тільки глянь на себе в дзеркало!» – каже Сабіна. Вчителька теж помічає. «О, бідний Ксаверій, у тебе краснуха! Треба негайно в ліжко!» В дзеркалі Ксаверій бачить червоні плями на своєму обличчі. «А як же змагання?» – ледь вимовляє він. «Справді, дуже шкода», – каже вчителька. «Але ти можеш заразити інших дітей. В паралельному класі ще досі ніхто не захворів. Ксаверій, збирай свої речі. Я зателефоную мамі, щоб вона тебе забрала». Ксаверій відповідає, що почуває себе цілком добре і може сам піти додому. Він не хоче ні з ким ані розмовляти, ані вислуховувати співчуття. Він не хоче говорити і з мамою, яка забирає його зі школи і приводить додому. Відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Не буде більше сліз. Обітниця про визволителя, пророцтва Ісаї 9, 11, 40, 50, 53, 55, 60. Чи знаєте ви, що означає ваше ім'я? Жив колись чоловік, якого звали Ісая, і його ім'я означало «Бог врятує». Можливо, для когось таке ім'я звучить кумедно, але воно було ідеальне для Ісаї, тому що Бог мав для нього особливе призначення. Ісая мав слухати Бога, а потім розповідати людям те, що говорив йому Бог. Бог відкрив Ісаї таємницю. Він мав на меті полагодити свій зламаний світ. Бог показав Ісаї свій таємний план спасіння, який назвав «Не буде більше сліз». Послання Ісаї було неначе лист, написаний Богом людям. І йшлося в ньому про таке. «Любі мої, усі ви розбрелися кожен своєю дорогою далеко від мене, неначе вівці серед великого поля. Ви завжди утікали від мене, тепер загубилися і не можете знайти дорогу додому. Але моя любов до вас не зникла. Я пришлю вам пастиря, який доглядатиме і любитиме вас, він приведе вас додому, туди, де перебуваю я. Ви постійно спотикаєтесь, немов у темній кімнаті, але серед темряви засяє світло. Воно прожене тінь, немов проміння сонця. Народиться немовля, то буде царський син. Його мамою буде дівчина, в якої не було чоловіка. Ім'я тому сину – Еммануїл, що означає «Бог прийшов до нас». Хлопчик буде одним з нащадків царя Давида, царем миру. Так прийде той, хто визволить вас. Тільки визволитель буде не таким, як всі його уявляють. Він буде царем, але не житиме в палаці, не матиме купи грошей. Стане слугою, зцілить увесь світ. Він буде героєм, боротиметься за свій народ, визволить його від ворогів. Але він не матиме війська і не воюватиме мечем. Зробить так, щоб сліпі бачили, глухі чули, а криві застрибали, мов олені. Проте люди зненавидять його. Він стане як ягня, страждатиме і загине. Це мій таємний план спасіння. І цей план – єдиний шлях до вашого спасіння. Цар, який постраждає за гріхи людей, загине, але не залишиться мертвим, а оживе, воскресне. Одного дня повернеться, щоб правити вічно. Тоді танцюватимуть і співатимуть гори і дерева. Земля вигукуватиме радісно. Його слова наповнять усю землю, як води наповнюють море. Увесь сум зникне. Навіть смерті вже не буде. Він зітре з очей кожну сльозу. Так визволитель прийде. Шукайте його, чекайте на нього. Він неодмінно прийде. Обіцяю. Вірний пророк Ісая перечитував кілька разів слова, що казав Бог, але ніхто не слухав його, не сприймав його слів узагалі. Адже люди не хотіли слухати про Божі обітниці, не вірили їм. Можливо, комусь послання про спасіння Боже здавалося надто чудовим, щоб бути правдою. Може, думали, що в цій історії все закінчується неймовірно добре. Справді, історія про спасіння, що дарує Бог, нагадує казку із добрим кінцем. От тільки казки – це вигадки людей, а Божа історія – це правда. З любов'ю, Бог!

передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: мій друже, це я, Еля. Сподівайся, що тобі сподобається у нашому маленькому подвір'ячку. Сьогодні я нарешті познайомлю тебе з моїм приятелем. Гей, Іванко, іди швидше сюди, до нашого подвір'ячка.
1: Ой, зараз, тільки фільм додивлюся, зовсім трохи залишилося.
0: Ну що поробиш, пробач його, друже. Просто зараз іде його улюблений фільм про Супермена.
1: Усе, закінчився. Слухай, Еля, ну ти даремно не захотіла подивитися разом зі мною. Ти б тільки бачила, оце клас! Супермен може усе! Ось би з ним познайомитися!
0: Та це фантастика! Супермен усього лиш актор, а в житті він звичайна людина. А я знаю справжнього супермена, для якого немає нічого неможливого. Він завжди приходить на допомогу, він зціляє хворих і робить чудеса. І найголовніше, він переміг найстрашнішого лиходія в усьому всесвіті – диявола.
1: І хто ж це такий?
0: Ісус Христос!
1: Ну ось, а я вже готовий був повірити тобі. Теж мені супермена знайшла.
0: Почекай, він так багато зробив чудес, що мені не вистачить часу про усі розповісти. Я розповім усього лише про одне, і ти сам переконаєшся. Це сталося у селі Віфанія. Там жили Марія, Марфа і їх брат Лазар. Він був другом Ісуса, тому коли Лазар захворів і помер, Ісус заплакав.
1: Ну ось, а говорила Супермен.
0: Дай же мені розповісти.
1: Та що тебе слухати? Він, напевне, плакав 3 дні і 3 ночі. Або ще щонебудь подібне. Супермен поплачу.
0: Те, що він зробив потім, жодній людині, навіть супер-супермену, не снилося. Коли Ісус дістався до Віфанії, виявилося, що Лазар вже 4 дні як мертвий. У будинку зібралося безліч людей, які плакали разом з сестрами Лазаря.

0: ось, тепер уже усі плачуть.
1: Іванко, а ти уяви хоч на хвилину, що твій кращий друг помер. Ти що, не плакав би? Невже тобі було байдуже?
0: Звичайно, ні. Напевно б я заплакав. Але ж я не супермен.
1: Між іншим, супермен – це не лише той, хто вміє битися краще за усіх, але й той, хто вміє любити більше усіх. А Ісус саме такий. Ніхто не вміє так терпіти, прощати і любити, як Він. Але слухай, що було далі. Марфа, почувши, що прийшов Ісус, поспішила йому назустріч і сказала: «Господи, якби

0: Ісус відповів їй: «Брат твій воскресне, тому що я сам є воскресіння і життя. Хто вірить в мене, той оживе й після смерті. Де ви поховали Лазаря?» І ось вони прийшли до могили. «А ти знаєш, що на сході могили не такі, як у нас?»
1: «Як це? Що означає не такі?»
0: «Це більше схоже на печери у скелі. І вхід до гробу зазвичай завалювали великим каменем. І ось Ісус з Марфою, Марією і цілим натовпом людей прийшли до гробу Лазаря. Ісус сказав, щоб відвалили камінь, але Марфа стала умовляти його не робити цього. «Та що ти, Господи? Адже Лазар мертвий цілих 4 дні. Тіло вже розкладається. Хіба ти не відчуваєш цей жахливий запах?» Але Ісус відповів їй: «Якщо віритимеш, то побачиш славу Божу». Люди, не розуміючи, знизували плечима і думали: «Що може зробити ця людина? Він, напевно, з глузду з'їхав від горя». Але все-таки відсунули камінь від входу. Тоді Ісус голосно покликав: «Лазар, виходь!»

0: ты, скоріше Лазарю йди, кайдани смерті розірви.
1: Іду до тебе, Господи, я знов живий.
2: Ти навіть уявити собі не можеш, що тут сталося. З могили вийшов Лазар, і усі побачили, що це жива, абсолютно здорова людина.
1: Оце так!
2: Усіх суперменів, яких ти знаєш, вигадали люди. І тільки Ісус справжній, живий, і Він може усе!

0: що знаєш іще про багато чудес, які здійснив Ісус. Розкажи іще.
1: Добре, але тільки наступного разу. Ну що, Іванко, ми запросимо нашого нового друга ще раз прийти до нас?
0: Звичайно! Приходь до Еліного подвір'ячка! Тут завжди цікаво і весело!
1: Друже, знай, що я завжди рада зустрічі у нашому маленькому подвір'ячку.

гарний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Здрастуйте! А що ви за гриби? Я вас тут раніше не бачила.
1: Ми лисички-сестрички. Нещодавно наші батьки переїхали жити на цю галявину.
2: Можливо, ми і повірили б цим сестричкам, але вся річ у тому, що вони постійно брешуть.
3: Зроблять шкоду, а потім придумують небилиці. І це вже не вперше.
1: Ось бачиш, нас тут не люблять.
0: Почекайте, почекайте. Давайте спокійно у всьому розберемося.
3: Як тільки сестрички з'явилися на нашій галявині, так відразу все і почалося. Вони м'ячем забруднили усі чисті пелюшки. А мені сказали, що це мурашки.
0: Ну, я навіть не знаю.
3: Я був дуже сердитий. Але виявилося, що мурашки вже 2 дні як не з'являлися на галявині. Більш того, мій знайомий Равлик сказав, що бачив, як лисички забруднили білизну м'ячем. Сестрички мене обдурили.
0: Ну, може, це сталося випадково? Це ще не привід звинувачувати лисичок у всьому.
2: Ага, як би не так. Через декілька днів я начистив своє улюблене дзеркало, пофарбував раму позолотою і поставив на сонечко, щоб позолота висохла. А сам пішов пити чай до пана Боровика. Коли я повернувся, позолота розмазалася по усьому дзеркалу. Це лисички за допомогою мого дзеркала пускали сонячних зайчиків.
1: І збрехали панові Мухомору. Сказали, що це ми, боровички, у всьому винні.
0: Але як ви дізналися, що це саме лисички пустували?
2: Ти тільки подивися на руки сестричок. Їм так і не вдалося повністю змити фарбу з пальчиків.
0: Такі милі сестрички. Ніколи б не подумала, що вони такі пустунки і обманщиці.
4: А я вірю лисичкам. Вони ніколи мене не обманювали.
2: Я б не був такий упевнений, пані бліда поганка. Сестрички сказали, що пан Боровик без дозволу узяв вашу улюблену хусточку і подарував своїй дружині.
4: Так, і я їм повністю довіряю. Це була моя найкрасивіша хусточка. І панові Боровику, напевно, хотілося, щоб у його дружини була така ж.
3: Пані бліда поганко, як ви могли так погано думати про мене?
2: Ось ваша хустинка. Я знайшов її біля дзеркала. Лисички намагалися витерти нею долоньки і забруднили її у фарбі.
4: А я ж так вірила вам, сестрички!
5: Ось і сьогодні вони пошматували мій малюнок і не признаються.
6: Ми не чіпали твій малюнок, чесно.
2: Ха-ха-ха, чесно. Та хіба ви вмієте говорити правду?
6: Будь ласка, повірте нам. Нам теж подобався малюнок боровичка. І ми ні за що б його не порвали.
0: Так багато разів обманювали, що тепер... Навіть якщо ви говорите правду, вам ніхто не повірить. Усі думають, що ви знову їх обманюєте.
1: Що ж нам робити?
0: З цієї миті, щоб не сталося, треба завжди говорити.

таки правду. Це дуже важливо, адже навіть Бог ненавидить, коли хтось говорить неправду. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь ненавидить тих, хто бреше, і щасливий, коли говорять правду.

0: мені за те, що я звинувачував вас. Виявляється, тут гралися маленькі їжачки. Вони ненавмисно перекинули мольберт і зачепилися голками за малюнок. Ось і пошматували. Тільки що вони приходили зі своєю мамою вибачатися.
1: Ми самі винні.
2: Це наша провина, що ти нам не повірив.
1: Пробачте нам, будь ласка.
2: Ми більше не обманюватимемо.
1: Тепер ми твердо запам'ятали, що Господь не ненавидить тих, хто бреше. І щасливий, коли говорить правду.
3: Тоді давайте дружити.
1: Давайте.
3: Друзі, так добре і цікаво з вами. Але мені вже час повертатися додому. Я скоро знову прийду до вас у гості. А поки що до побачення.
4: До побачення. Ей.
2: До скорої зустрічі.
3: Бувай. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, як еволюціонував телефон?
2: Першим засобом зв'язку на далекій відстані був телеграф. Повідомлення, які називали телеграмами, подорожували дротами у вигляді електричних імпульсів від передавального апарату до приймаючого. Телеграфні лінії з'явилися на початку 19 століття і використовувалися для сигналізації на залізницях. На початку 90-х років телеграф автоматизували. Відправник міг би набрати текст повідомлення на клавіатурі, який адресат отримував у роздрукованому вигляді. Наступним кроком був винахід телефону, який зміг би передавати людську мову. Перший телефонний апарат запатентував Олександр Грем Белл у 1876 році, випередивши при цьому багатьох інших винахідників. У 1897 році з'явився автоматичний телефонний комунікатор, винайдений Алманом Стоунджером, який давав змогу абоненту просто набрати номер. У великих містах зросла кількість розгалужених телефонних сіток, проте для цього зв'язку до середини ХХ століття використовували телеграф.
0: Цікаво!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

сидять. Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах? Продовження.

І згадав Бог про Ноя, і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Гануся. «Ну, пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш. Навіть не сподівалась, що ти так добре все запам'ятала, адже давно ми це читали у Святому Писанні», – пригорнувши до себе онуку, промовила Людмила. «Тож я продовжую, бабусю. Слухай далі». Тоді Ной послав від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода на землі. Та й вона декілька разів верталася до Ноя. Тож йому прийшлось чекати цілий тиждень, а потім він знов випустив голубку у вікно, і прилетіла вона вечірнього часу. І ось у неї в дзьобику був зірваний оливковий лист. І довідався Ной, що спала вода. Тоді він зняв дах ковчега і побачив, що поверхня землі висохла. І промовив Господь Ноєві, кажучи: «Вийди з ковчегу ти і вся твоя родина, і випусти всіх звірів, птахів, тварин, плазунів, і нехай на землі вони плодяться та розмножуються». І Ной знову послухався Господа і зробив так, як він звелів. Тож всі вийшли разом з Ноєм і оселились для подальшого життя. Птахи розлетілись, звірі розбіглись, плазуни розповзлись. Так почалось нове життя, створене Богом після потопу. І тепер Господь, коли бачить веселку, відразу згадує знамення вічного завіту між ним і людьми, про те, що він ніколи більше не наведе подібного потопу на землю. Бог любить всіх людей. Він благословляє всіх на добре і праведне життя на землі в ім'я Ісуса Христа. Бабуся Людмила і онука Гануся ще довго дивились на веселку, кожний зі своїми мріями. Та ось бабуся Людмила першою порушила плин їхніх думок. «Розумієш, Ганусенько, веселка з'являється на небі після дощу, і той, хто не читає Біблію, не знає її значення для людей, не має ніякої гадки про неї. Значення її, як знамення заповіту і печатки Господньої, було їй присвоєно лише після потопу. І більше не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло», – говорив Господь. Тут ми бачимо, донечко, велику премудрість Господню, яка являється у всіх його ділах і визначеннях. Веселка – це Господня печатка упевненості в перебуваючому добробуті сучасного миру, утішительний знак кращого майбутнього життя і щасливого царства, де теж веселка над престолом Всевишнього являється ніжною ознакою того, що там вже не бушує буря, а навіки віків прибуває мир і радість. «Та веселка, певно, неабияка краса», – промовила бабуся. «Я бачу, що веселка має неабияке значення для людства», – підкреслила Гануся. «Так, голубко моя, та веселка не тільки об'явлення всемогутності Божої, а й премудрості Його. Вона проповідує нам і Його милість, милосердя, вірність. Милість в тому, що Господь заключає з людиною союз і поставляє заповіт між собою і нею. Милосердя, що Господь визнав і пообіцяв, що ніколи більше не наведе потопу. Вірність Його в тому, що ось вже тисячі років, як Він тримає свій заповіт», – підтвердила бабуся Людмила. «Треба дякувати Господу за веселку», – промовила Гануся. «Я тебе підтримую в цьому, Ганусенько. Веселка сама по собі – це одне із найчудовіших откровень Господа. В ній є щось величне, що радує погляд людини. Вона є знак, який збуджує нас більше до поклоніння Богу, ніж до сумніву в Його істинах.
Слава Господу і хвала на довгі роки за те, що подарував нам таку красу і познайомив з її ім'ям – Веселка. Проходячи повз садок, додала бабуся Людмила, обіймаючи свою улюблену онуку.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма «До речі».
1: Усім привіт! До речі, в кожному домі є дзеркало. Коли моя сестра Надя була ще маленькою, вона часто стояла перед ним. Надя думала, що там стоїть ще одна дівчинка, і навіть не здогадувалась, що бачить у дзеркалі себе.
2: «Ти там стоїш і не можеш вийти сюди», –
1: казала вона і показувала язик. Але дівчинка у дзеркалі також показувала їй язик. Надя ховалась за дзеркалом і сміялась. Вона думала, що дівчинка із дзеркала почне її шукати. Надя діставала свої ляльки, іграшки і з гордістю їх показувала дівчинці у дзеркалі. Але в тої були точнісінько такі ж самі. Тоді моя сестричка сердилась і плювала на дівчинку у дзеркалі. Але та також вміла нахабно плюватися. Коли Надя підросла, вона просто сміялась зі своїх дитячих витівок. Але буває, що і старші дівчата багато часу проводять перед дзеркалом і запитують: «Дзеркальце, скажи, чи я найкраща в світі?» Так усім хочеться бути вродливими. Одна дівчинка мала гарні довгі коси, але на обличчі в неї були веснянки. Це її дуже розчаровувало.
3: «Я заклею це дзеркало! Хто його тільки придумав?»
1: Часто вона навіть плакала, не розуміючи, якою насправді була гарною.

0: ані слова Божого. Апостол Яків записав такі слова: «Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є».
1: До речі, будьмо вдячні Богу за те, що Він створив нас саме такими, які ми є. Давайте спробуємо виконати Слово Господнє, щоб стати ще кращими. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Дві дороги. Одного разу кілька дівчаток сиділи і малювали дорогу до раю, а також дорогу до пекла. Одна з дівчаток намалювала дорогу до раю гладенькою, вбраною квітами і зеленою травичкою. По боках росли дерева, співали пташки, і сонечко ясно світило. Дорога ж до пекла була встелена камінням, колючками, дикі люті звірі чатували на ній, а навколо були чорні хмари. Друга ж дівчинка намалювала навпаки. Дорогу до пекла намалювала гладенькою, навколо зелена травичка, цвітучі квіти і дерева із ясним сонцем. Дорога ж до раю була мала каміння, колючки, глибокі рови. Лише в деяких місцях через хмари пробивалося сонце, а в багатьох місцях чорні хмари лили дощем. Інші дівчатка подивилися на ці картини і почали сперечатись. Одні переконували, що картина першої дівчинки була правильна, а другою – ні. Другі ж доказували, що картина другої дівчинки була правильна. Тоді одна з дівчаток сказала: «Будьте тихо, я думаю, обидві картини правильні. Перша картина, що зображує дорогу до раю гладенькою, сонячною, вбраною квітами, вона показує духовний стан спасенних людей. Тісна спільність з Богом, присутність Святого Духа наповнює серце радісними, спокійними, сонячними і щасливими почуттями. А дорога до пекла з камінням, колючками й темрявою свідчить про духовний стан неспасенних людей. Без Бога в їхньому серці поселилася темнота, туга, неспокій, незадоволення і страх. Ця друга картина з дорогою до раю, встеленою камінням і терном, означає земне життя Божої людини. Хоч душею вона поєднана з Богом, і Господь наповняє її серце небесною потіхою, проте земне життя її може бути тяжким. Люди ж, які живуть без Бога, хоч у душі в них є безнадія і неспокій, та темрява, проте на землі вони можуть жити розкішним життям, мати добру поведінку у всьому. Це є правдиве пояснення і образ життя праведних і безбожних. В Псалмі 72-му написано: «А я мало не послизнулись ноги мої, мало не повскознулись стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не знають вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і зловісно говорять про утиск, говорять бундючно. Як он ті безвожні і безпечні на світі збільшили багатство своє. Любі мої, може хто з вас завидував тим, хто живе без Бога, але має все добре? Не завидуйте, бо це все є лиш тимчасове. Незважаючи на все це, кінець є важливіший за початок. Слухайте, що написано в цьому ж самому псалмі про безбожних людей. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду, ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезли від страхів. Яка ж доля тих, хто йде хоч тернистою дорогою, але за Господом? Читаємо: «Та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю, ти своєю правдою водиш мене, і потому до слави ти візьмеш мене. Гине тіло моє і моє серце, та Бог – скеля серця мого і моя доля навіки». Отже, є лише дві дороги, якими люди йдуть. Одна дорога диявола, що веде до вічного пекла, а друга дорога Христова, що веде до вічного Божого раю. Христос хоче, щоб ви за ним йшли, а диявол хоче, щоб за ним. Христос хоче спасти вас і дати вам дім у небесах, а диявол хоче знищити вас, забрати вас до пекла, щоб ви були там, де буде він. Христос каже: «Увіходьте тісними воротьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її». Любі мої, яку дорогу ви хочете вибрати? Христос прийшов і помер за нас, щоб спасти нас. Він перший проклав цю вузьку дорогу. І хоч вузька і терниста вона, та Христос є провідником на ній і доведе в небесну райську країну. На широкій, ніби гладенькій дорозі, диявол є провідником і доведе тих, хто йде нею, до вічного пекла і вічних мук. Одного дня Мойсей сказав до народу: «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословіння та прокляття. І ти вибери життя, щоб ти жив та насіння твоє, щоб любити Господа, Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до Нього, бо ж Він життя твоє. А Господь Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе. Не бійся і не лякайся». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Дві дороги». Христина Приходько. Як робити добрі вчинки? Господь Бог дав у серце кожної людини поривання робити щось добре для інших і бути добрим. Ті люди, які кривдять інших, вони чинять зло не тому, що нічого доброго не мають у собі, а тому, що вони всі свої шляхетні і добрі почуття заглушили злом. Але роблячи добро, треба пильнувати себе і чи наші добрі вчинки справді приносять радість тому, кому ми робимо. Катя любила робити добро для бідних. Ввечері вона занесла торбу одежі для Соні і не могла дочекатися ранку, щоб побачити подругу в її одязі. «Добрий ранок, Соню!» – Катя радісно привітала Соню на шкільному подвір'ї. «Ти так гарно виглядаєш у цій сукні!» Катя схопила дівчинку і обернула її навколо. Соня задоволена всміхнулася. «Вона добре підходить тобі! А чи ти міряла ту голубу спідничку і блузочку, що я тобі дала? Я їх так любила сама, я думаю, ти будеш їх любити!» А оскільки Катя голосно говорила, то купа дітей зібралася навколо них і обдивлялася Соню. Та зачервонілася, всміхаючись, сказала: «Я міряла, вони також добрі». «Чи це та сукня, що Катя тобі дала?» – запитала Оленка. «Вона мені казала про неї». Соня ще більше засоромилась і тепер не знала, коли вона краще почувалась – чи в своїй старій одежі, чи тепер. Сьогодні ранком, як вона йшла до школи, то раділа, що нарешті має гарну сукню, але вона не думала, що Катя комусь скаже, і тепер їй було так неприємно. А Христос навчав нас, щоб ми робили добро. Як? Читаємо: «Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі». Отож, коли чиниш ту милостиню, не сурми перед себе, як то роблять у ті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва твоя рука, що робить права, щоб таємна була твоя милостиня, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Катя зауважила, що Соня була дуже бідна. Вона захотіла зробити їй добро і дала їй свою одежу. Це було дуже добре. А коли вона дала і більше не згадувала, Соня була б щаслива і з приємними почуттям носила б той одяг, а Катя отримала б нагороду від Бога. А так, через те, що Катя хотіла похвалитися своїм добрим вчинком перед всіма, її зроблене добро не принесло приємності, а Катя отримала нагороду тут, на землі. Ось через те Христос учив робити добро, не виставляючи перед людьми, бо лише тоді ваше добро принесе повну радість і приємність тому, кому ви його зробили. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі, сказав Христос. Отже, наступний раз, як ви щось доброго для когось зробите, і вам захочеться тим похвалитись, тоді пригадайте ці слова Христові і бажайте кращої нагороди вічної, ніж тимчасової. «Щоб таємна була твоя милостиня, каже Господь Ісус Христос, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Як робити добрі вчинки». Текст читала Щупляк Наталія.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Продавець іграшок.
2: Продовження історії.
3: Навколо візка збирається вся дітвора. Можна доторкнутися до будь-якої іграшки і навіть потримати її в руках. Продавець чекає, коли щасливчики збігають додому за грошима і повернуться, щоб стати власником одного із цих скарбів. Мені одного разу дали гроші на кульку, потім на глиняний свисток, а потім на віяло. Я милувалася незвичайним орнаментом, що прикрашав ці іграшки. Вони зберігали тепло рук старого китайця і приносили стільки радості. Але щоразу, коли його візок їхав, ховаючись за рогом, мені хотілося плакати. Візок відвозив мою мрію.
1: Чи знаєш ти, що китайський живопис дуже відрізняється від західного? Він більш умовний та декоративний.
3: Це була дуже дорога іграшка. Вона коштувала аж 50 копійок. Це був невеликий м'ячик на тоненькій гумовій мотузочці, обгорнений фольгою і обклеєний різнобарвними мистецьки вирізаними квітами з напівпрозорого паперу. Мотузку треба було натягти на середній палець і відпустити м'ячик. Він повертався у твою долоню легкий, яскравий, податливий. У спритних руках м'ячик робив чудеса. Його стрибки були то частими, то короткими, то повільними, то довгими. М'ячик міг стрибати угору, у бік, міг просто кружляти. Я дуже хотіла його мати, але мені його так і не купили. Не подумай, що в мене в дитинстві зовсім не було іграшок. Вони були – скакалки, м'ячі, ведмеді, зайці, лялька-маринка. Був пістолет з пістонами, дюймовочка на пружинці. Але той м'ячик так і залишився моєю мрією.
1: Чи знаєш ти, що жанри китайського живопису досить різноманітні? Наприклад, анімалістичні жанри – квіти і птахи, рослини і комахи, побутові жанри – люди і предмети, парадний портрет, мініатюра на віялах і інших предметах побуту, і пейзажний живопис – гори і води.
3: У нашому серці живуть бажання. Ці бажання бувають різними. Ти, напевно, вже навчився розпізнавати, де ті, від яких треба відмовитись якнайшвидше. Але що робити, якщо в тебе є гарна мрія, але вона не здійсняється, навіть якщо ти покладаєш усі свої зусилля? Дивно. Але Бог іноді посилає в наші серця мрії, яким ніколи не призначено здійснитися. Справа в тому, що наші мрії, особливо нездійснені, здатні дуже добре впливати на наше життя. Знаєш, що трапилось, якби мені, дали гроші на той м'ячик? Я б купила його, погралася кілька днів, а потім вирішила подивитися, що у нього всередині. А потім я б забула про нього. З мого життя зникло би очікування звуку дзвіночків, скрип коліс дерев'яного візка, посмішка старого китайця. Все це забулось би з роками, як забулося багато подій важливіших, аніж поява продавця іграшок у дворі провінційного містечка. Зараз я розумію, що той м'ячик відіграв у моєму житті особливу роль. У моєму дитячому серці формувалося поняття краси. Дивлячись на цю іграшку, я відчувала захват перед майстерністю художника, повагу до творчості, захоплення простими, гарними ідеями. Він так і залишився моєю мрією. Але мрії збуваються, бо вони завжди з нами. Ми зараз стоїмо з тобою біля візка старого китайця. Поглянь, ось глиняний свисток, схожий на маленького дракона. А ось ці дві плоскі деревинки, віяло. Не віриш? Один рух, і в мене в руках яскраве кругле чудо. Бачиш, на ньому тущо намальовано китайське село коло моря. Я точно знаю, що на землі є це місце, де залишилося серце старого продавця іграшок, чию мову розуміють тільки діти. А ось і мій м'ячик. Поглянь, з якою любов'ю і майстерністю він зроблений. У житті ти робитимеш багато справ, простих і складних. Як ти їх робитимеш? Є два варіанти – зробити аби як, швиденько, або вкласти в справу максимум уміння, таланту, радості. Як співав Робертіно, як доглядали за квітами наші мами, як майстрував іграшки старий Китай.

0: Бог подарував мені цього безіменного китайського художника, який став моїм найпершим учителем.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Григорій Сковорода. Змія та жаба. У час, коли змія скинула линовище, її побачила жаба. «Бог з вами, пані!» – гукнула здивовано. «Відмолоділи! Що за причина? Прошу сказати!» «Я вам залюбки можу порадити», – каже змія. «Ходіть за мною!» І повела жабу до тій щілини, крізь яку вона нещодавно ледве продерлася, скинувши з себе стару шкіру. «Ну ось, пані жабо, прошу пролізти крізь цей вузький прохід. А як пролізете, вмент оновитись, лишивши по цей бік весь непотріб».
2: «Ти що, хочеш зачавити мене тут?» – скрикнула жаба.
1: «Та хоча б мені і вдалося сюди пролізти, то здерла б я всю шкіру». «Прошу не гніватись», – відказала змія. «Окрім цього шляху, годі вам дістатися туди, куди вдалося мені». Сила. Чим ліпше добро, тим глибшим трудом, як ровом, воно обкопане. Хто труда не докладе, той і до добра не прийде.
3: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Стежинка, стежинко, прямуєш куди? Чому обминаєш широкі шляхи?
1: Чому ти не сяєш вогнями рясними? Чому не лунаєш піснями гучними?
3: Хтось каже про тебе, що ти несучасна, занадто проста, неприкрашена рясно.
1: Широкі шляхи у погибель ведуть, а я до спасіння всім вказую путь. Мені ні до чого вогні ліхтарів, бо сам мій Господь мені путь освітив. І голос мій тихий, і пісня проста, тернистий і вузька, а веду до Христа.

сильний хто, як мій Господь? Хто, як він величний? Втримує безодню вод і джерельце криничку. А зіроньки чудесні ясніють, мов серця. Усім любов небесна, небесного Отця. Де хоче, вітер дує, Господь мій також скрізь. Про все наш Бог пильнує, в усьому його міць. Життя – це дар небесний, то Божа милість диха. Я бачу світ чудесний і кажу Творцеві тихо. Хто ще сильний, наче ти? Ти всьому основа. У тобі життя потік, джерело любові –

0: Сторінками книги святої, мов потоком полину живим, і знайду я у Божому слові шлях до неба, в Господній дім. Віднайду те, що дасть наснагу, те, що рана здатна зцілить, що втамує в дорозі спрагу, дасть підтримку у скрутну мить. Сам до серця мого промовляє, мій Спаситель і Батько мій. Я над книгою нижче схиляюсь, вчи, Господь, я навіки твій.
1: Боже слово навчає, заспокоює, відкриває шлях до неба. Біблія – великий помічник. Ось послухайте оповідання про дівчинку Елу, яка сама залишилась вдома. Оповідання так і називається – «Великий помічник». Ела вдома сама. На дворі вечір, а батьки її пішли в гості. Вони ще ніколи не залишали дочку саму, тому що вона була боягузка і боїться залишатися вдома одна. Але сьогодні тато їй сказав, що вона вже велика дівчинка і може кілька годин побути без батьків. Мама з татом пішли зовсім недалеко, в сусідній будинок. На письмовому столі Ели лежить номер телефону сусідки. Мама сказала, щоб вона зателефонувала, коли щось буде не гаразд і їй стане страшно.
2: Тут усе не гаразд, думала Ела. У всій квартирі щось тріщить, на вулиці нічого не видно. З усіх кутків чути підозрілий шурхіт.
1: Вона розуміла, що шурхіт цей викликає бешкетний вітер. Проте серденько стискалося від страху.
2: А раптом це все ж таки щось інше. Може, злодій, який крадеться навколо будинку?
1: Ела на своєму ліжку підтягла колінки і до самого підборіддя накрилася ковдрою.
2: Мама сказала, що я можу подзвонити, коли щось трапиться.
1: Згадала вона і вирішила негайно зробити це. Вона просто не могла більше залишитися сама. Ела відкинула ковдру і вже збиралася підвестися, як раптом почула шерхіт, який йшов з кухні.
2: Що це? Там хто шкребеться?
1: Дівчинка швидко сховала ноги під ковдру і зачаїлася.
2: Якби ж то мама або тато були поряд.
1: Вона прислухалася. Знову все тихо. Ела перелякано озирнулася навколо, і її погляд упав на дитячу Біблію, яка стояла на книжковій полиці поряд із письмовим столом. Зіскочивши з ліжка і підбігши до полиці, вона дістала яскраво ілюстровану книгу.
2: Мама колись розповідала, що людям нема чого боятись, коли вони згадують, що Ісус обіцяв ніколи не залишати їх самих. Чи правда це?
1: Елла з головою сховалася під ковдрою, аби нічого не чути. Лише краєчок ковдри відгорнула, щоб бачити світло і не задихнутися без повітря. Потім вона відкрила Біблію і почала читати. Читала вона історію про те, як Петро йшов по воді, але злякався. Ісус прийшов йому на допомогу. Історія захопила її, і коли вона прочитала, що Петро зміг пройти по воді лише завдяки допомозі Ісуса, Ела зовсім забула про те, що вона в квартирі сама.
2: Яка міцна віра була в цієї людини? Без неї він ніколи не зміг би пройти по воді. І якщо Ісус зміг допомогти Петру, він зможе допомогти і мені. Ісус допомагає всім людям, і дітям також. Мама права, я не хочу більше боятися. Я зовсім не сама в квартирі. Зі мною Ісус.
1: Страх зовсім зник. Вона почала голосно співати пісню, щоб не чути шерхотів і тріскоту. Коли батьки повернулися того вечора додому, Ела вже майже заснула. Мама сіла на край її ліжка і тихо спитала: «Ну як? Було дуже важко самій?»
2: «Ні», – відповіла Ела зі сну. «Я лише спочатку була сама».
1: Погляд мами впав на дитячу Біблію, що лежала на нічному столику донечки. Вона ніжно провела рукою по її волосю, потім тихо підвелася, навшпиньках вийшла з кімнати і зачинила за собою двері. Мама зрозуміла, що Елла того вечора навчилася чогось дуже важливого.
0: Заховалося сонечко десь у синіх лісах. Заспівай мені, матінко, про Ісуса Христа. Як він жив, по землі ходив, лікував, годував. Правда, що він усіх любив, за весь світ постраждав. Хочу я, щоб зі мною він був усюди й завжди. І тоді не боятимусь я ніколи біди. Я молюсь йому ввечері, вдень і вранці молюсь. Мені радісно й весело, бо зі мною Ісус. Засинає вже сонечко, села сплять та міста. Заспівай мені, матінко, про Ісуса Христа.

Чому мама так хвалить? Пішла мама на роботу, а вдома залишилась шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала Люді, щоб вона курей нагодувала і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти, а потім думає: «Зварю борщу». Мама прийде з роботи втомлена, нехай відпочине. Зварила Люда борщу, попробувала, борщ несмачний. Оце буде мама сваритися, що вона несмачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалась, що Люда зварила страву. Насипала борщу, їсть і хвалить: «Ой, як смачно ти ж борщу зварила, дочко!» Люді ніяково слухати ці слова, адже вона пробувала борщ, він не смачний. Думала Люда, чому ж мама так її хвалить?

0: а серце тобі нічого не наказало. Андрійко прийшов зі школи і побачив заплакану матір. Він поклав книжки і сів за стіл. Чекає обіду. А тата відвезли в лікарню, каже мати. Занедужав наш батько. Вона чекала, що син занепокоїться, стривожиться, та син був незворушливий і спокійний. Мати великими очима дивилась на Андрійка. «А нам завтра до лісу йти», – каже Андрійко. «Завтра ж неділя. Учителька наказала, щоб ми усі прийшли до школи о 7 ранку». «То куди ж ти завтра підеш?» – запитала мати.
1: «Як куди? До лісу. Так, як наказала вчителька».
0: «А серце тобі нічого не наказало?» – запитала мати і заплакала.

Мати послала Олега і Романа до дідуся. Він у сусідньому селі живе. Зраділи хлопці, давно не були у дідуся. У нього в садку яблука смачні, ото вже поласуємо, думають. Принесла дідусеві нову вишиту сорочку, що мати передала. Подякував дідусь і каже: «Ідіть, діти, в садок, ласуйте яблуками». Побігли хлопці у садок, наїлися яблук. Дідусь поставив на столі тарілку меду. Взяли хлопці по ложці і не можуть більше. Зібралися хлопці додому. Дав дідусь баночку меду і каже: «Хай і мама покуштує». Пішли хлопці, дорога далека, захотілося їсти. Сіли під вербою, з'їли трохи меду, та й знову йдуть. Захотілося їсти ще дужче. Ще сіли, наче й небагато з'їли, а меду лишилося тільки на денці. Ще раз сіли, баночка стала порожня. Підійшли до хати, сіли під явором, та й думають, що ж мама скаже. Вийшла мама з хати, дивиться, а хлопці плачуть. «Чого це ви плачете?» – стривожилась мати. Розповіли сини, як мед поїли. Мама зраділа, сміється. Хлопці дивуються і питають: «Мамо, чого ж ви так радієте?» «Тому що ви плачете».

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Вінсент ван Гог народився в голландському місті Грот-Зундерт у березні 1853 року. Ван Гог був першою дитиною в сім'ї. Сім'я була досить великою – два сини і три дочки. Основними видами діяльності, до яких тяжіла родина Ван Гогів, були мистецтво та релігія. В дитинстві Ван Гог був серйозним, мовчазним та задумливим. Про свої ранні роки він писав: «Моє дитинство було похмуре, холодне і безплідне».
1: Навіть не закінчивши школу, він став працювати у фірмі, яка займалася продажем картин. По правді кажучи, Ван Гог не вмів добре продавати картини, але зате він безмежно любив живопис.
2: У 20-річному віці він потрапив до Лондона, де провів 2 роки, які змінили усе його життя. У нього була гарна платня, якої вистачало на відвідини різних картинних галерей і музеїв. Він навіть купив собі циліндр, без якого просто не можна було обійтися в Лондоні.
1: Все йшло до того, що Ван Гог міг би стати успішним торговцем, але, як це часто буває, на шляху його кар'єри стала любов. Ван Гог до безпам'ятства закохався у дочку своєї квартирної господині, та, дізнавшись, що вона вже заручена, замкнувся у собі, став байдуже ставитися до своєї роботи. Коли він повернувся в Париж, його звільнили.
2: Згодом Ван Гог став знову жити в Голландії і все більше знаходив утіху в релігії. Після переїзду в Амстердам він почав вчитися на священника, але незабаром кинув навчання через те, що обстановка на факультеті його не влаштовувала.
1: Ван Гог приступив до виконання обов'язків місіонера в бельгійському шахтарському селищі. Він навчав дітей читати і писати, викладав їм закон Божий, доглядав хворих, а у вільний час малював. У виконанні своїх обов'язків він заходив досить далеко, часто спав на соломі, віддавав увесь свій теплий одяг іншим і харчувався залишками їжі.
2: Такий спосіб життя та надмірна ревність Ван Гога обурили представників церкви, тому йому забороняють надалі проповідувати. Вінсент не захотів залишати цю місцину і переїхав у найближче

0: Ван Гог бере уроки живопису у Фернана Кармона і знайомиться з Пісаро, Гогеном та іншими художниками. Дуже швидко він забуває увесь морок голландського життя і швидко завойовує повагу як митець. Малює він чітко, яскраво, в стилі імпресіонізму та постімпресіонізму. Хоч Ван Гог і брав уроки малювання, але його можна з упевненістю вважати самоучкою.
1: Коли життя, здавалось, стало налагоджуватися, Вінсент закохався у свою двоюрідну сестру Корнелію. Він запропонував їй одружитися, але вона рішуче відмовилася. Оскільки на свої листи до Корнелії він не отримував відповіді, Вінсент вирішив зустрітися з нею. Коли дядько дівчини став на його шляху, Вінсент підніс руку до полум'я лампи, погрожуючи тримати її над вогнем доти, доки не з'явиться Корнелія. Але дядько лише погасив полум'я, і Вінсент був змушений піти, принижений цією ситуацією.
0: Франція стала другим домом для Ван Гога. Саме в ній він і прожив майже усе своє життя. Тут він не відчував себе чужим, а через деякий час митець запросив до себе у гості відомого художника Гогена. Коли Гоген нарешті приїздить, то знаходить Ван Гога знесиленим та виснаженим роботою. Перші 9 тижнів пройшли мирно. Гоген навчав Ван Гога техніки письма по пам'яті.
1: Радість спільного існування була недовгою. Гоген намагався встановити свої правила, почав з майстерні та спільних фінансів, а потім почав нав'язувати і своє бачення мистецтва.
0: Зрештою, 23 грудня увечері Ван Гог під впливом душевного розлиту накинувся на Гогена з бритвою у руці. Гоген, не кажучи ні слова, подивився Вінсенту прямо у вічі, і той відступив. Після цього Гоген пішов до готелю, а Вінсент повернувся до себе і відрізав нижню частину свого лівого вуха. Так він потрапив у лікарню для душевнохворих, де його відвідав брат Тео. Гоген тим часом поїхав, так і не попрощавшись.
1: Провівши 2 тижні в психічній клініці, він знову повернувся туди в 1889 році, оскільки продовжувались епілептичні припадки, під час яких він починав їсти фарбу.
0: У травні 1890 року він остаточно покинув притулок для душевнохворих і відправився в Париж до свого брата Тео і його дружини, яка тільки не народила хлопчика. Сина назвали Вінсентом на честь дядька. Життя стало налагоджуватися, і Ван Гог був щасливий. Але, на жаль, його хвороба повернулася знову.
1: Одного разу ввечері Ван Гог вийшов з дому із мольбертом та фарбами і попрямував до пшеничного поля. Там він дістав позичений у когось із знайомих револьвер і вистрілив собі в груди. Тяжко поранений, він повернувся до готелю, де його і знайшли лікар Гаше та місцевий терапевт. Гаше відправив повідомлення брату Вінсента, і Тео приїхав наступного дня.
0: Останні хвилини життя Вінсент стискав руку брата, який почув останні слова Ван Гога. «Мені хотілося б піти з життя саме так».
1: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу. І з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому скита б'є фонтан?
1: Кити – це не риби, хоча вони й живуть у воді. На думку вчених, колись у давнину предків кити жили на суходолі, а потім їм довелося пристосовуватися до життя у воді. Зябер, як у риб, у китів немає, і дихають вони легенями. Два дихальні отвори містяться в кита на спині. Їх можна порівняти з людським носом. Це головний орган дихання кита. Щоб подихати повітрям, кит піднімається на поверхню кожні 5-10 хвилин. А іноді він може протриматися під водою цілих 45 хвилин. Коли кит виринає на поверхню, він випускає зі своїх легенів використане повітря. І в цю хвилину лунає сильний шум. Отже, фонтан кита – це не вода, а повітря і водяна пара. Так, кит змінює використане повітря на чисте. Кілька разів він пускає вгору фонтан, роблячи кілька вдихів і видихів, а потім знову занурюється під воду.
0: Хто сильніший? Кит? Чи слон?
1: Про це діти запитують досить часто. Кит сильніший. Адже один кит важить стільки, скільки 20 слонів. Але насправді кит зі слоном силами ніколи не мірялись. Адже кит живе у воді, а слон на суходолі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.